Čovjek do kraja razumije tek u svjetlu Boga koji daje vječni život. Isusova tuga pred Filipovom molbom otkriva i našu vlastitu sljepoću. Možemo biti blizu, a ipak ga ne prepoznati. No u slušanju Evanđelja njegov se lik polako utiskuje u našu dušu. Očeva skrivenost je dar. Skrivenost nas poziva na put otkrivanja, a to je put slobode. Ljubiti možemo samo u slobodi. Bog se ne nameće, želi da ga tražimo kao djeca koja ljube, a ne kao robovi koji ga se boje. Možda je zato pravo pitanje ne gdje se Bog skriva, nego jesam li spreman otvoriti prostor u kojemu će njegova prisutnost postati prepoznatljiva i u mome životu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
3: Osijek.
2: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan, 3. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman nakon masakra u Borovu Selu izjavio je: "Nuđamo mir, nuđamo demokratski sporazum o rješenju svih pitanja, ali isto tako nećemo trpjeti dalje raspojasavanje terorizma u Hrvatskoj i nećemo trpjeti da se bilo kakvi planovi prave na račun hrvatske domovine."
0: Vlada Srbije izjavila je da svu odgovornost za krvavi obračun u Borovu Selu snose hrvatski policajci, a srpski mediji uporno su ponavljali vijest o napadu policajaca na goloruki srpski narod.
1: Istog dana, inicijativni odbor Srpske narodne stranke uputio je proglas srpskom narodu, u kojem naglašava da Srbi u Hrvatskoj, bez obzira na to što imaju razloga biti nezadovoljni nekim elementima hrvatske politike, to nezadovoljstvo ne mogu manifestirati nasiljem i njezinim ignoriranjem. Uputili su i pismo predsjedniku predsjedništva SFRJ dr. Borislavu Joviću, u kojem kažu da će velika većina Srba u Hrvatskoj odlučno braniti mir i zajednički suživot.
0: Na današnji dan 1991. godine dogodio se u Gospiću prvi organizirani istup protiv JNA u Hrvatskoj.
1: Oko 16.30 sati u neposrednoj blizini policijske postaje u Gospiću zaustavila se labudica JNA natovarena tenkom pod izlikom da se pokvarila. Nakon toga, tenk s labudice zauzima položaj točno nasuprot zgrade MUP-a u Gospiću.
0: Takav potez izazvao je ogorčenje građana Gospića koji su revoltirano opkolili tenk i posadi tenka jasno dali do znanja da će se na bilo koji način morati maknuti iz grada u vojarnu.
1: Nakon demonstracija i nakon što je već pao sumrak, labudica se čudesno popravila te se tenk popeo na nju. Ubrzo potom građani Gospića i okolice uz pjesmu i klicanje otpratili su labudicu do vojarne JNA, koja je iz sigurnosnih razloga iduća tri dana bila blokirana, a blokada je prestala tek intervencijom tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske Martina Špegelja.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Hrvatska Franjevačka kustodija Svete obitelji za SAD i Kanadu obilježava svoje prvo stoljeće djelovanje. Tim povodom u studio Hrvatskog katoličkog radija dobrodošlicu želim kustosu Fra Nikoli Pašaliću. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek Isus i Marija i srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i hvala lijepo što ste me pozvali i evo što imam prigodu pozdraviti vas i sve one koji će slušati ovaj naš radio uredak.
1: Proslava 100. godišnjice djelovanja kustodije nije mala stvar, pa ako možemo napraviti osvrt na okolnosti koje su prethodile nastanku kustodije.
2: Povijest, učiteljica života. Dakle, gledajući naš hrvatski narod koji je silom prilika u to vrijeme kada su Hrvati počeli iseljavati s ovih područja, uglavnom je to bila ekonomska migracija, 1900-ih, dakle Hrvati počimaju dolaziti uglavnom u Sjedinjene Američke Države. Od rudnika, sječe šuma, svih mogućih drugih poslova koji su obavljali do brodarenja i tako dalje. Dakle, u tim godinama dolaze prvi misionari pratiti naše Hrvate i pokušati ih utješiti duhovno i pokušati biti s njima u tim dalekim dijelovima tadašnje daleke Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Već od 1910. pa nadalje osnivaju se hrvatske župe, počevši od St. Louisa, New Yorka, Clevelanda, Chicaga, Los Angelesa, najveći centri, a onda Pennsylvania, Bethlehem, Stilton i neka druga mjesta. Uvidjevši potrebu za boljim, organiziranijim pastoralom tih naših vjernika, sastaju se braća fratri, njih 1, 6, 7, i odlučuju da uz blagoslov tadašnjih provincijala iz naše domovine osnuju komisarijat. Hrvatski Franjevački komisarijat Svete obitelji za tadašnju Sjedinjene Američke Države. Tada se komisarijat poslije proširio i na područje Kanade kada su frateri krenuli pastoralno djelovati i u Kanadi. Dakle, da bi se pastoral, da bi se briga oko vjernika što bolje organizirala, potrebna je bila jedna institucija i ta institucija ustanovljena je u komisarijatu Hrvatskih Franjevaca u Chicagu 1926.
1: Moramo spomenuti da pioniri vjerskog rada među hrvatskim useljenicima nisu bili samo vjerski i duhovni vođe, nego su okupljali narod, brinuli se za očuvanje kulturnog identiteta, bili pokretači i izdavači brojnih hrvatskih časopisa i novina.
2: Da, ali to, rekao bi, dolazi tek kasnije, nakon što je već uspostavljen komisarijat koji je bio institucionalni i onda se, videći sve te potrebe naših iseljenika, dolazi na ideju, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, kada se lijepi broj fratara, braće, preselio u Ameriku jer nisu mogli doći u domovinu zbog raznoraznih uvjeta koji su tada vladali u komunističkoj Jugoslaviji. Dakle, dolazi u Chicago, osniva se tiskara i onda se počima baš u istinu izdavati, tiskati, pisati od pamfleta, tiskarina, vjesnika i tako dalje. Dakle, da se tim našim vjernicima što više približi Božja riječ na hrvatskom materijalnom jeziku uz sve moguće dalje tiskovine koje su tada bile.
1: Kako se komisarijat transformirao u kustodiju i kako je izgledao njegov put od ovog prvog do trajnog sjedišta?
2: Komisarijat / kustodija, u stvari, pravno se nije tu puno promijenilo, nego odlukom našega reda da se svi ti komisarijati dignu na razinu kustodija, tako i naš Franjevački komisarijat dignut na razinu kustodije, ali što se tiče pravnog ustroja, to je ostalo na istoj razini. Dakle, mi prelazimo samo od onoga što su već braća radila na jedan drugi naziv koji je danas službeni kustodija Hrvatske Franjevaca za Ameriku, Kanadu, Svete obitelji. Dakle, pravno nije puno promijenjeno, samo je ime promijenjeno. A dakle, taj put rada je u stvari od onda do danas praktično isti. Briga za Hrvate u Sjedinjenim Američkim Državama da imaju mogućnost na svome lijepom hrvatskom jeziku, moliti se, ispovjediti se, pomoliti se, krstiti svoju djecu i unučad, pokopati svoje drage vjerne.
1: Pritom, Franjevci su bili jako aktivni na obrazovnom, izdavačkom i medijskom polju.
2: Da. Praktično u svakoj našoj župi koju smo fratri vodili, osim hrvatskih škola, kolo grupa, tamborica, izdavanja vjesnika, kalendara, naša zajednica je izdavala hrvatski kalendar, tiskala razno razne tiskovine koje su onda bile dijeljene po svim našim župama, ne samo fratarskim, nego i dijecezanskim, koje su tražile da se taj ti tiskovina što bude više od danice, vjesnika, razno raznih drugih tiskovina kojima se približavalo što se događa čak ne samo po Americi, nego još više što se događa u domovini. Danas mi i dalje imamo, ajmo reći, nasljednik svih tih tiskovina koje smo mi imali, je naš hrvatski vjesnik koji izlazi 4 puta godišnje uz Božić, Uskrs, ljeto i proljeće, tako da se u njemu obrađuju razno razne teme, a isto tako objavljujemo i što se događalo u našim župama kroz određene tromjesečje koje evo izlazimo, odnosno objavljujemo što se događa u pojedinim mjestima i pojedinim okolnostima.
1: Kustodija djeluje zadnjih 100 godina, prisutnost Franjevaca je duža od tih 100 godina, a koliko sam mogla primijetiti iz ovog što ste nam rekli, Franjevci su dolazili u nekoliko valova.
2: Da, prvi val dolaska fratara bio je 1910. Ajmo reći do 26. kada su prvi fratri došli, osnivali prve župe, prve misije i onda je došla institucija 26. kao komesarijat. Nakon toga dolaze braća, ali ne tako u velikom broju. Nažalost, budući da naša braća koja su bila na poslijediplomskim studijima po razno raznim centrima Europe, nisu se mogla 45. 46. vratiti u domovinu, većina njih je došla u kustodiju. I tada je, rekao bi, došao procvat kulturne tiskovine, pisanja, prevođenja, pa čak i Biblije koju smo mi poslije nazvali Franjevačka Biblija. Dakle, procvat je nastao u tim godinama 46. pa nadalje, kada je veliki broj fratara došao, kada su se oni posvetili ne samo ovom kulturnom radu, nego i osnivanju drugih župa, drugih misija po Americi i Kanadi. To je bio, ajmo reći, drugi val. Treći val je bio ovaj iza domovinskog rata, ali ne toliko, gdje smo mi mlađe generacije po želji ili molbi naših poglavara pošli u Ameriku i Kanadu služiti našim Hrvatima, od sada Montreala do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga, u tim dijelovima gdje služi naša kustodija, odnosno gdje služe naša braća.
1: Kako je stanje u kustodiji danas? Koliko ima članova? U koliko župa djelujete?
2: Danas mi imamo 25 fratara, od onih najstarijih koji su već u mirovini do mlađe braće koja su dvojica đakoni i dva bogoslova. Djelujemo 11 župa i misija, od Montreala, što sam rekao, do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga i Milwaukeea. Mi se oslanjamo uvijek, dakle, jedna važna činjenica je da je 1930. taj komesarijat Svete obitelji povjeren na brigu Hercegovačkoj i Franjevačkoj provinciji. I od tada taj komesarija, danas kustodija, je pravno povezan sa Hercegovačkom Franjevačkom provincijom i Hercegovačka Franjevačka provincija vodi brigu o braći koja dolaze, o braći koja se školuju tamo, o braći koja rade u toj našoj kustodiji za Ameriku i Kanadu.
1: Bogu hvala, provincija je bogata zvanjima, tako da krize nema.
2: Pa naša provincija je, zahvaljujući uistinu radu naše mlađe braće na poseban način kroz framu, bogata zvanjima i zahvaljujemo tom radu naše braće u među mladima, ali isto tako moramo ovdje istaknuti i zvanja koja su se rodila u Međugorju. Njih ne smijemo zanemariti jer ih ima lijepi broj kako u našoj zajednici tako i drugim zajednicama. Bog djeluje na različite načine i to mi prepuštamo njemu. Dakle, imamo zvanja, ali naša provincija ima, rekao bih, to sam danas ponovio, na jednom mjestu 4 fronta. A ta su provincija kao takva s našim velikim župama, kao što su Široki Brijeg i Ljubuški. Imamo Međugorje gdje zadnjih godina, Bogu hvala, opet zbog odobrenja Vatikana, da se može hodočastiti. Dakle, koliko god vrtara dolje stavimo, bit će ih malo. Imamo našu franjevačku kustodiju i našu povijest u Americi i Kanadi, gdje imamo obavezu prema tim našim vjernicima i dan danas i služiti. Imamo također obavezu naših Hrvata vjernika u Švicarskoj, gdje je na poseban način isto lijepi broj naše braće koje služe našim vjernicima i našim Hrvatima u Švicarskoj. Tako da na četiri fronta radimo, ali evo Bogu hvala, zahvaljujući otvorenosti braće da služimo u svim tim aspektima našega poziva, ipak mogu reći da su sva četiri segmenta tog našeg poslanja iz naše provincije ipak dobro popunjena.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani. Razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu, koja obilježava 100 godina postojanja. Franjevci djeluju u 11 župa, a kako su nastajale i stasale župe, možemo vidjeti i po župi Svetih Čirila i Metoda u Njujorku, čiji ste bili župnik do izbora za kustosa. Molim osvrt na život župe.
1: 19 godina sam bio župnik u Hrvatskoj župi Svetog Čirila i Metoda u Njujorku, na Manhattanu, koja je 3 bloka daleko od Times Square-a. Dakle, 1913. dolazi jedan mladi fratar, fraj René Petričak, koji je zaplovio u Ameriku, živio 100 i preko 100 godina i nikad se više nije vratio u domovinu. Dakle, cijeli svoj život je posvetio hrvatskim iseljenicima u Americi, osnivajući hrvatske župe, radeći tamo. Dakle, to je jedno mjesto koje je okupljalo naše vjernike, rekao bih prvo one otočane koji su dolazili tamo s Krka i otoka, pa onda do ovih naših mlađih doseljenika na poseban način. Danas većinu naših vjernika u Njujorku sačinjavaju vjernici oko Zadra i okolice na poseban način iz župe Privlaka. Dakle, jedno mjesto koje okuplja, koje privlači, koje je magnet kao i svaka naša druga zajednica, ne samo koju služimo mi fratri, nego i koji služe dijecezanski svećenici, to je mjesto koje oni vole reći: ovo je naš drugi dom. Krovovi naših crkava, krovovi naših centara su naš drugi dom. Mi se osjećamo tu da smo u drugom domu, gdje se možemo pozdraviti na hrvatskom, gdje možemo moliti na hrvatskom, gdje možemo pjevati na hrvatskom, gdje se možemo ispovjediti na hrvatskom, gdje naša djeca dolaze, naši mladi dolaze. I kad vidite 4 generacije, ja sam imao blagoslov da sam u Njujorku imao 4 generacije koje su konstantno od samih početaka dolazile u crkvu i koji dan danas dolaze. I to vam je nešto što vas ispunja. A drugo, jedan motor poticaja nama koji služimo i tamo, znanje odakle oni dolaze, iz koje udaljenosti oni dolaze da bi došli na svetu misu. Ja se nekad našalim da ovoliko naši vjernici putuju domovini, niko nikad ne bi došao na svetu misu. Dakle, udaljenost je od 45 minuta do sat i po vožnje. Evo sad, moja dva brata koja su trenutno u župi u Njujorku izvijestili su me da je za uskrsnu svetu misu bilo preko 1100 Hrvata vjernika na misi. I kad znate koliko voze, kad znate koliko plaćaju, kad znate koliko kroz sve prolaze, ja uvijek kažem, ja sam vam spreman podignuti spomenik. I tako je praktično u svim našim župama koje mi služimo, a što sam rekao i koje dijecezanski svećenici služe po Americi i Kanadi.
0: U ovoj emisiji imali smo prigodu čuti već o djelovanju Franjevaca u Kanadi i u SAD-u i zapamtila sam jednu rečenicu koja me je duboko dirnula. Da vi brinete o svakoj pojedinoj duši, bez obzira je li ona u vašem krugu djelovanja i putovanja od 5 minuta ili od 5 sati.
1: Da, evo, i budući da sam bio najduže župnikom, kako kaže jedan stari fratar, u Njujorku upravo to. Dakle, za mene i za moju braću koja su služila sa mnom u Njujorku, nije bilo prepreke koliko mi trebamo voziti da bi obišli nekoga. A ja sam to njima rekao na početku moje službe tamo: nema te daljine koju mi nećemo za vas prijeći ako vi nas trebate. Bilo da se radi o posjeti, o blagoslovu obitelji, o razgovoru, o sakramentima ili na poseban način o sprovodima. Dakle, kad vas neko zove i kaže: fra Nikola ili fra Lovro ili fra Dražene ili fra Stipe, fra Željko, možete li doći do nas u Pensilveniju, u Connecticut, u Rhode Island, da pokopate jednog člana naše obitelji, tu nije bilo granica ni daljine. To je ono što oni cijene i to je ono zašto smo mi tamo, da budemo njima na usluzi. I kad vidite da ti naši vjernici uistinu cijene taj naš trud, onda ni nama nije teško da im budemo na raspolaganju u svakom segmentu našega poziva. I to je ta ljepota koja nas povezuje tamo. Daljine jesu velike, ali udaljenost srca je blizu. Ja trenutno iz Chicaga, iz svoje službe kustosa, budući da nisam ni župnik, ni kapelan, obilazim nekoliko hrvatskih zajednica po Americi. Dakle, ja sam svoj Uskrs i Božić doslovno proveo u autu. A zašto? Zato što sam vozio 5,5 sati od Chicaga do Detroita da bi s tim vjernicima slavio Božićnu svetu misu, uskrsno bdjenje i uskrsnu svetu misu. I kad sam se vraćao doma prema Chicagu, prema našem samostanu, pitaju me prijatelji i braća koji me zove, gdje si? U automobilu. Pa Uskrs je danas. Je. Ali za mene Uskrs bio da odem tamo, da im pomognem, da slavim svetu misu i da se evo sretno vratim doma. I da budem i dalje, dakle, odletiti je u neke dijelove da posjetite nekoga velikodušno i to je ono što mi svi radimo. Ako ste zaduženi za jednu župu i za misiju, naravno to vam je privani zadatak. Budući da ja nemam sad toga zadatka, onda osjećam potrebu i dužnost da evo u Atlantu, u Floridu, u Detroit, odem nekada i u Phoenix pomoći Don Mati Bižeci. Dakle, tim vjernicima koji čeznu za našom lijepom hrvatskom riječi, oni mogu svi otići na američke mise i na engleske mise. Ali duša im čezne za takvom jednom misom. Ja onda uvijek kažem, ajmo braće, potrudimo se, dajmo još jedan iskorak, odimo tim ljudima koji nama ne mogu doći, mi možemo otići. I to je ono što su fratri u stvari od početka radili. Obilazili, skupljali, sabirali do vremena, evo, dok nas ti naši vjernici trebaju.
0: Slušajući vas ne mogu ništa drugo reći osim da ste jedna velika obitelj.
1: Da, jedna velika obitelj, uistinu jedna velika obitelj i to je ono što nas skuplja i što nas drži, što nas sabire i ne samo da smo mi zajedno u našim crkvama, mi smo zajedno u našim centrima, mi smo zajedno pod krovima naših okupljališta gdje se vjersko zajedništvo oko sakramenata i svete mise prelijeva u naše centre gdje mi onda to vjersko prelijevamo na neki način i u to naše etničko, kulturno, jer to je poveznica koja prvo ide, naravno, mi smo tamo vjerski službenici, ako mogu tako reći. Ali uz to vjersko dolazi to naše nacionalno koje se onda iz naših župa, naših crkava prelijeva u naše centre. I meni je uistinu uvijek bilo obogaćenje i punjenje baterija kad bi bili zajedno na svetoj misi, pa onda odemo zajedno u naš centar, pa se popričamo, pa se sretnemo, pa popričamo i o politici i o problematici razno raznoj. I meni je jako neobično. Ja volim svoju šujicu iz koje sam potekao. Sad sam bio u šujici, imao svete mise. Ali ja iziđem iz sakristije, nema nikoga. Svi su već autima otišli na kavu. To je u nas, u Americi i Kanadi, nezamislivo. Dakle, ako mi nećemo doći na svetu misu, ostati tu sat ili već koliko sveta misa traje, onda isto tako ostati sat vremena s našim vjernicima u našim centrima gdje ćemo se družiti, pričati, razgovarati, planirati i tu se puno, puno tih socijalnih problema riješi ako treba nekakav savjet liječnika, možda i posao jedni prije više nego danas, ali to su bile mjesta gdje su se rješavali ti socijalni problemi. A u crkvi smo tražili duhovno obogaćenje kroz sakramente, kroz ispovjedi, kroz razno razne pobožnosti kojih Bogu hvala imamo i koje i dan danas ljubavlju čuvamo i vršimo.
0: Spomenuli ste da bi iseljeni Hrvati mogli otići u američke crkve na misu na engleskom, ali drže do mise na hrvatskom jeziku. Kako je situacija sa 4., 5. naraštajem iseljenika? Služe li se hrvatskim?
1: Hrvati će se služiti hrvatskim jezikom 3. ili 4. generacija u Americi i Kanadi koliko se taj jezik hrvatski bude govorio u njihovim obiteljima. Ova 4. generacija, što sam je spomenuo, govori hrvatski. Ali zahvaljujući baki, djedu, mami, tati koji su to ljubomorno čuvali i prenosili. Naravno, da neke naše župe, kao što je Bethlehem, Stilton i još neke, nisu više hrvatske, odnosno nemaju hrvatskog svećenika. Jer je došlo do asimilacije i nije bilo pomlađivanja. I to je neminovnost iseljeništva. Ali imamo mi još, Bogu hvala, jako aktivni župa, kao što su Chicago, kao što je Cleveland, kao što je New York, kao što je Los Angeles, govorim samo ove veće, gdje se s ljubavlju čuva hrvatski jezik i gdje s ljubavlju ti ljudi pune naše crkve. I sad gledajte jednu stvar. Dakle, ja, evo ga, budući da sam bio župnik u Njujorku, poznajem sve i svakoga. 19 godina upoznate sve obitelji. I samo vidite u crkvi gdje ko sjedi i znate koliko je ta obitelj, ajmo reći, vozila i koliko je katoličkih crkava prošla da bi došla na misu 11 sati u Njujorku. I onda se zadivite. Većina njih ima katoličku župu i katoličku crkvu 5 minuta od kuće. Ali oni voze sat, sat i po, 45 minuta, 50 minuta, plaćaju cestarine, putarine, mostarine, da bi došli u grad i da bi bili s nama na hrvatskoj misi, na hrvatskom jeziku. I to je nešto predivno, što ja ne mogu opisati kakav je osjećaj kad vi počnete misu na hrvatskom jeziku i kad imate, ne svake nedelje, ali većinom slučajeva, punu crkvu, kad se tu pjeva na hrvatskom, kad se tu moli na hrvatskom, kad se tu Boga slavi na hrvatskom, ali to je tolika radost i ispunjenost ljudi, da što sam ja rekao, ja možda kao svećenik ne osjećam koliko to njima znači, ali vidim na njihovim licima koliko im to znači.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu. Od svećeničkog ređenja djelujete na području kustodije, bili ste u više župa, gdje sve i s kojim izazovima ste se susretali?
1: Da, 98. nakon mog ređenja, moji poglavari me pitaju bi li pošao raditi u kustodiju. Ja sam tada u kustodiji samo znao da ono postoji i da su naši fratri tamo, jeli? I naravno rekao sam, čuj, idem, Boga na pomoć idem. Krenuo sam u Kanadu, predgrađe Toronto, župa Kraljice Mira, Norval. Nakon toga godinu dana u Južnom Chicagu, župa Presvetog Srca Isusova, župni vikar, kao i u Norvalu. Nakon toga župa Svete Lucije, Detroit, Troy, Michigan, 5 godina. I nakon toga Hrvatska župa Svetog Cirila i Metoda u Njujorku 19 godina. Svaka zajednica je specifična na svoj način, ali svaka zajednica je upravo to hrvatski obilježena. Ja dolazim na Norval i nema crkve. Dakle, to je još relativno mlada zajednica koja nije imala crkvu. Mi smo se sastajali u dvorani i ta dvorana nam je bila i dom, i kuća, i crkva, i kapelica, i plesna dvorana, i kulturna dvorana, ali smo sve imali. I nije nam bilo teško, ni meni, ni sestrama, kad bi se imao ples u toj dvorani, ustati u 3 sata, počistiti, sreti, sve vratiti u oltare i stolice, da bi onda slavili svetu misu tu nedjelju, redovito u 9 i 11 sati. Svaka zajednica je specifična, svaka zajednica ima nešto svoje, ali kažem, u svakoj zajednici je naravno osnovni element, mi smo Hrvati katolici. Negdje se duže i dalje putovalo, negdje kraće zbog okolnosti gdje su vjernici živjeli. Negdje imate uz župu, imate i katoličku školu, kao što je bio slučaj sa Južnim Chicagom, gdje se ta katolička škola otvorila nedugo nakon što je osnovana župa. I u tu katoličku školu išli su bezbrojne generacije Hrvata, idu i danas. Ona nije predominantno više hrvatska, mislim hrvatske djece i potomaka, ali i dalje funkcionira uz tu župu. Također do ove godine imali smo također i školu, osmoljetnu školu uz župu Svetog Jeronima u Chicagu. Nažalost, zbog smanjenja broja djece, ta škola će sa ovom školskom godinom prestati raditi. Naravno, ostaće prostorije, ali evo, ta više škola kao takva neće funkcionirati zbog broja djece. Biskupija je odlučila da ona prestane raditi, ali naravno Hrvatska župa će i dalje nastaviti raditi.
0: Bogatstvo vezano uz povijest kustodije i župa u Americi i Kanadi može se pogledati i na internetskim stranicama kustodije.
1: Da, može se također pogledati na internetskim stranicama kustodije croatianfranciscans.com ili croatianfranciscan Facebook, gdje pokušavamo sve događaje, događanja i povijest staviti na ta dva mjesta. Ali također spomenuo bi ovdje i jedan portal koji je jako važan, koji su pokrenuli naša braća fratri, a to je diaspora.com. Na tom portalu jako dobro i uspješno radi jedan naš predani Hrvat iz domovine, to je gospodin Ivan Ril, koji uistinu s ljubavlju prati sva događanja u iseljeništvu, i tu taj portal, rekao bi, svaki dan obogaćuje novim člancima, novim događanjima iz naše dijaspore. I tu stvarno na poseban način, rekao bi, da je povezana dijaspora sa domovinom, gdje se evo prati događanja u svim našim iseljeničkim zajednicama i po mogućnosti stavljaju svi mogući događaji koji se odvijaju tim našim zajednicama. A ovdje spomenuo i naš Hrvatski etnički institut, koji je ustanovljen 1975. koji ima na tisuće i na desetke tisuća dokumenata koji čuvaju povijest našega iseljeništva u Americi i Kanadi. Od publikacija do pisama do izdavanja, mnoštvo tih stvari je već digitalizirano i dostupno, tako da mlađe generacije koje budu istraživale povijest ne samo katoličkih župa, nego povijest Hrvata u Americi i Kanadi, moći će na određenom mjestu, u određenom prostoru ući u datoteku i pretraživati ono što ih bude zanimalo.
0: Možemo li se sad osvrnuti na vaš životni put ka redovništvu i svećeništvu? Kako se rađalo zvanje?
1: To trebate pitati moje mame i tate.
2: Izmoljeno zvanje.
1: Da, izmoljeno zvanje. Ja bih rekao, kad mene neko pita, fra Nikola, kako ste vi dobili poziv, ja predmijevam da svaki od nas može dati dio odgovora na to pitanje, a dio odgovora ostaje kod gospodina Boga. Jel? Ja sam uzrastao u pobožnoj katoličkoj vjerskoj obitelji.

0: zaželio sam biti fratar. I to se dogodilo, jel, 86. kad sam ja saopćio svojim roditeljima negdje početkom kolovoza da bi ja želio biti fratar. Oni su me gledali i rekli, pa dobro, evo, mi ćemo s naše strane učiniti što mi trebamo. I tako je to krenulo, jel, pošao sam u sjemenište u Visoko 3 godine, nakon toga u Dubrovnik 4. gdje sam maturirao. Dolazi novicijat, oblačenje habita i taj habit gledate 4 godine i želite ga staviti na sebe i onda dođe taj dan oblačenja. I jedna zanimljivost vezana uz moju pokojnu majku. Ona je uvijek molila i želila da ja budem fratar, ali kad sam ja obukao habit, ona je sa suzama rekla, pa dobro, ako se tebi to baš ne bude, vrati ti kući. Ali evo, godina po godina produbljava se zvanje, produbljiva se taj teološki, jeli, teološko razumijevanje sakramenata svećeništva teologije, i onda dođete do trenutka kada kažete, čeka, pa ja ipak mislim u sve molitve i sve razmišljanja da mene Bog poziva u redovnički poziv, jeli, ja sam prvo fratar, a onda sam svećenik. Jeli, i to s ponosom govorim, jer fratar biti je nešto lijepo. Radost koju je Sveti Frano pronosio ovim svijetom je i moj zadatak. A onda uz taj moj redovnički poziv došao i poziv da budem svećenik, da sakramentalno dijelim milosti Božje onima kojima me je poslao Gospodin Bog. I za mene je to predivno. Dakle, ta ljepota franjevačke malenosti je protkana neizmjernim darom Božijim kroz sakramenat Svetoga reda, gdje ja mogu po milosti Božjoj dijeliti drugima ono što, evo, drugi ne mogu.
1: Kada je bilo svećeničko ređenje?
0: 98.
1: Što ste birali za mladomisničko geslo?
0: Psalm 142. Tebi, Gospodine, vapijem, ti si mi utočište, ti si dio moje zemlje živih.
1: Nažalost, naš razgovor se bliži kraju, pa ako vas mogu zamoliti da nam kažete kako će biti proslavljeno prvo stoljeće postojanja kustodije.
0: Biće proslavljeno svetomisom zahvalnicom, što je najvažnije od svega. Ako Bog da, 23. i 24. rujna ove godine sastaćemo se mi svi fratri koji radimo u Americi i Kanadi s našim provincijalom Frajozom Grbešom, i imat ćemo predstavljanje monografije koju preređuje dr. Robert Jolić u povodu 100 godina postojanja naše kustodije / komesarijata. Dakle, imat ćemo predstavljanje te knjige, a onda Sveta misa zahvalnica bit će 24. rujna. Svi ćemo, ako Bog da, sudjelovati u župi koju smo mi osnovali, naši fratri u Chicagu, a to je župa Svetog Jeronima 1912. koja je, rekao bih, matica naših svih drugih župa koje smo mi osnovali, ali to je na poseban način vezana i za naše fratre u Chicagu, a onda i za naše fratre koji su dolazili poslije, radili i djelovali u tom dijelu Amerike i Kanade. I evo, želimo na poseban način, rekao bih, skromno, ali podignute glave reći, Bože, hvala ti za jedan predivni period služenja, rada, zajedništva svih braće fratara koji su od početka bili, pa do svih nas koji smo danas živi, svih onih koji su nekada radili u Americi i vratili se. I evo, sjetio bih se samo 53 fratara koji su preminuli, a koji su služili u Americi i Kanadi, da im Gospodin uistinu nagradi tu žrtvu i ljubav koju su oni darovali tim našim iseljenicima.
1: Što biste na kraju razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
0: Molite. Molite za duhovna zvanja. Treba nam dobrih, svetih, pobožnih svećenika, ne samo fratara, nego svećenika općenito, koji će uistinu te Božje milosti dijeliti s drugima i koji će pokazati koliko Bog svakoga od nas ljubi, koliko je spreman svakom od nas oprostiti, jer su nam potrebiti dobri, sveti i pobožni svećenici.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala lijepo na pozivu i hvala, evo, vama što ste mi dali prigodu da budem s vama kroz ovih nekoliko minuta i koliko mogu bliže u ovom kratkom periodu približim povijest tog jednog predivnog događaja koji je počeo

0: 1926. a evo 100 godina traje, to je komesarijat / kustodija hrvatskih Franjevaca u Americi i Kanadi.
1: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s Franikolom Pašalićem kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
3: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Iz današnje emisije izdvajamo: Dan je grada Vukovara, odnosno spomendan njegovih zaštitnika Svetog Filipa i Jakova. 1791. Poljska je dobila prvi moderni ustav u Europi. Prva spam poruka preko elektroničke pošte poslana je 1978.
0: Vremeplov.
8: Danas Vukovar slavi dan grada, odnosno svoje zaštitnike Svetog Filipa i Jakova. Područje današnjeg Vukovara naseljeno je već tisućama godina, o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti. Najpoznatiji takav lokalitet je svakako Vučedol. Vučedolska golubica, pronađena 1938. postala je simbol grada, a jednako značenje ima i Vučedolski Orion, koji se smatra jednim od najstarijih europskih kalendara. U prvoj polovici 10. stoljeća zabilježeno je da su Mađari opljačkali tvrđavu Vukovo. U sačuvanim pisanim dokumentima Vukovar se spominje i početkom 13. stoljeća. Već 1231. među prvima u hrvatskim zemljama Vukovar je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Od tada je Vukovar samo rastao. Tijekom 150 godina turske vladavine iz grada su otišli mnogi njegovi stanovnici. Vukovar je oslobođen 1687. U opustošen kraj vraća se tada hrvatsko pučanstvo. U neka opustjela mjesta naseljavaju se i pravoslavni Srbi, koje iz potrebe za radnom snagom prihvaća Bečki dvor. Vukovar ubrzo postaje i sjedište velike Srijemske županije. Razvoj vukovarskog kraja sve do 1945. tijesno je vezan uz vlastelinstvo grofova Elc. U 18. i 19. stoljeću Vukovar je imao značajke administrativnog, gospodarskog, prometnog i kulturnog središta, a suvremenici su ga smatrali prijestolnicom Srijema. Nakon Drugog svjetskog rata Vukovar se mijenja kako po nacionalnoj strukturi stanovništva, tako i u gospodarskom smislu. Ljudi sve više napuštaju obradu zemlja, sve više rade u tvornicama. Onda je došla i 1991. Početkom svibnja te godine došlo je do masakra hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju, što za mnoge Vukovarce znači i početak tragedije. Opkoljeni Vukovar gotovo puna 3 mjeseca odupirao se golemoj vojnoj sili koja ga je okruživala. Brojna svjedočenja preživjelih i dnevna izvješća Vukovarskog radija i danas govore o nevjerojatnom herojstvu i patnjama svih koji su do kraja ostali u Vukovaru. Tek kada su branitelji ostali bez ijednog protuoklopnog punjenja, agresorska vojska 18. studenog 1991. ušla je u razrušeni grad. Mirnom reintegracijom hrvatska vlast ušla je u Podunavlje 15. siječnja 1998. Time je i Vukovar ponovno bio slobodan.
0: Vremeplov.
8: Poljska je 1791. dobila prvi moderni ustav u Europi. Bio je to prvi pisani ustav u Europi, a drugi u svijetu nakon Američke deklaracije o neovisnosti. Poljski ustav podijelio je vlast na zakonodavnu, sudsku i izvršnu, te je ukinuo pravo veta, koje je omogućavalo bilo kojem zastupniku blokadu rada parlamenta. Ograničene su privilegije plemstva, a građanstvo je dobilo na važnosti, čak su i kmetovi dobili veća prava. Vrlo brzo ustav je postao simbol poljske tradicije, odgovornog domoljublja i neovisnosti, ali sve je trajalo samo godinu dana. Naime, Poljska je nakon izgubljenih ratova podijeljena, a tome je pripomogao i dio domaćeg plemstva koji je svoju zemlju prodao za nekoliko privilegija. Poljaci su stoljećima čuvali sjećanje na ovaj dokument. Ustav iz 1791. prepoznat je kao kulminacija svega dobrog što se dogodilo u poljskoj povijesti i kulturi. Nakon Prvog svjetskog rata, kada je Poljska opet stekla neovisnost, Dan Ustava proglašen je najvažnijim državnim praznikom. To slavlje zabranili su nacisti tijekom Drugog svjetskog rata, a isto su učinili i komunisti nakon 1945. godine. Tek padom komunizma 1989. 3. svibnja ponovno je postao državni praznik.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1978. poslana je prva spam poruka preko elektroničke pošte. Spam ili junk mail predstavlja za primatelja neželjenu elektroničku poštu koja može zatrpati njegov elektronički sandučić za primanje poruka. Prvu spam poruku poslao je Gary Twerk. On je propagandni materijal poslao na više od 300 različitih adresa na tadašnjem ARPANET-u, prethodnici interneta. Poslani materijal sadržavao je oglas za nova računala. Primatelji prvog spama bili su ljutiti, no cijeli je događaj ipak rezultirao povećanjem prodaje navedenih računala. Naziv spam za takve poruke uzet je iz jednog Monty Pythonovog skeča, gdje je označavao vrstu jela u konzervi koja se pojavljuje kao sastojak svih jela u jednom restoranu. U Americi se doista proizvode konzerve spama. Samo ime nastalo je od kratice za spiced ham, odnosno začinjena šunka. U današnje vrijeme elektronički spam čini 80 do 85% čitavog svjetskog prometa elektroničke pošte. Vodeći generator spama u svijetu je SAD, a slijede Kina, Vijetnam, Indija i Njemačka.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Jedan od osnivača čuvene Vatikanske knjižnice i pripadajućeg muzeja, Papa Benedikt XIV, preminuo je 1758. u Rimu. 1979. održani su opći parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji, na kojima je pobijedila konzervativna stranka Margaret Thatcher. Ona je postala nova premijerka, prva žena u povijesti na toj poziciji. 1991. objavljena je deklaracija Windhoek, koju je sastavio jedan afrički novinar, a u kojoj su napisana osnovna načela slobodnih medija. I ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonski ga je realizirala Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, ja sam Mirko Milaloža i s vama sam do 12 sati. Nadam se da ste mi dobro, da ste se naspavali, da ste se razbudili uz našu glazbu. Možda su već neki navikli malo kasnije se dizati s obzirom da je riječ o produženom vikendu, ali ja ipak vjerujem da je veliki broj naših slušatelja ovdje i uvjerite me u to. Šaljite nam poruke na 099-460-9988. Uvjerila me i Ruža koja je napisala kako je nakon naše jutarnje krunice sve lakše i bolje. Slažem se s vama, draga Ružo. A ove pete vazmene nedjelje slušaj ono što ti Isus govori u Evanđelju. Neka se ne uznemiruje tvoje srce. Ja sam put, istina i život. Stoga nemoj nositi sve sam. Nemoj se zatvarati u brige kao da si prepušten sebi, jer Isus te ne promatra izdaleka. On ti govori da ostaneš uz njega i kada razumiješ i kada ne razumiješ što se događa. Zato mu jednostavno reci: Isuse, ne želim ići bez tebe. Smiri moje nemirno srce. Vodi me putem kojim ne vidim i učini da ti vjerujem više nego svojim strahovima. I ostani u tome danas, ne u svim mogućim ishodima, nego u toj odluci da ideš s njim, a ja ti želim blagoslovljenu petu vazmenu nedjelju. U nastavku vam pjeva naš dragi Čedo, Postati slobodan, a ti razmisli što je to što te zarobljava.

0: Pravi put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas govorimo kako se postaje svet.
2: Svetost je put. Ona je izabrala taj mali put poniznosti. Znači, to su koraci. Svakodnevni koraci u život. I kroz te korake, kako i godine života odmiču, ako je čovjek u kontinuitetu odnosa sa dragim Bogom, sa svim onim što nam je on objavio, neminovno u sve težine, unutarnje i vanjske, čovjek napreduje. Koja je to milost koja se osobito ubraja u njezin život? Terezija nam sama objašnjava. Dok sam čitala knjige o domoljublju francuskih heroja, naročito Ivane Orlanske, osjetila sam veliku želju da ih nasljedujem. Čini mi se da u sebi osjećam isti entuzijazam kojim su oni bili potaknuti, istim nebeskim nadahnućem. Tada sam prihvatila milost, pazite, milost, koju sam doživljavala kao jednu od najvećih u svom životu. Da sam rođena za slavu. U kurzivu je to upisala u svom autobiografskom spisu. Sve ono što je pisala u kurzivu ili bi podcrtala, za nju je imalo izričitu važnost. Rođena sam za slavu. Pojasnit ćemo. Čini mi se da mi je sam Gospodin namijenio tu sudbinu. Ako je njoj i svima nama. Sveti Irenej Lionski je rekao da je živi čovjek slava Božja. Molim lijepo ljudi, idemo napredovati. Kakvi su to osjećaji o kojima Terezija govori po pitanju svetosti? Jedva da ih ona umije opisati. Kaže, istina, čitajući neke romantične crtice iz njihova života, misli na život Ivane Orlanske i drugih svetaca, nisam uvijek razumjela realnost života. Ali uskoro će mi sam Gospodin pokazati istinsku slavu koja će trajati vječno. I pazimo, i da zato nije potrebno činiti velika izvanjska djela, nego skriveno u sebi prakticirati kreposti. I ovdje se ona poziva na Matej 6.3, da te ljevica ne zna što čini desnica. Terezija će se izručiti toj istinskoj slavi, dakle, predati se Bogu posve u ruki. Kaže ona, On mi je dao da shvatim da moja vlastita slava neće biti uočljiva smrtnicima. Ovo su sve koraci koji objašnjavaju mali put. Ponavljam, On mi je dao da shvatim da moja vlastita slava neće biti uočljiva smrtnicima. Na takav se način, ona sada piše kosim slovima i podcrtava, postaje svet. Ali pred njom je još dugačko putovanje. Ova bi želja mogla izgledati odvažno, ali sam odviše zabrinuta zbog svoje slabosti i nesavršenosti, kaže naša svetica. Koje je značenje Mateja 6.3? Da ljevica ne zna što čini desnica. Terezija otkriva Božji plan za sebe da je rođena za slavu i to istinsku slavu. Kada kaže istinsku, misli na Božiju kroz njezin život. Ta svetost ostvaruje se ne kroz velika izvanjska djela, već kroz skrivene unutarnje kreposti koje su izvan dosega ljudskih očiju. Tu primjećujemo ostvarenje koje je očito i koje će pomoći mladoj djevojci da se usmjeri prema skrivenom, u ovom slučaju njezinom samostanskom životu. U našem slučaju, vjernika laika, obiteljski život, profesionalni u smislu poslovnog života. Vrijedno je ovdje napomenuti sličnost poziva sa životom Edith Stein. U jednoj ispovijesti Edith Stein kaže ovako: U svojim snovima još kao dijete uvijek sam bila uvjerena da sam određena za nešto veliko. Nisam stvorena i rođena za male stvari i da budem neka buržujka koja će samo sjediti. Nadalje, ovi navodi koji nam donosi Sveta Terezija preludi su za ostvarenje, učenja i razumijevanja maloga puta. Još jedna nam njezna ispovijest može pobliže to objasniti. Kaže ona, Kad sam shvatila što je savršenost, uočila sam da bi se postalo svetom, ne može se zobići velika patnja i zaborav sebe. Odmah nam je tu važno uočiti, pogotovo prema vjernicima, laicima. Mislim da redovnici i samostanski život da to ljudi razumiju, koji taj poziv žive. Što to znači za vjernika laika? Velika patnja i zaborav sebe. Podnošenje žrtve one vanjske i one nutarnje koje se kroz život javljaju i koje nikako ne možemo izbjeći. Integrirati. Znači, prikazati to kao žrtvu sebe, dragomu Bogu, i ne mijenjati za neku dušu, živu ili pokojnu, najkraće rečeno. Zaborav sebe u životu jedne obitelji. Najkraće rečeno, u bračnom životu to nije ja, nego mi. U obiteljskom, kada su djeca u pitanju, Gospodin Bog, moja supruga, moj suprug, moja djeca. Znači, to su ljestvice vrednota pred koje ja stavljam. Ona je stavila kao redovnica sebe Isusu na raspolaganje kroz samostanski život, a jedan otac, majka i djeca sebe kroz obiteljski život. Shvatila sam, kaže ona dalje, da ima mnogo puteva savršenstva i da je svaka duša pozvana slobodno odgovoriti na Božje poticaje. Učiniti malo ili puno za njega, ovisno koliko Bog dadne. Ali jednom riječju, dakle, podnijeti žrtvu. I zato kaže mala Terezija, moj Bože, biram sve.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Vjerujem kako ste uživali u meditaciji iz Karmela, ja sam jučer bio sa svojom obitelji u Remetama, zaista je bilo predivno, posebno, nekako taj duh Karmela se itekako osjeti, stoga preporučujem svima vama ako ste u mogućnosti da dođete danas još u Remete, a kasnije daljnji raspored možete potražiti na stranicama Hrvatske katoličke mreže. Mogu reći da sam bio nevjerni Toma, pitao sam vas ko nas sluša ovoga jutra pošto je produženi vikend, tako nam se javila i Stanka, pa baka Ljiljana, evo lijepo vas sve pozdravljam. Imamo pozdrav iz Srijema iznad Dunava s predivnom fotografijom. Hvala vam na tome. Srce je danas mirno uz Hrvatski katolički radio, piše nam slušateljica ili slušatelj Pi iz Malog Međimurja. Možda je malo Međimurje, ali srce Međimurja je itekako veliko. Znam da vas zanima kakvo je i vrijeme danas. Eto, lijepo je, našoj će biti sunčano, toplo, a navečer na zapadu zemlje mjestimice se sprema umjerena na oblaka. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, a još ujutro i bura. Što se tiče temperature zraka, ona će biti između 21 i 26 Celzijevi stupnjeva. A kad već pričamo o stupnjevima, uvjerimo se mi to na licu mjesta i tako prođimo kartom lijepe naše. Zagreb i Daruvar su na 7, Sisak ima 8, Slavonski Brod 6, Osijek 7, Rijeka je na 13, Zavižan 6, Gospić svega 2, Knin 5, Zadar 12, Šibenik 11, Split i Makarska su na 16 i Dubrovnik naravno uvijek prednjači s najvišim brojem stupnjeva 17. U 6.40 sjedi rubrika Svetac dana, a danas su došli na red naši apostoli Filip i Jakov. Ovim putem naravno čestitam imendan svima koji slave. A 10 minuta nakon toga zajedno molimo s Patrom Lukom, a 10 minuta opet nakon toga u eter dolazi Joško Martinec sa prvim jutarnjim vijestima. Današnji glazbeni urednik je Filipe Čimović, a za tehnički dio brine se Domagoj Matijević. A što nam je to Filip pripremio za ovo jutro? Dalmacijo, lipo ti je ime. Idemo malo do mora, u ove lijepe temperature i bonacu i morski zrak. Želim vam dobro jutro ovog produženog vikenda na petu Vazminu nedjelju s Hrvatski katolički radio.

i vi ste naše zlato i zlato koje nam se javlja ovoga ranoga jutra. Hvaljen Isus, svako jutro se budim bez sata prije krunice, a posebno je lijep osjećaj nedjeljom kada se spremam na svetu misu, piše nam Piero iz Zadra. Dragom radiju cijelo srce dajem, slušat ću vas dok sam živa, vaša Dubravka iz Osijeka. Evo kako se i lijepa naša ujedinjuje i povezuje od Zadra pa do Osijeka.

A zašto? Zato što se veliki broj naših slušatelja vraća sa svojih produženih vikenda, sa svojih možda vikendica, kratkih odlazaka na more. Vjerujem da vam je bilo lijepo i naravno da je uvijek HKR bio u pozadini. A nažalost već i ovoga jutra moram izvijestiti kako je prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, te vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nemojmo ništa pretpostavljati, mislimo rano je ujutro, možda nema toliko gužve na cestama, ali itekako treba biti oprezan. A vjerujem da će vam u tome pomoći i zagovor Filipa i Jakova o kojima uskoro slušamo, a dotad Mateus i Svetim imenom.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svete apostole Filipa i Jakova. Filip je rođen u Becajdi u Galileji. Možda je bio učenik Ivana Krstitelja. Sinoptici i Djela apostolska navode ga na popisu apostola, a spominje ga i Ivanovo evanđelje. Sam Isus ga je pozvao za apostola, te je Kristu doveo Natanaela. Bio je prisutan kod čuda umnaženja kruha, gdje s Kristom ulazi u kratki dijalog, a helenistički Židovi iz Becajde upravo su preko njega došli do Isusa. Prije muke on je pitao Isusa da im pokaže oca. Poslije se u Svetom pismu spominje samo kao jedan od apostola koji su u gornjoj sobi čekali Duha Svetoga. Prema tradiciji, poslije je propovjedao u Grčkoj, te je naopako razapet na križ u Hierapolisu za vrijeme cara Doicijana. Sveti Jakov Mlađi, autor prve katoličke poslanice, bio je sin Alfeja Kleofina. Majka Marija bila je sestra ili bliska rođakinja blažene djevice Marije, te se Jakov, prema židovskom običaju, nekad naziva i bratom gospodinovim. Jakov je imao istaknutu ulogu u prvoj kršćanskoj zajednici u Jeruzalemu. Sveti Pavao navodi ga kao svjedoka uskrsnuća, stup crkve, te ga konzultira o evanđelju. Prema predaji, Jakov je bio prvi biskup Jeruzalema, te je nazočio Jeruzalemskom saboru. Mučenje 62. godine. Drži se da je

napisao poslanicu koja nosi njegovo ime. Analiza poslanice pokazuje da ju je napisao Židov koji je dobro poznavao zakon te u isto vrijeme bio istinski upućen u Kristov nauk. Znanstvenici se još spore kada je poslanica mogla nastati, ali se većina slaže da je nastala 60. godina u prvom stoljeću poslije Krista.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u petu vazmenu nedjelju vidimo po riječima dnevnog evanđelja da ti nije sve jedno kad smo zbunjeni, kad skitamo i kada se pitamo. Hvala ti što si nam dao žuđeni odgovor riječima. Ja sam put, istina i život. Biramo tebe, Isuse Kriste, Bože naš, kao pravi put istinskom životu. Amen, od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Drugi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. U središnjem događaju susreta biskup Ivo Martinović predvodio je misno slavlje pred 12.000 sudionika. Biskup Martinović u propovjedi je ohrabrio mlade na njihovim životnim putevima.
3: Sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
2: Na susretu Hrvatske katoličke mladeži nalazi se i naša Emily Ibrulj koja je razgovarala sa sudionicima. Poslušajmo Luciju iz Bjelovara.
4: Prvo što mi je palo na pamet, svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i što mi je ostalo mi je u sjećanju ispovijed koju sam imala jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: A Kristina s Hrvatskog katoličkog sveučilišta rekla je svoj dojam.
5: Prekrasno, dojmevi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo otplesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
0: Kultura.
2: Jubilarni 20. međunarodni orguljaški festival Ars Organis Icije bit će otvoren večeras u Sisku, najavljuje Katarina Varenica.
6: 20 godina glazbe u službi baštine moto je ovogodišnjeg 20. Ars Organis Icije koji će se do 9. svibnja osim u Sisku održavati i u Gori, Glini, Voloderu, Velikoj Gorici, Hrvatskoj Kostajnici i Martinskoj Vesi. Ističe umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
7: Nastupit će Zagreb Filharmonik Brass, odnosno Brass Quintet Zagrebačke filharmonije, uz timpane i uz orguljaša Krešimira Klarića, program koji je zaista sjajan, spaja taj sjaj limenih puhača i punoću zvuka orgulja sa baroknom raskoši i dubinom duhovne sabranosti, zaista jedan svečani program primjeren festivalskoj obljetnici i sve pozivam, osobito sve koji su na bilo koji način u ovih 20 godina sudjelovali u realizaciji Međunarodnog orguljaškog festivala Ars Organis Icije da dođu, ovo će biti jedan zaista možda i vrhunac svih ovih 20 godina i ovih festivalskih programa koje smo do sada imali, zaista jedan predivan program koji nemojte nikako propustiti.
6: Početak je u 20 sati u Bazilici Svetog Kvirina u Sisku.
0: Sport.
2: U susretima domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je slavio u Gorici 2-1, dok je Vukovar na domaćem terenu pobjedio Osijek 1-0. Lokomotiva će ugostiti Rijeku od 16 sati, dok Hajduk čeka sudar protiv Varaždina. Utakmica na Poljudu kreće u 18.45.
0: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecem anticiklone u Hrvatskoj prevladava vedro vrijeme, lokalno ima umjerene naoblake na istoku zemlje. Vjetar je većinom slab, na jugu puše do umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu uglavnom je od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva, ulici je ponegdje i malo niža, na Jadranu većinom od 11 do 16. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju vrlo toplo, navečer će na zapadu zemlje mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru i sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio. Jasno.

A naši mladi vjerujem da itekako sada spavaju i odmaraju do 8 sati kada je predviđen doručak po obiteljima. Tijekom prijepodneva čeka ih i prigodni program i euharistijsko slavlje u Župama gdje su smješteni. Cijelo vrijeme gledam stranicu Ike, HKM-a i ove predivne fotografije koje itekako mogu predočiti kako je jučer bilo. Evo, nekako me posebno zaintrigirala i poruka Pape Lava 14. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama. I to je ta papina mudrost koja itekako naglašava kako ne smijemo sputavati naše mlade, eto, u njihovoj kreativnosti, u slobodi stvaranja i naravno rastu odnosa s Bogom. A sve vas naravno ovim putem i molim da itekako pratite naše mlade i molitvom da ovaj jedan zanos koji je trenutno prisutan u njihovim srcima, te dan plamen nekako i opstane i dalje i da itekako traje i traje i da se razvija u nešto zaista posebno, da i naša Hrvatska procvate u tom smislu. A vjerujem da se izuzev himne SKKM-a jučer orila i sretna pjesma grupe Emanuel, pa poslušajmo zajedno i nju.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

jutra, kao ptica ranom zorom, pa zapjevam tiho s njima, ispred kuće pod prozorom. Tad se sjetim, Krist je često ptice male spominjao, niti Siju, niti Žanju, Franju.

Hrvatski katolički radio. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Baš razmišljam kako Isus u današnjem evanđelju ne kaže objasnit ću ti sve. Kaže, neka se ne uznemiruje tvoj srce. To nije zabrana osjećaja, nego poziv da se ne raspadneš iznutra kada nemaš kontrolu. Učenici su u neizvjesnosti, osjećaju da se nešto lomi i upravo tada Isus ne nudi sigurnosni plan, nego sebe. Kaže, ja sam put, istina i život. I to je ključ. Ne pokazuje put kao kartu, nego kaže da je on put. Ne daje samo informacije o Bogu, dakle o sebi, nego kaže, tko vidi mene, vidi oca. I to znači da se vjera ne svodi na neko snalaženje u životu, nego na odnos. Ne na to da sve razumiješ, nego da ne ideš sam. I još nešto, Isus ovdje ne umanjuje težinu situacije. On samo odbija da strah ima zadnju riječ. I zato ovaj odlomak je nekako izravan. Ili ćeš svoj nemir voditi sam, ili ćeš ga povjeriti njemu. Treće opcije, dragi moji, nema. I tu je sad red na tebi, a i na meni. Dakle, kao što sam rekao, treće opcije nema. Prepusti se, prepusti ocu brige, zažmiri i reci, Isuse, misli ti. U nastavku slušamo kada sve utihne, pa neka utihne evo i tvoj strah, tvoje gunđanje, tvoje mrmljanje, tvoje prevelika nekako razmišljanja, što će biti, kako će biti, što te sve čeka danas ili možda već sutra kada počinje novi radni tjedan. Zašuti, zažmiri, umiri. A u tome neka ti pomogne i iduća pjesma.

srce. Želim ti nešto dati, ali znam da imam samo prazne ruke i siromašno srce. Pronađi ti u meni ono vrijedno i ono što ti je drago. Primi me ovakvu kakva jesam, ovakvu kakva jesam.

0: A tako je bilo jučer i tekako se pjevalo i slavilo našega gospodina, a tamo je bila i naša Emily Ibrulj koja je pitala nešto jednu Leonardu, pa poslušajmo zajedno.
1: A što za tebe osobno znači vjera i osobni odnos s gospodinom?
2: To mi znači jako puno, evo to je ono put vodilja u životu, kad god su neki trenuci teški u životu uvijek se sjetiš da imaš Boga Isusa koji su uvijek tu za tebe. Cijeli život nekako sa mnom u mojoj obitelji, tradicionalno obitelj, uvijek sam u crkvi bila, tako da nekako mi je normalno da sam ovdje i baš mi je drago što sam ovdje okružena ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i ja.
0: A što Leonarda nosi iz Požege?
2: Želim ponijeti naravno toplinu i poruku, ja sam Trsa, vi ste Loze, i upoznanstva, nova prijateljstva, vjerujem ono da ćemo svi doći doma ispunjenih srca s mirom u duši, bogati novim bogatstvom, iskustvom, tako da evo, vjerujem da će to svima biti jako lijepo sjećanje koje ćemo ono pamtiti do kraja života.
0: Vjerujem da će to tako zaista i biti, tako je i u mom slučaju. Dok sam ja bio mlad i odlazio na susrete katoličke mladoži, to su zaista dani koji se pamte cijeli život. A i nikada ne znaš što ti nosi taj susret katoličke mladeži. U nastavku slušamo Ivicu Sikirića Iću koji kaže: dok srce ne pronađe nju, ja sam svoju suprugu upoznao u Kursilju, a možda je upravo jučer ili danas neki mladić upoznao neku djevojku koja će mu biti supruga. Pa eto, u to ime, dok srce ne pronađe nju na HKR-u.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: Dragi prijatelji, u presvetom srcu Isusovo pronaćite utjehu i sigurno utočište za vas i vaše obitelji. Hvala Isuse Marija.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Bez filtera. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Nedavno sam bila na jednoj volonterskoj akciji koja me podsjetila da je važno vježbati i učiti kako staviti drugoga u prvi plan ako ga želimo čuti i razumjeti što govori. A svaki put kad napravimo ono što je ispravno umjesto da napravimo ono što nam je možda jednostavnije, događa se promjena i ovaj svijet je ljepši, bolji i božji. U svakodnevici koja nas često gura da ubrzamo, budemo površni i potiče na usmjerenost na sebe, ostaje kao tihi izazov pitanje, znamo li doista stati i staviti drugoga u prvi plan? Međutim, ne samo čuti riječi koje izgovara, nego poslušati srce iz kojeg dolaze. To nije lako. Traži našu odluku da utišamo sebe, ne prekidamo i ne sudimo unaprijed, ne donosimo bilo kakve zaključke ili odgovor, već samo razumijevanje. Svaki dan smo na raskrižju izbora učiniti ono što je lakše, brže, jednostavnije, ugodnije ili ono što je ispravno. Ono što je ispravno često traži više i više strpljenja, naše poniznosti, više pozornosti, više naše ljubavi, ali baš zato i ima veću snagu. Svaki takav izbor, iako možda nevidljiv drugima ili često drugima i smiješan, ali mijenja nešto u nama. Malo po malo oblikuje naše srce, čini ga otvorenijim, pažljivijim, sličnijim onome na što smo pozvani. Dobrota ima tihu snagu širenja, dotiče druge, umnaža se i tako stvaramo lanac promjene koji nadilazi ono što možemo odmah vidjeti. A kada se takve promjene umnože u životima drugih ljudi, mijenja se i svijet, možda ne odjednom i sigurno ne spektakularno, već tiho, ali svijet postaje ljepši i bliži onome što je zamišljeno kao dobro. I sigurna sam da u tim malim svakodnevnim sitnicama dobrote počinje rasti nešto što možemo prepoznati kao odraz Božjega u našem vremenu. I svi smo odgovorni, svi. I ne mislim to u nekom prenesenom značenju, već baš konkretno, odgovorni smo svi. Međutim, ta odgovornost nije teret, nego poziv da budemo svjesni koliko vrijede naše male odluke i koliko kroz njih možemo sudjelovati u stvaranju ljepšeg, boljeg, Božjeg svijeta, već ovdje i sada. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

A mogu reći da ste vi zaista naši. Hvala svima koji se javljate i koji šaljete svoje poruke. Mi smo na putu za Nizozemsku, odakle smo prije dva tjedna krenuli preko Like, Dalmacije, Međugorja, Bosne i Hercegovine, da bismo prekjučer posjetili Vukovar, a jučer imali divan dan u Osijeku. Evo, dive se našoj domovini, naši slušatelji, pozdravljamo obitelj Vučić koja nam se javila i želimo vam blagoslovljen put. A javljaju nam se i obitelji koje su ugostile naše mlade u Požegi. Šaljem veliki pozdrav iz Jakšića, kod nas je atmosfera prelijepa. Čekamo naše mlade na misiju 11 koju predvodi biskup Štironja, a mi čuvamo malu dječicu dok su veliki ugostili dečke iz Mostara. Hvala vam, dragi naši, na vašoj velikodušnosti i gostoljubivosti. Samo nam šaljite vaše poruke na 099-460-9988. 7:53, uskoro nam slijede i nove vijesti, a u 8:10 kreće emisija Dan je Gospodnji. Što je to uznemirilo Isusove učenike da im kaže: neka se ne uznemiruje srce vaše? I treba li takva riječ danas tebi, u tvojim brigama, neizvjesnostima i pitanjima? Meni treba. Kako je crkva od samih početaka rasla i uređivala se, od apostola pa do đakona, i što zapravo znači ono snažno Petrovo kraljevstvo svećenstvo? I tko si ti u toj priči? Pa to jedino možeš saznati slušajući emisiju Naše Tanje. A njezin gost je fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani provincijali župnik u Virovitici, čija župa ovih dana živi radost susreta hrvatske katoličke mladeži. Prisjetit ćemo se i plodova susreta u Vukovaru 2017. Sve su to razlozi da ostaneš i dalje s nama. U nastavku slušamo Utočište vječno, pa utecimo se mi Božjem milosrđu i naravno šaljite već sad vaše molitvene nakane.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Drugi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Domaći biskup Ivo Martinović predvodio je misno slavlje u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Okupljenim mladima, kojih je bilo više od 12.000, poručuje da budu hrabri u svojim životnim putevima.
3: Sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
2: Na susretu Hrvatske katoličke mladeži nalazi se i naša Emily Ibrulj, koja je razgovarala sa sudionicima. Poslušajmo Luciju iz Bjelovara.
4: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: A svoj dojam rekla nam je i Kristina s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
5: Prekrasno, dojmevi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo otplesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
1: Sport.
2: U susretima domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je slavio u Gorici 2-1, dok je Vukovar na domaćem terenu pobjedio Osijek 1-0. Današnji ogled Lokomotive i Rijeke počinje u 16 sati. U preostalom susretu Hajduk će na Poljudu ugostiti Varaždin u utakmici koja počinje u 18.45.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecem anticiklone u Hrvatskoj prevladava vedro vrijeme, lokalno ima umjerene naoblake na istoku zemlje. Vjetar je većinom slab, na jugu puše do umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu uglavnom je od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva, ulici je ponegdje i malo niža, na Jadranu većinom od 11 do 16. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju vrlo toplo, navečer će na zapadu zemlje mjestimice biti umjerene naoblake. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadni i zapadni prema otvorenome moru i sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec, ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: molitve pape Benedikta XVI iz propovjedi, kateheza i govora.
1: Ostani s nama. Ostani s nama, Gospodine, prati nas makar te nismo znali uvijek prepoznati. Ostani s nama jer su oko nas sjene sve gušće, a ti si svjetlo. U srca nam se uvlači nesigurnost, ražari i sigurnošću uskrsnuća. Umorni smo od puta, ti nas snaži lomljenjem kruha, kako bismo navještali svojoj braći da si ti doista uskrsnuo i da si nam povjerio poslanje da budemo svjedoci tvojega uskrsnuća. Ostani s nama, Gospodine, kada se oko naše katoličke vjere podignu magle sumnje, umora ili poteškoća. Ti, koji si, kao objavitelj Oca, sama istina, prosvijetli nam pameti svojom riječju, pomozi nam da osjetimo kako je lijepo vjerovati u te.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.
1: Gost emisije sutra je Dan gospodnji je fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i aktualni župnik župe Svetog Roka u Virovitici. Radi se o jednoj od župa koja je domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Otvorit ćemo sada nedjeljna čitanja. Prvo čitanje dolazi iz Djela apostolskih, 6. poglavlje od 1. do 7. retka. U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe 7 muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga. Zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Pa Ivice, možete li nam objasniti ovaj tekst koji je pred nama, što u njemu možemo zapravo vidjeti, ali prvo što zadivljuje da se broj učenika množio. Kako?
2: Pa nije to slučajno. Broj učenika je rastao zato što je ta prva zajednica živjela svoje svjedočansko autentično življenje, odnosno poslanje. Oni su bili svjedoci uskrsloga, što je zasigurno bio jedan veliki, veliki element u njihovom životu. Nadalje, živjeli su zajedništvo i u tome zajedništvu su znali apsolutno podijeliti sve što su imali. Ljudi su u njima prepoznali nešto autentično, snažno, a to je ona uskrsla osobnost koja ih je posve osvojila. I oni su tu živjeli jedni za druge, jedni drugima su govorili ono što oni osjećaju, što su prepoznali u uskrslome gospodinu, tako da je to bio jedan njihov zaista veliki zanos u vjeri. Crkva raste upravo tamo gdje je ona vjerodostojna. Ona nije samo jedna organizacija pa da može funkcionirati, nego mora biti nešto središnje u toj crkvi. A to je upravo bila autentičnost, svjedočanstvo, vjerodostojnost.
1: I kako se broj učenika množio, broj Kristovih sljedbenika množio, trebalo je polako graditi određeni sustav. I sad imamo 12-oricu koji više ne mogu sve, nego kreću prve službe. Možemo li to iščitati iz ovoga teksta?
2: Evo, upravo smo i slušali u Djelima apostolskim koja su to imena, da su to bile službe koje su trebale poslužiti toj prvoj zajednici. To su naime bili đakoni koji su nastali iz jedne vrlo konkretne potrebe. U toj zajednici koja je tako lijepo započela svoje življenje, zapravo nitko nije smio biti zapostavljen. Osobito oni koji su bili u težim situacijama ili koji su bili siromašni. Služba đakona je bila briga za potrebite. Nadalje, onda su oni gledali da to sve bude pravedno podijeljeno, da nekako svi žive jednako to dostojanstvo. Oni su se brinuli da u toj zajednici zaista posluže svima i osobito u konkretnim stvarima. Tako da se kroz takav oblik došlo i do onoga središnjega toj zajednici, a to je bila sama ljubav agape, da su oni zaista znali to sve podijeliti. crkva koja ne ostaje na riječima, nego je to bila crkva koja je bila djelotvorna u ljubavi.
1: Možete li nam, Frejvice, objasniti razliku između apostola i đakona? Evo, kažu, 12-orica nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova, nađite one koji će to raditi. Što je apostol, odnosno danas biskup, a što rade đakoni? Objasnili ste da je to služba vrlo konkretna. Kako je onda bila ova apostolska?
2: Apostolska uloga je bila navjestiteljska. Dakle, oni su se bazirali na vještanju. Pa možemo reći da su oni bili predvodnici, osnivači zajednice, jel? Dok su đakoni u tom smislu onda nisu bili toliko navjestitelji, nego su više bili upravo poslužitelji. A oni su opet bili oni koji su po svome autentičnom životu, a nisu bili probrani, bili su ljudi na glasu, trebali su biti zaista pošteni, odgovorni, trebali su imati svoj nekakav unutarnji integritet i u svakom smislu jedno pouzdanje u zajednici. Znači, ljudi su ih prepoznali da su to zaista pouzdani ljudi. Utoliko se onda spojilo ono idealno, da smo imali ljude koji su hrabro mogli ići svjedočiti, kao što je Sveti Petar otišao među Židove i sve im rekao. Đakoni su onda bili ta jedna pozadina koja je ono garantirala da će biti sve okej.
1: Okay. Kriterij izbora, kaže, 7 muževa na dobru glasu, jel?
2: Tako je.
1: To i za danas, pogotovo za trajne đakone, traži se taj dobar glas.
2: Tako je. Pa mislim da se to može i danas naći takvih ljudi i mislim da ih imamo, osobito gdje su zajednice vrlo žive, da su oni izrasli u takve osobe. Možda, evo, davati se više prostora i imat ćemo se više takvih.
1: Drugo čitanje ove nedjelje je odlomak iz prve Petrove poslanice, drugo poglavlje, od 4. do 9. retka. Ljubljeni, pristupite Gospodinu, kamenu živom što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaziše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Rejvice, pomozite nam razumjeti ovaj Petrov govor. Što znači ta služba kraljevskog svećenstva?
2: O sakramentu krštenja svi mi postajemo kralj, svećenik i prorok. To znači da svi mi kršteni imamo dostojanstvo djeteta Božjega, da mi po sakramentu ucijepljenja, u onoga u čijem ime smo kršteni, postajemo i poslužitelji. Također smo pozvani kao kršteni prinositi svoj život Bogu kao kraljevi. Ali tu ne mislimo da vladamo kao kraljevi, nego da služimo kao što je to Krist služio. On je naš kralj koji nije došao vladati, nego je došao služiti. Dakle, riječ je o kraljevskom svećenstvu gdje mi jesmo posvećeni da utoliko onda znamo jedni drugima biti baš dobri poslužitelji.
1: Ako sam vas dobro razumjela, to kraljevsko svećenstvo iz sakramenta krštenja zajedničko je svima, ali onda slijedi ona razlika. Jedno ste vi, a drugo smo mi.
2: Tako je, jedno. Imamo ministerijalno svećenstvo i opće svećenstvo. Ali evo, svatko ima svoju ulogu. Svećenici, biskupi, pa i đakoni, oni su u funkciji službe, službeni, dakle kojima je to poslanje, dok svi ostali su također to, ali na svoj jedan drugačiji način. Krštenjem svi mi postajemo dio krizme, ali po sakramentu ređenja onda svaki sveženik i biskup nastupa u ime Božje da predvodi zajednicu, dok svi ostali koji su kršteni sudjeluju u toj zajednici.

0: Ovom nedjeljom posebno odjekuje Isusovo ohrabrenje, neka se ne uznemiruje srce vaše. Poštovani slušatelji, u pripremi za petu vazmenu nedjelju otvaramo sada Ivanovo evanđelje, 14. poglavlje, od 1. do 12. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma, gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip, gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus, Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. I veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Podsjećam gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i aktualni župnik Župe Svetog Roka u Virovitici. Dobro nam ponekad, pogotovo u nemirima i tjeskobama, dođe Isusovo ohrabrenje, pogotovo ova rečenica, neka se ne uznemiruje srce vaše fra Ivice. Zbog čega su Isusovi učenici bili nemirni, a imali su njega kraj sebe?
1: Zato što su u Isusu očekivali da je stvar riješena, da je on taj Mesija, i oni su očekivali da on može apsolutno sve riješiti, da će njima svima biti dobro. Međutim, evo, Isus je počeo govoriti o nečemu drugom, da će on otići. Govori o svome odlasku, on najavljuje čak i muku i smrta. Sjetimo se braće apostola koji su ono već pomalo mislili da će sjesti na lijevo pa na desno. Dakle, oni su zaista očekivali lijepe dane, ali evo, Isus je otišao svome ocu, gdje su oni izgubili onda tu jednu sigurnost koju su imali uz njega. Pojavio se taj ljudski faktor, to je ono što mi imamo svi u sebi. Čim nam nešto u životu poremeti se, nastaje nešto neizvjesno u nama, pomalo strah, pomalo neizvjesnost i tako, tako da su oni živjeli u tome ambijentu. I naravno da Isus koji pazi na svoju zajednicu, da ih želi utoliko onda ohrabriti, pa im želi onda reći, evo, ne bojte se, ja ću ipak tu biti.
0: To je bila situacija Isusovih učenika, međutim, što je s nama danas, evo, moram vas to izravno pitati, fra Ivice, jeste li vi u dosadašnjim svojim službama osjetili takav nemir kao Isusovi učenici?
1: Pa uvijek bude tih nekih poslova, projekata, uvijek nešto radimo i onda gledamo i promatramo sa zemljom, ne možemo biti sigurni, jer ljudi reagiraju kako reagiraju i mi ne možemo biti do kraja kako će nešto, sigurni kako će nešto završiti, jel? Tako da je ljudski faktor uvijek nešto što treba uzeti u obzir, ali evo, ako se ukorjenjujemo u Isusa, pogotovo uskrsloga Isusa, onda ćemo uvijek biti spremni na onaj život po providnosti Božjoj, da nećemo biti ostavljeni, da nas neće nitko napustiti, nego ćemo dobiti u datnom trenutku i što ćemo govoriti i kako ćemo se obući i što ćemo povesti, sve će nam se dati kako je Bog kroz povijest uvijek pratio, tako i danas i našu zajednicu i naše osobne živote prati.
0: No, čovjek nekad želi imati sve u svojim rukama pa iskontrolirati stvari, pogotovo ove materijalne opipljive. Tu sada dolazimo na područje čiste vjere, drugo
1: tako
0: nemamo.
1: Tako je, i to je ono središnje u našem životu, u našem krštenju, u našem poslanju, sve zapravo u toj vjeri, koliko se mi znamo povjeravati i stavljati se u pouzdanje i riječi i slika i događaja, toliko onda možemo reći da baš onako živimo svoju vjeru. Ako se okrećemo prema nekakvoj svojoj sigurnosti, onda smanjujemo taj prostor vjere i onda nam, to nam onda dolazi zapravo strah i puno toga.
0: Pa Ivice, na što je Isus mislio kada je učenicima rekao da odlazi pripraviti im mjesto?
1: On je zapravo njima htio pokazati da im on otvara put. I zato je i rekao, ja sam put, istina, život. Rekao im je zapravo sve. Otvara put, kako je on živio, gledajte u mene, slijedite me i neka se vaše srce ne uznemiruje. Doći ćete do toga stana gdje će vam biti lijepo, ugodno, dobro. Ja sam istina, dakle, nemoj tražiti nešto drugo, osobito ne nešto materijalno, nego prihvati istinu u duhovnom obliku i tu ćeš biti siguran. I on je život, dakle, on je posve dao svoj život i ti ga daj posve za gospodina i to je, evo, to je onda pravi put da bi došao do mjesta, a to mjesto nije u pravom smislu sad neko mjesto kao mjesto, nego to je u biti dolazak do cilja gdje ćeš biti vječno u zajedništvu s Ocem.
0: Da, kako da dolazi sada i ono sljedeće pitanje, kada će ponovno doći, kada će doći po njih da ih odvede na to mjesto koje im je pripremio?
1: Da, doći će jedan dan, mi ga ne znamo, ali ne trebamo možda o tome previše niti razmišljati, zato što mi imamo Isusa uvijek. On se nama uvijek objavljuje. Imamo sakramente, osobite Euharistiju, ali imamo ga i u svakome čovjeku. Sjetimo se da znamo reći koji puta ono, kad smo u nevolji, da nam je nekoga poslao kao da te poslao sam Bog. Dakle, susreti s ljudima su također objava. To je Isus je prisutan i u svojem svijetu, u prirodi, osobito u najsavršenijem biću, u čovjeku, tako da on uvijek prilazi i dolazi, potrebno ga je samo prepoznati. I ako pratimo te naše odnose i sa svijetom, prirodom i ljudima, onda možemo živjeti ono što nam je Isus povjerio, a to je da znamo biti dobri jedni prema drugima, da znamo biti strpljivi, da znamo služiti jedni drugima, biti vjerni jedni drugima. Kroz te dimenzije se fantastično može osjetiti da je Isus prisutan i danas u našem životu. To je sve ono što je on činio dolazeći do ljudi, kada ih je ozdravljao, kada je opraštao, kada je prihvatio svakoga, kada je ljubio svakoga. To je bio Isusov dolazak. Evo, imamo braću, sestre, ljude, gotovo svijet koji nam prilazi i na taj način nam se on pokazuje.
0: Ovdje se otvara i zanimljiva tema, kad je Isus rekao da ide k Ocu, naravno da učenike zanima. Gdje je taj Otac, kako se do njega dolazi, kako je onda veza Isusa i Oca, što su učenici mogli naslutiti?
1: Pa Isus je mi jednostavno rekao, ako vidite mene, vidite i Oca. Time je htio reći da su oni Otac jedno, ali tu je tako ono lijepo primijetiti kakva je to bliskost između njih, Oca i Sina, i kako se oni zapravo fantastično pokazuju, prikazuju, da je to s jedne strane jednostavnost, a s druge strane mi opet mislimo kako je Bog daleko, a on je tako tu je.
0: I za kraj još jedno pitanje, kako Isus njima tumači, kako vjerovati, da kako da to njima nije bilo baš jednostavno jer su imali fizičkog Isusa kraj sebe i da vjera ne ostane apstraktna kategorija, Isus govori djelima vjerujte. Dakle, vjera se po djelima prepoznaje, ne kao nekakva posebna zasebna kategorija.
1: Tako je. Evo, to je ono što Isus pokazivao. On je sam bio djelo Božje, toliko koliko mi postajemo ljubav jednim drugima, mi postajemo onda i djelo Božje u ovome svijetu. Vjera nije nešto apstraktno, nego je to naše življenje u svakodnevnici koja je ispunjena ljubavlju u susretu, u dodiru, u pogledu, u svim mogućim gestama i simbolima, ako smo mi prisutni u ime onoga u čije ime smo kršteni, evo, mi smo tu.
0: I danas odjekuje i našim mislima i našim srcima pjesma koja prati susret Hrvatske katoličke mladeži. Ja sam Trs, vi ste Loze. U nedjeljnom evanđelju dobili smo ohrabrenje: neka se ne uznemiruje srce vaše. Baš nam je bio potreban ovakav jedan duhovni impuls, fra Ivice. Isusova riječ u evanđelju, događaj u hrvatskom narodu, da nas malo zapali.
1: Tako je, evo, to je predivni dan i predivni trenuci da nekako još više budemo nadahnuti u svojoj vjeri.
0: S tom pjesmom, himnom susreta, završit ćemo ovu našu današnju emisiju, a vama, fra Ivice, hvala što ste bili gost emisije Sutra je dan gospodnji.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bio fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i župnik župe Svetog Roka u Virovitici. Pripremili smo se za petu vazbenu nedjelju, nošeni radošću i mladošću susreta Hrvatske katoličke mladeži, koje mu je domaćin Požega i Požeška biskupija. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen dan gospodnji.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Dragi moji, na današnji dan 2023. preminuo je Jasmin Stavros. Glazbenik koji mnogi pamte po njegovim odličnim pjesmama, ali i po vrlo otvorenom i konkretnom svjedočanstvu vjere. Tako je u emisiji Zašto vjerujem jasno rekao da ga je život slomio prije nego što se okrenuo Bogu. Kada sam dotakao dno života, tada sam se obratio. Jedino vjera me tada spasila, posvjedočio je. I dodao da je dotad bio vjernik onako usputno, bez dubine, sve dok nije osobno iskusio Boga. I tako mu je molitva postala svakodnevica, svaki dan je započinjao zazivom Dođi duše sveti, molio za obitelj, molio je krunicu, čitao duhovnu literaturu i nije to držao nekako privatno, živio je vidljivo. Kaže kako su ga neki zbog toga nazivali vjerskim fanatikom, no on se nije branio. Okrenuo je to. Kada bi više ljudi živjelo vjeru konkretno, rekao je, bilo bi manje mržnje, zavisti i nemira. Mi se naravno slažemo s njime, pa evo i poslušajmo njegovu Pomolimo se. Vjerujem da nas itekako zagovara s neba, pa eto, možete slobodno pojačati radio i pomoliti se zajedno s Jasminom Stavrosom.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
1: 9 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro. Drugi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Domaći biskup Ivo Martinović predvodio je misno slavlje u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Okupljenim mladima, kojih je bilo više od 12.000, poručuje da budu hrabri u svojim životnim putevima, a u homiliji je istaknuo:
4: Isus nas poziva da ostanemo povezani s njim i govori koliko je to važno radi donošenja roda. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista, a ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi.
3: A šibenski biskup Tomislav Rogić osvrnuo se na okupljeno mnoštvo u oči misnog slavlja.
5: Slika govori tisuću riječi. Ovaj trg ispunjen mladostima je najveća poruka koju možemo poslati, da mladi danas dotaknu, doslovce dotaknu, što znači zajedništvo u Kristu, naslonjenost na Krista i crpiti životne sokove iz povezanosti s njim. Evo to želimo da danas dožive i ponesu iz ove zlatne doline i pozlate onda cijelu domovinu.
3: Na susretu Hrvatske katoličke mladeži nalazi se i naša novinarska ekipa koja je razgovarala sa sudionicima. Poslušajmo Luciju iz Bjelovara.
6: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
3: Svoj dojam rekla nam je i Kristina s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
7: Prekrasno, dojmevi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo otplesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
3: U ovim trenucima u Vukovaru započinje obilježavanje Dana grada. Program kreće manifestacijom Cvjetni korzo na Trgu Republike, zatim je predviđeno odavanje počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima Vukovara na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Nakon toga slijedi sveta misa u crkvi Svetih Filipa Jakova.
2: Sport.
3: U susretima domaćeg nogometnog prvenstva Dinamo je u Gorici slavio 2-1, dok je Vukovar na domaćem terenu pobijedio Osijek 1-0. Današnji ogled Lokomotive i Rijeke počinje u 16 sati. U preostalom susretu Hajduk će na Poljudu ugostiti Varaždin u utakmici koja kreće u 18:45.
2: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju vrlo toplo, navečer će na zapadu zemlje mjestimice biti umjerene na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.
9: Najave vjerskih događaja.
10: Susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji traje i danas, drugi dan, po župama. Mladi su obiteljima prespavali, a tijekom prijepodneva od 92 župe sudjelovat će u prigodnom programu i svetoj misi. Župe domaćini pripremaju im zajednički ručak i nakon toga svi koji su doputovali u Požeški kraj vraćaju se svojim domovima. Hodočašće pomoraca Majci Božjoj Trsatskoj počinje 18:30 u Bazilici. Misu predvodi gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj. Svetkovina našašća Svetoga križa biće proslavljena u Zrinu. Svećanu misu u spomen crkvi u 16 sati predvodi biskupski vikar za kler Marko Cvitkušić. Župa Gvozdansko svećano će proslaviti blagdan svojih zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Misu u župnoj crkvi u 10:30 predvodi župnik Dario Stanković. Večeras počinje devetnica proslave župne svetkovine Svetog Leopolda Bogdana Mandića i u Zagrebačkoj Dubravi. Prva tri dana predvodi fra Ivan Matić, voditelj kuće Tabor u Samoboru. Molitva je 18:20, misa u 19, a u 20 sati počinje duhovna obnova. U svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu danas je duhovna obnova i vodi je trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije Ratko Podvorac. Tema je I uza je učenik k sebi, Marija u mom životu. Održat će se kod zavjetne kapele, a početak je u 17 sati katehezom. Traje i devetnica proslave svetkovine Svetoga Dujma, zaštitnika Splitsko-Makarske nadbiskupije i grada Splita i traje do srijede 6. svibnja u Splitskoj katedrali. Misa je u 19 sati, a predvode župnici splitskih franjevačkih župa večeras fra Kristijan Stipanović. I podsjećamo da relikvije svete male Terezije i relikvije njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin su od petka do sutra u Remetskom svetištu i u župi izložene vjernicima na štovanje.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj. Svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Svi smo još pod dojmom jučerašnjega misnoga slavlja i susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. I naša Emilije, ona je jučer razgovarala sa Zvonimirom Zelenikom, inače članom organizacijskog odbora koji je u pripremi SHKM-a bio i voditelj radne skupine zadužene za smještaj sudionika i za volontere. Pa poslušamo zajedno što on kaže.
3: Ljudi u Slavoniji su ljudi otvorena srca, očekivali su jako ovu mladost, otvorili su im svoja vrata, otvorili su im svoje domove i mi smo zapravo dobili jedan susret u susretu. Susreću se generacije, susreću se, ajmo tako reći, mladi iz dijaspore kojih je više od 2000 sa domaćima i to je jedna posebnost ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži što smo uspjeli ne samo pronaći dovoljno smještaja u obiteljima za sve one koji su došli, nego još nekoliko stotina kreveta i ostalo. Imamo na neki način jednu tugu u nekim obiteljima jer očekivali su mlade, a evo prije 15 dana smo im morali reći da možda baš neće biti onaj broj koji su oni očekivali, možda neće biti četvero nego će biti troje, možda neće biti troje nego će biti dvoje, ali evo taj susret u susretu je jedna posebna dimenzija ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži.
4: Govorimo je o gotovo 500 volontera, odnosno mladih koji su uključeni u organizaciju i to zaista Zvonimire nije mala brojka. Kako ste uspjeli koordinirati toliki broj ljudi i evo koji su možda bili neki najveći izazovi?
3: Da, gotovo 500 volontera se odazvalo, sad znamo da ih ima i više od 500 jer nestalo nam je više od 500 majica. Smo tiskali, nestale su sve majice pa po tome znamo da imamo više od 500 volontera. U ovom trenutku, vjerujte mi, izgleda, čini se kao da ih je onako taman, rekli bismo. Možda čak i po nekim mjestima malo jer je vani baš sunce i toplo. Kako ih koordiniramo? Imamo jako puno ozbiljnih vjeroučitelja koji su preuzeli na sebe skupine za jedno, za drugu, za treću, za četvrtu stvar. Imali smo 4 velika pripremna susreta gdje smo se susreli sa svima njima, pojasnili što i kako, gdje ćemo funkcionirati. I evo, ako smijem reći, u ovom trenutku je baš onako dinamika velika u gradu, sunce je jako, neki, ovi pogotovo mlađi, oni zovu, jel može zamjena, mi bi na ručak, bit će, ako ovo slušate. 80 i nešto autobusa je već došlo u grad Požegu, veliki broj hodočasnika već došao i volonteri trenutno po ovom suncu odrađuju vrhunski posao. Dragi volonteri, Bog vas blagoslovio.
2: Tako je bilo jučer, a danas će biti jednako intenzivno, ali ovaj puta po župama. Naši mladi su bili jutros na doručku, kasnije kreću prema njihovim župnim crkvama gdje će zajedno proslaviti euharistijsko slavlje, a vjerujem itekako iz svega srca zahvaliti na svim dobivenim milostima. A s kojim nakanama naši mladi idu dalje, poslušajmo Marka iz Sesvetskog Kraljevca.
5: Pa evo, moja neka nakana je definitivno zajednica katoličke mladeži i da se mi kao mladi počinjemo sve više i više u vjeru puštati i ovo je jednostavno prelijep događaj, a kad završi definitivno će ovo biti jedna velika lijepa memorija koja će se, evo, uz Božju volju i ponoviti za iduće 2 godine.
2: Jučer kada sam išao s obitelji sa pohoda relikvija u Remetama, upravo je naša Ana govorila i o susretu katoličke mladeži i pustila njihovu himnu. Cijeli auto se orio, pa zašto se ne bi orilo i sada? Ja.

loze su definitivno i sveci čije devetnice počinjemo moliti ovoga tjedna. Tako danas počinje devetnica čovjeku koji u crkvi ostao upamćen po jednoj stvari koja se ne zaboravlja. Po tome da je znao slušati i praštati bez mjere. A tko bi to mogao biti? Pa naš Leopold. Ako dolaziš s teretom, ako nosiš ono što ne znaš izgovoriti ili ono što već predugo odgađaš, ovo je poziv da se vratiš Bogu bez skrivanja, isto kao i naši mladi u Požegi. Leopold nije tražio savršene ljude, on je tražio iskrenost. I govorio je jednostavno, Bog je veći od tvoga grijeha. A sutra počinje devetnica koja nas vraća u 1917. godinu i malo portugalsko mjesto Fatimu, tada nepoznato, a danas jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta na svijetu. Tamo se od svibnja do listopada 17. troje djece, dakle Lucija, Franjo i Jacinta, susreće s Marijom. Ukazanja se ponavljaju svakog 13. u mjesecu, a poruka koju djeca prenose je konkretna. Moli krunicu svaki dan, čini pokoru i moli za obraćenje griješnika te za mir u svijetu. Ja bih čak dodao, najposebniji događaj bio je 13. listopada kada se pred desecima tisuća ljudi događa poznato čudo sunca, događaj koji je zaista obilježio povijest, a možemo reći vjersku svijest Portugala, a i šire. A u srijedu nam počinje devetnica apostolu čije ime znači Božji dar. I upravo takvog ga crkva i pamti, kao dar u trenutku krize, kao apostola koji ulazi tamo gdje je nastala praznina nakon Jude i on nije bježao od odgovornosti. Naravno, riječ je o Matiji. A vjerujem kako će mu se moliti mesari, slastičari, krojači i građevinski obrtnici, jer upravo je on njihov zaštitnik. I znaš što ti je činiti? Uzmi plug, čitaj ili slušaj devetnicu i kreni, a u nastavku nam o tome pjeva Marin Karačić.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Tako je, sretan rođendan svim našim dragim prijateljima koji slave rođendan danas na blagdan Svetih Filipa i Jakova. Naš broj telefona je 01460-9988. Nadam se da mi nećete biti sramežljivi. A današnji slavljenici su Danica Badurina, Veljko Flego, Aleksandar Vabec, Marija Matana, Danica Gavić, Florijana Juretić, Damir Krželj, Ivanka Radić, Gracijela Lovrin, Anđelka Sajk, Anđelka Habruih, Ivka Bulum, Božica Lučki, Katica Tremski, Đuro Došlić, Slaven Đurđević, Dragica Banović, Željka Novak, Ana Ljevar, Mara Duvančić, Branka Lener, Željka Lucić, Zlata Gradišer, Katarina Čuk-Grubeša. A slave nam i Klementina Bača, Josip Spajić, Greta Progel, Alojzija Goričanec, Kata Kirin, Zora Leva, Mija Janč-Čulap, Snježana Marinić, Ivana Boras, Vedrana Lukač, Oliver Sansović i Jasna Sikirica. Nagradno pitanje je zaista jednostavno, 01460-9988. Mislim da ću početi moliti Duha Svetoga da vam da odvažnosti i hrabrosti da nam se javite u eter. A danas vas daruje Verbum iz Splita, dar za slušatelja koji se javi u eter i naravno točno odgovori u igri znanja, uvijek s onom istom napomenom kako nije osvojio nagradu unutar 6 mjeseci, bit će knjiga Kako živjeti u Božjoj prisutnosti. To je knjiga jedna od najpoznatijih dijela kršćanske duhovnosti koja već stoljećima nadahnjuje vjernike u njihovu traženju dubljeg i cjelovitijeg odnosa s Bogom. Sastavljeno je od duhovnih misli, pisama i razgovora brata Lovre od Uskrsnuća, poznato karmeličanina, koji je redovnički život proveo obavljajući najobičnije samostanske poslove. Ponavljam broj 01460-9988 i samo da još kratko napomenem kako je dar za najsretnijih prijatelja HKR-a, Snaga Kristove ljubavi, knjiga kardinala Pier Battiste Pizzaballe, latinskog patrijarha Jeruzalema, koja sadrži meditacije koje su nastale u samom srcu Svete zemlje. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
2: Hvaljen Isus i Marija, a knjiga je Sikirena.
1: Molim vas ako možete smanjiti malo vaš radio prijemnik.
2: To sam smanjila, to mi znala možda radi njaka, kuhinska. To ću malo izaći
1: iz jednog. Ali nadam se, čuo sam, ali Agneza draga, nadam se da neće ništa zagoriti dok ste vi izašli van. Ne želim ja biti odgovoran za to.
2: Neće.
1: Da kasnije obitelj ne bi rekla Mirko je kriv. Kako ste mi, Agneza, imate predivno ime.
2: Dobro, lijep sunčan dan, prekrasno nedjelja sveta, ovako ruže se prosvale, Milina, svibanj, mani mjesec, prekrasno.
1: Pa zaista je Milina, vjerujem da je lijepo u Sikirevcima, ja kada odlazim u Donje Andrijevce uvijek prođem kroz Sikirevce, pa ništa, onda jednom prilikom moram svratiti i do vas.
2: No, možete.
1: A recite li vi meni, jeste vi mene pozorno slušali? Ili da ja ponovim neke stvari?
2: Pa jesam onako, baš sam pozorno slušala sam.
1: Napa je kriva. Pripisat ćemo Napi. Evo, ja ću samo ponoviti kako vas daruje Verbum iz Splita. I to knjiga je u pitanju kako živjeti u Božjoj prisutnosti. Dakle, brat Lovro od Uskrsnuća je autor. I eto, ona je sastavljena od duhovnih misli, pisama i razgovora. A dar za najsretnijih prijatelja HKR-a knjiga je Pier Battiste Pizzaballe, Snaga Kristove ljubavi. Pitanje za vas. Slušate me?
2: Slušam.
1: Od čega je sastavljena knjiga Kako živjeti u Božoj prisutnosti brata Lovre od uskrsnuća?
2: Joj, od proza.
1: Od čega? Znači, on je od tri stvari. Kad neko piše knjigu, prvo mora o tome
2: razmišljati,
1: točno, dakle, od duhovnih misli. Onda s nekim to prokomentira, dakle, riječ je o mi, vi i ja sada upravo, dakle, od duhovnih misli, od razgovora i od čega još. Prije se to više kor zapisivanja, točno to, od pisama. Evo, došli smo mi do odgovora, draga moja Agneza. Čestitam, vi ćete upravo dobiti ovu knjigu. A tko će dobiti knjigu Snaga Kristove ljubavi? Molim vas, odaberite jedan broj do 36.
2: Rekao je danas treći.
1: Na trećem mjestu je Aleksandar Vabec. Evo, čestitamo kako vama, tako i Aleksandru. Hvala, draga moja Agneza, na javljanju. To mi je drago čuti. Molim vas, moramo razgovor privesti kraju da ne bi ručak zagorio. Dogovoreno, ja ću vas još samo malo zamoliti da ostanete kratko na liniji, ali vratite se uz štednjak kako bi preuzeli vaše podatke u režiji. Može?
2: Dobro, hvala lijepa, Bog.
1: Hvala i svako dobro. A životopis Isusa Krista koji oduševljava generacije, čuveno djelo Rudolfa Vimera i teološko remek djelo i duhovno štivo Isus Krist, život našeg spasitelja, potražite u knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Još jedan veliki pozdrav Sikirevcima.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i

0: HKR, tvoj radio.
1: Pjesma Požego moja bila je sjajna uvertira u našu Emily koja nam se upravo sada javlja iz te Požege. Namjerno ju nisam htio najavljivati ranije, htio sam da ostane iznenađenje. Hvala Isusi Marija, draga Emily.
2: Uvijek je Mirko, dobro jutro tebi i svim našim dragim slušateljima. I evo baš mi je drago da je išla simbolično ova pjesma Požega Stari grade, dok ja upravo tu u blizini Starog grada evo čekam javljanje uživo sa svojim sugovornikom.
1: Odlično, sve se posložilo. A tko je tvoj sugovornik?
2: Evo, moj sugovornik je i naš dragi kolega Josip Konjarik ispred Ureda za odnose s javnošću Požeške biskupije i evo, bio je dio organizacijskog tima Susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, pa ćemo evo zajedno napraviti mali kratki osvrt na sve ono što evo bilo jučer. Ono što prije toga moram reći da evo sada u tijeku drugi dan Susreta Hrvatske katoličke mladeže kada su mladi raspoređeni po župama, domaćinima diljem evo Požeške biskupije, kada se nekako sigurno u ozračju tog nekako malo prisnijeg zajedništva upoznaju sa samim domaćinima, sa samom ovom zlatnom dolinom Slavonije. Evo, jučerašnji dan je protekao zaista radosno, oko 12.000 mladih prvo dočekalo ih je evo zajednički ručak, pjesma, tamburaši prilikom dolaska, nakon čega su se uputili prema Trgu Svete Terezije gdje ih je cijelo vrijeme pratio kulturno-umjetnički program, a kada su evo poželjeli povući se malo u osamu, u katedralu su mogli evo pristupiti sakramentu ispovijedi, pokloniti se ispred presvetog oltarskog sakramenta ili pak pomoliti se ispred relikvija svetaca svetog Karola Kutisa, Ivana Pavla II. Nakon toga uslijedio je vrhunac euharistijskog slavlja koje je predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa preko 30 biskupa, 350 svećenika, a nakon toga uslijedio je evo duhovno domoljubni koncert. Prije toga mladi su se uputili u svoje župe domaćine, a oni koji su ostali pak u Požegi mogu se sudjelovati na koncertu, a sve evo završilo u katedrali klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Evo, nakon ovog malog rezimea jučerašnjeg dana, prvo moram pitati evo mog dragog kolegu Josipa i moram spomenuti da je Josip do nedavno inače bio suradnik Hrvatskog katoličkog radija i Informativne katoličke agencije. Jučer dok smo pričali, dogovorili smo se da ću ga danas pitati kako je kad je evo prošao cijeli ovaj središnji i glavni dio. Pa Josipe, dobro ti jutro i kako si?
3: Dobro jutro, Emily, i tebi i našim slušateljima. Dobro sam, dobro sam. Razmišljao sam kako da ti odgovorim zapravo na to pitanje. Sad možda ćeš zvučat malo već izlizano, ali baš nemam neke riječi kako bi ti odgovorio točno da ti opišem ono kako se osjećam. Umoran jesam, iako sam uspio čak odspavati, donekle se naspavati, ali baš onako ispunjena srca. Sad dok mi se vraćaju sve te misli od jučer i sve te slike, po glavi se vrte, baš si razmišljam kako je bilo predivno. I zahvalan sam Bogu jer konačno od 9. mjeseca kad su krenule intenzivne pripreme, konačno smo jučer zapravo vidjeli zbog čega smo sve to radili. Pred sobom, pred našim očima se zapravo to sve pokazalo. Evo.
2: I bilo je zaista prekrasno i evo samo ovo što sam na uvodu rekla, što nas je sve dočekalo jučer, dovoljno govori o tome koliko je bila potrebna vrhunska organizacija i jedan velik tim ljudi iza svega ovoga. Ti si bio evo uključen u sami dio organizacije i jučer si evo ispred tiskovnog ureda izvještavao o svim ključnim događajima SHKM-a. S odmakom na prvi dan, kako gledaš evo na sve to onako iz te neke organizacijske perspektive?
3: Bilo je zahtjevno, bilo je jako zahtjevno, kažem, od same pripreme gdje smo kroz više mjeseci objavljivali praktički svakodnevno na društvenim mrežama što vide, što fotografije, kako bi mlade pripremili i zapravo pozvali u Požegu. I jučer, evo, stvarno, mi smo od samog dolaska sudionika počeli izvještavati, pa sve do kraja euharistijskog slavlja, koncerta, klanjanja na kraju. Bilo je zahtjevno, ali mi je drago kad čujem od kolega novinara, medijskih djelatnika, da smo im pomogli na taj način. Jer znam koliko to zna biti naporno, teško pratiti ko je što rekao i sve ostalo, a ovako ipak kad se neko potrudi pomoći i predati sve te materijale, mislim da je od velike pomoći stvarno.
2: Apsolutno, evo ja isto iz prve ruke mogu potvrditi da je ovaj tim organizirao i medijski centar u blizini samog središta događanja gdje su evo stvarno bili na usluzi nama novinarima za bilo kakvu pomoć i pitanja, tako da evo u ime svih novinara i mladih jedno veliko hvala. Jospe, kao što sam na početku rekla, evo mi smo i dijelu jedno vrijeme zajedničku redakciju, pa tako znamo da si prošlo ljeto bio na jubileju mladeži u Rimu, odakle si izvještavao ispred HKR-a, isto tako i na svjetskom susretu mladih u Lisabonu. Ovdje si bio dio organizacijskog tima, a i sam si mlada osoba. Što je ono što evo si iz svih tih susreta iskustava mogao vidjeti da mladi traže, što je ono što im je potrebno evo nekako u tom duhovnom kontekstu i kako im ovakva okupljanja kao što je susret Hrvatske katoličke mladeži mogu pomoći da se približe Gospodinu?
3: Pa ja mislim da je za odgovor na ovo pitanje nekad dovoljno pogledat samo lica tih mladih koji dođu na susrete, ta radost koja iz njih isijava, to veselje, mislim da je to nešto za čim najviše teže. U današnjem nekako društvu, vremenu gdje je dosta toga i da reći ću i depresivno i tužno i mislim teško je, teška su vremena, ali svako vrijeme je teško na svoj način. Mi imamo ovo vrijeme koje nam je sad dano i zato mislim da bi mladima, ali svima drugima i starijima i djeci trebalo nekako ponuditi što više te radosti. Što više radosti, i mislim da mladi to nađu na ovakvim susretima i da zato zapravo i teže sudjelovanju u tim susretima. Znači radost, zajedništvo, a onda evo, s obzirom da je ovo bio susret katoličke mladeži, pa tako i ti svjetski susreti, definitivno i to neko duhovno iskustvo nekoga tko je naših godina, tko je bliz nama na taj način, a isto tako i po stavovima, gdje želi živjeti po Božjem zakonu, želi živjeti blizu Boga. Kako im pomoć? Evo, upravo ovakvim susretima. Naravno, ne možemo ovakve susrete organizirati svakodnevno, ali mislim da je dobro ovako kako se organiziraju svake dvije godine, taman kad nam baterije dođu na nula ili na 1%, da ih onda možemo ponovno napuniti i dalje krenuti nekako sa još većim žarom i zagrijanošću, ajmo to tako reći, za življenje stvarno u vjeri i s Kristom.
2: I evo sigurno pravo poslanje u stvari tek počinje sada kada se svi ovi mladi vrate svojim domovima i župama i kada podove koje su ovdje ubrali i na neki način evo donesu u svoje zajednice.
3: Pa je, evo sad baš dok razgovaramo i gledam kako nas spremaju ove pozornice i sve, razmišljam se kako će se to brzo raspremiti, to je danas gotovo, ali vjerujem da će se još jako dugo i mladi i mi koji smo bili u organizaciji prebirat nekako po srcu i po mislima sve što se jučer i što će se danas još dogoditi, jer evo što si već spomenula, mladi su danas u župama, razmišljeni po cijeloj biskupiji. Nama je stvarno jako drago što smo uspjeli ih smjestiti sve u obitelji, da nitko ne mora spavati u vrećama, u dvoranama ili nešto slično. I mislim da će im to ostati, jer znam kad sam ja sudjelovao na SHKM-u, da će to baš ostati u nekakvom posebnom sjećanju.
2: Jospe, hvala ti od srca na tvojoj otvorenosti, kolegijalnosti, suradnji koju se nadam da ćemo evo i dalje nastaviti, možda i na nekim novim susretima. A vama, dragi slušatelji, dragi Mirko, evo hvala i na slušanju i na praćenju. Evo toliko od nas iz ovog javljanja i ono što mogu samo reći za kraj, da su evo prizori iz Požege od jučer, ali i danas zaista potvrdili da je vjera kod hrvatske mladeži zaista živa i autentična i da mladi zaista žele biti blizu Gospodinu. Toliko od ovog javljanja, pa se svakako čujemo i kasnije.
1: Hvala lijepa, čujemo se. Svako dobro.
2: Pozdrav.
1: Bila je ovo naša Emily, njezin gost Josip. Iako smo joj već jednom čuli danas u ovome satu, nadam se da mi nećete zamjeriti, poslušajmo je još jednom i slobodno pojačajte vaše radioprijemnike.

Vjerujem da ćete i sve naše mlade danas posebice uključiti i u sveto misno slavlje. Bili vi u vašim župama ili nas slušali upravo sada za nekoliko minuta u programu Hrvatskog katoličkog radija. Danas odlazimo u župu Gospe Lurdske u Zagrebu, župu koju je utemeljio naš Alojzije Stepinac. Sveto misno slavlje predvodit će župnik fra Ante Bešlić. Mnogi naši mladi su došli na susret, vjerujem da neki čak i nisu toliko u vjeri, možda su došli na poticaj svojih prijatelja. Pa eto, to sjeme koje je posijano treba rasti, treba se razvijati, a vidite kako možete odigrati ključnu ulogu u tome tako da prikazujete za njih. Pa uoči mise i poslušajmo Sretese pećine.

vama, poštovani gledatelji i slušatelji. Peta je vazmena nedjelja. Pozdravljamo vas iz župe i župne crkve Gospe Lurdske, koja se nalazi u srcu grada Zagreba. Dobrodošli na euharistijsko slavlje koje će predvoditi župnik ove župe, fra Ante Bešlić. Iz reportaže o župi Nene Kužine za Hrvatsku katoličku mrežu doznajemo da je župu utemeljio 8. prosinca 1942. nadbiskup Alojzije Stepinac, povjerivši je Franjevcima provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Ubrzo je postala omiljeno okupljalište Zagrepčana, kao i doseljenika, osobito ratničkih obitelji iz Dalmacije. Franjevci su u Vrbanićevoj već 1932. podignuli samostan s kapelom Majke Božje Lurdske. Od 1937. bogoslužja su se niz desetljeća održavala u kripti. Naime, po zamisli slovenskog arhitekta Jože Plečnika, ovo sakralno zdanje trebala je biti veličanstvena dvokatna građevina, ali zbog siromaštva Franjevaca, vjerničkog puka, zbog rata, komunističkih zabrana i represije, to htjenje ostalo je tek na kripti. Konačno je ostvareno u ovo naše vrijeme uređenjem crkve koja je 19. studenog 2023. posvećena, posvetio je zagrebački nadbiskup Dražen Kugleša. Za sadašnji izgled interijera zaslužni su arhitekti Igor Gojnik i Zorana Sokol Gojnik. Voditeljica Mješovitog župnog zbora Majke Božje Lurdske je Marija Bilandžić, za orgljama je Ana Marija Bilandžić. Dirigentica i psalmistica je Martina Gojčeta Silić, profesorica pjevanja na Muzičkoj akademiji. Ulazna je pjesma Mario Svibnja Kraljice. Gospa Lurdska sve vas, dragi slušatelji i gledatelji, prigrljuje. A recimo i to da je u ovom samostanu živio, djelovao, umro na glasu svetosti časni sluga Boži fra Ante Antić. 61 godina je prošla od njegove smrti. U tijeku je kauza za njegovo proglašenje najprije blaženim, a onda svetim. Dakle, u kripti se nalazi njegov lijes s posmrtnim

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u crkvi Majke Božje Lurdske, svi vi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima. Kad je Isus počeo propovijedati, ljudi nisu htjeli prepoznati njegovu veličinu. Nazarećani su se čudili da tako lijepo može govoriti netko koga poznaju od malih nogu kao običnog čovjeka. Čudili su se i pismoznanci da netko može činiti velike znakove, a da nije iz njihovih krugova. Čak je jedan njegov budući učenik za nje rekao: iz Nazareta da može biti što dobro. Na koncu su Isusa odbacili i glavari svećenički i Pilat i svjetina, dok su ga učenici napustili. Pa ipak osuđeni i prezreni Isus je na svojim ramenima ponio grijeh svega svijeta i uništio ga svojim uskrsnućem. Isus je onaj kamen koji su graditelji odbacili, a koji je postao kamenom zaglavnim. Neka nam on obrati srca da mu budemo uvijek vjerni. Promislimo svoje grijehe, svoje propuste, sve one trenutke kada nismo slijedili i nadograđivali se na taj kamen zaglavni i zamolimo Boga za oproštenje. Ispovjedam se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječniji.

0: Pomolimo se. Bože, od Tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Hrista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova.
1: Amen. Prvo čitanje, Ana Vrban.
2: Čitanje dijela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu, te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ Gospodnja.
1: Profesorica glazbe Martina Gojčeta Silić pjevaće nam psalam 33.

0: Drugo čitanje, Mladen Čizmek.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, pristupite Gospodinu, kamenu živomu, što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču, neposlušni riječi, zašto su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva divnom svjetlu svojemu. Riječ Gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama, još me ne poznaješ. Tko je vidio mene, vidio i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni, čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.

0: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, dolazak na misu, dolazak ovdje u crkvu Majke Božje Lurdske, dolazak na oltar i početak svete mise obilježen je sa jednom stvari, a to je osmijeh koji ljudi nose na svome licu. Danas ga nema. Danas netko gleda sa strane. Ali mi koji smo se danas okupili ovdje, došli smo se susresti s Isusom. I to je ono što izmami i mami osmijeh i radost na naše lice. Svi oni ispred televizijskih ekrana, svi oni koji nas slušaju, isto tako, prema onome koliko sada mogu, su se došli susresti s Isusom. I nijedan ni drugi pokušaj, nijedan ni drugi dolazak nije ništa manje vrijedan. Naravno, ukoliko nas zdravlje priječi, pa ostajemo kod kuće, nije neki naš drugi razlog. U čitanju iz dijela apostolskih čujemo kako se broj učenika množio, kako je broj učenika rastao. Ono što smo slušali u vazmeno vrijeme i u vazmenoj noći, koliko je u Europi, posebno u Francuskoj, bilo odraslih krštenja, katekumena, odraslih koji se obraćaju, Krista upoznaju, Krista priznaju za svoga Boga i za Kristom idu. U vrijeme kada su nastala djela apostolska, evo i 2000 godina poslije, slušamo isto. Ljudi upoznaju Krista, ljudi za Kristom idu, ljudi Krista slijede i Krista prate. Neka linija koja se kroz 2000 godina nije promijenila, gdje je Isus ostao isti. Naravno, mi smo se promijenili. Zašto? Jer onih koji su tada slušali nisu više ovdje. Otišli su Bogu, otišli su u život vječni. Ali nove generacije i ono što im generacije i ono što generacije jedni drugima prenose, uspjele su i uspjele su sačuvati sve ono što nas je Krist učio i naučavao. I to je ono što pokazuje da je crkva izgrađena upravo na Kristu. Krist, kamen zaglavni, a svi mi koji se na njega ugrađujemo. Čujemo da apostoli kažu, izaberite između sebe muževe, izabiremo muževe, njih postavljamo za đakone, njih postavljamo za poslužitelje. To dvije stvari pokazuje. Jedna je njihovu poniznost, da neće sve sami, da shvaćaju da ne mogu sve sami i da službe dijele među ljudima. Položili su na njih ruke, predali im službu i oni su krenuli služiti. Kome su krenuli služiti? Ponajprije udovicama, a onda svima onima kojima je to bilo potrebno. Službe koje crkva daje i službe koje se u crkvi vrše u stvari govore i pokazuju koliko smo jedni drugima potrebni, koliko smo jedni drugima bitni i koliko jedni bez drugih ne možemo. Bez obzira koliko pokušajemo, bez obzira koliko se trudimo i bez obzira kolike su naše snage. Na posljedku, kolike god da su naše snage, nedostatne su, nedovoljne su i Bog od toga može učiniti puno više. Primijetimo jako dobro kad smo počeli sebe davati našim bližnjima. Primijetimo jako dobro kada stvari ne funkcioniraju, kada krene bolit, kada krene pucat. To su trenuci u kojima dajemo sebe. To su trenuci u kojima mi krećemo svojim vlastitim snagama. A kad spoznamo Krista, kad Krista kao takvog upoznamo i za njim krenemo, onda taj blagoslov primamo ponajprije mi, a onda ono što smo primili možemo dati ljudima koji nas okružuju, onda ono što smo primili mogu ljudi u nama prepoznati. Susrećemo Krista, dolazimo na svetu misu, primamo ga u svetoj pričesti i onda ga nosimo u svoj život. I svi oni koji susrećemo, u nama ga prepoznaju. I po onom što nam sveti Franjo kaže, draga braćo, idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje. Na to smo uistinu pozvani. Biti kamenje koje je ugrađeno na kamen zaglavni, biti oni koji će to evanđelje dalje propovijedati, ali sveti Franjo završava sa rečenicom, ako je baš potrebno, koristite riječi. Neka čitaju iz vašeg života, neka čitaju iz naših dijela. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
1: i u jednoga gospodina
0: Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga, pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas u drugu i radi našeg spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom, Marije Djevice, postao čovjekom, raspet također za nas, po Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji je od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje. Iščekujem uskrsnuće.
2: Uputimo svoje molitve dobrom Bogu, koji nam se u Kristu Isusu objavio kao put, istina i život.
3: Molit će Ana Putica.
4: Za crkvu koju si poslao navještati spasenje svim ljudima, udijelio i duha svoje ljubavi da može ispuniti zapovjed svoga spasitelja. Molimo te. Za sve koji su kršteni u Kristovo ime, daruj milost ustrajnosti u izgradnji kulture evanđelja među svim narodima. Molimo te. Za ljude koji sudjeluju u javnim poslovima, nadahnjuj ih duhom svoje istine da budu promicatelji mira, pravde i solidarnosti. Molimo te. Za sve mlade koji traže smisao života, prosvijetli ih svojim svjetlom da spoznaju i upoznaju tebe, izvor prave ljubavi i istine. Molimo te. Za nas koji smo se sabrali na ovo euharistijsko slavlje, kao i za sve one koji nas gledaju i slušaju, da nam otvoriš pamet i srce, kako bismo te prepoznavali u svakom čovjeku s kojim se sretnemo. Molimo te. Gospodine, svojim si duhom stvorio svijet, a kruna stvaranja je čovjek, što si ga stvorio na svoju sliku. Daj nam snagu istoga duha da se u hrvatskom društvu zauzimamo na utajstvo ljudskog života i za dostojanstvo čovjeka od začeća do naravne smrti. Molimo te. Gospodine, Ti si gospodar života. Povjeravamo Ti naše obitelji, njihove radosti i boli, napose starije, bolesne i osamljene. Svojim duhom nadahnju njihove bližnje i jača ih da budu velikodušni u brizi o starima i bolesnima, sve do naravne smrti. Molimo Te. Za naše pokojne, koji su se nadali susretu s Tobom, uvedi ih u svoje kraljevstvo i nastani u stanovima koje im je Tvoj Sin pripravio. Molimo Te.
2: Primi, Oče, naše molitve koje Ti upućujemo s ovoga slavlja. Ti si nam u svome Sinu objavio put do radosti i punine života. Pa Te molimo, daj nam svoga duha kao vođu na tom putu, kako bi jednom stigli u obećanu vječnu domovinu, gdje Ti živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
3: Iza oltara u župnoj crkvi Gospe Lurdske u Zagrebu nalazi se mozaik koji predstavlja Mariju u Kristovoj slavi. To je djelo patra Marka Ivana Rupnika. Isus kruni Mariju.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi. Daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo. Po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez prestanka.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane,

da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onog koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Dragi slušatelji i dragi gledatelji, u obnovljenoj smo župnoj crkvi Gospe Lurdske u Zagrebu, a sluga Božji Ante Antić donosi nam prigodne misli za ovaj trenutak. Euharistijski Isus je prijatelj nad prijateljima. On jedini ima dovoljno duha i srca, jedini on dovoljno je lijep i bogat, moćan i dobrostiv. Najveća je stvarnost na svijetu, presveti oltarski sakrament.

0: Pomolimo se. Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima. Daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, kroz proteklih nekoliko tjedana u pripravi za prijenos ove svete mise, ono na što se posebno stavljao naglasak je da nas gledaju oni koji su bolesni, oni koji su nemoćni. Uključimo ih sve u svoje molitve i uključimo u svoje molitve naše prvopričesnike koju prvu svetu pričest primaju sljedeće subote u 10 sati. Isto tako, u sljedeće subote u 10 sati je hod za one nemoćne. Hod za one koji nemaju svoga glasa. Uključimo ih u svoju molitvu i pridružimo se hodu za njih. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi bliži se kraju. Domaći biskup Ivo Martinović dan ranije predvodio je misno slavlje u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Okupljenim mladima, kojih je bilo više od 12.000, poručuje da budu hrabri u svojim životnim putevima, a u homiliji je istaknuo:
3: Isus nas poziva da ostanemo povezani s njim i govori koliko je to važno radi donošenja roda. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista, a ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi.
2: A šibenski biskup Tomislav Rogić osvrnuo se na okupljeno mnoštvo u oči misnog slavlja.
4: Slika govori tisuću riječi. Ovaj trg ispunjen mladostima je najveća poruka koju možemo poslati, da mladi danas dotaknu, doslovce dotaknu, što znači zajedništvo u Kristu, naslonjenost na Krista i crpiti životne sokove iz povezanosti s njim. Evo, to želimo da danas dožive i ponesu iz ove zlatne doline i pozlate onda cijelu domovinu.
2: Na susretu Hrvatske katoličke mladeži nalazi se i naša novinarska ekipa koja je razgovarala sa sudionicima. Lucija iz Bjelovara.
5: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: Dojam je podijelila i Kristina s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
6: Prekrasno, dojmevi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo odplesali više puta i evo, baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
2: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio je da će preispitati iranski mirovni pregovor koji je potpisan dan ranije.
7: Trump govori kako mirovni pregovor možda neće biti prihvatljiv jer, kako piše, Iran još nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina. Iranski mediji navode da najnoviji prijedlog Teherana među ostalim uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje američke blokade tjesnaca i oslobađanje zamrznute iranske imovine. Američki predsjednik novinarima je rekao i da nije nemoguće ponovno pokretanje napada na Iran ako prema njegovom mišljenju učine nešto loše.
2: Trump je u više navrata rekao da Iran ne smije imati nuklearno oružje, dok je Tehran objavio da je spreman za diplomaciju ako Sjedinjene Američke Države promijene svoj pristup.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju vrlo toplo, navečer će na zapadu zemlje mjestimice biti umjerene na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju ih je čitao Joško Martinec. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Dragi moji, sve vas lijepo pozdravljam na petu Vazmenu nedjelju, sve vas koji ste se možda upravo sada uključili. Danas između ostaloga slavimo i svetog Filipa i Jakova, pa ovim putem naravno čestitam imendan svima vama koji nosite to ime. Naravno, prvenstveno pozdravljam i Vukovar koji danas slavi svoj dan. Eto, dragi moji, sretan vam vaš dan i blagoslovljen. Znamo sve što ste pretrpili zbog svih nas i eto, hvala vam na tome. U nastavku slušamo pjesmu Dok sanjam, a ja vas sad zovem da malo odsanjate, razmislite koja bi to mogla pjesma ići u eteru Hrvatskog katoličkog radija. 099 460 9988. Zašto? Jer počinje Glazbomat.

današnji glazbomat počinjemo vjerom u ljubav i tako što slavimo 28. godišnjicu braka Zorice i Zvonka, i to dakle pjesmom Olivera Dragojevića Vjeruj u ljubav. Zatim slušamo Dalmatino i Kroaciju za Ružu iz Metkovića, a Marija sinovima Filipu Jakovu, koji danas slave imendan, poželjela je pjesmu Ja sam na te ponosan Mate Bulića. Vi šaljite svoje glazbene želje, kao što sam već rekao, na 099-460-9988. Oliver vjeruje u ljubav, a ja vjerujem i u ljubav i u vas.

Ja sam ponosan na vas, hvala što nam šaljete vaše glazbene želje. U nastavku slušamo Libertu koju je poželio Miro iz Rijeke. Blagoslovljen rođendan dragoj sestri na nebu žele sestre Marina Jalenka pjesmom Gdje si sad moj anđele, a s obzirom da je nedavno bio i blagdan Josipa Radnika, Dragan iz Nizozemske poželio je čuti pjesmu posvećenu upravo Josipu, pa poslušajmo redom sve zajedno.

A zajedno u Kristu je bila i naša katolička mladež jučer i danas u Požegi, pa za njih slušamo još i nakon vremenske prognoze Bože čuvaj Hrvatsku, koje je poželjela čuti Natalija, a njena kćer Lucija je među sudionicima. Hvala vam, dragi moji, na današnjem druženju. Zaista je bilo odlično. Čuli smo našu Emili direktno iz Požege. Eto, došlo je polako i kraj našega druženja. Joško Martinec bio je s vama u prijepodnevnim vijestima. Glazbeni urednik je danas Filip Ećimović. Ja sam Mirko Miloloža i čujemo se već idućeg vikenda. Ako ste u mogućnosti, dođite danas u Remete, pohodite relikvije male Terezije i njezinih roditelja, a ako danas niste u mogućnosti, nadam se da ćete biti s obzirom da relikvije putuju Hrvatskom. Hodogram naravno potražite na stranicama ili Karmela ili Hrvatske katoličke mreže. I za kraj Tončica je poželjela ubiti baš pravu pjesmu za kraj. Hvala prijatelju moj, hvala vam dragi moji, još jednom ispričavam se kao uvijek što nisam nažalost bio u mogućnosti ispuniti sve vaše glazbene želje, priliku imate već sutra ujutro. S vama je u nastavku dana naš Domagoj Pejić i već vam se veseli. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi okupio preko 12.000 sudionika iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Austrije i Njemačke. Požeški biskup Ivo Martinović mladima u Požegi poručio da budu hrabri u svojim životnim putevima. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio je da će preispitati iranski mirovni prijedlog. Međunarodni je dan primalja. Na zagrebačkom Zrinjevcu održavaju se razgovori i savjeti za trudnice. U domaćem nogometnom prvenstvu sastaju se Lokomotiva i Rijeka, dok Hajduk dočekuje Varaždin. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena na oblaka. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

tu sam, dobri ljudi, hvaljen Isus i Marije, dobar dan, 12 sati i 7 minuta, hvala našem Mirku, dobrom čovjeku, koji je bio uz vas sve ovo vrijeme i njegovoj ekipi i Domagoju Matijeviću, koji je bio tehnička potpora, Filipu Ječimoviću, koji je pripremio glazbu i za ovo popodne pripremio samo najljepšu moguću glazbu, malo ću ja povremeno Filipu uskočiti i pomoći, dakle Filip Ječimović, i tu je kolega Ante Novak, koji će uređivati vijesti života crkve u 16 sati. Središnja informativna emisija je naš dnevnik u 17 sati, a vijesti svakoga punoga sata, dakle u 13-14 sati. Ivo Lovrić je s nama, ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin u programu. Sve znate da je peta vazmena nedjelja, znate da je 3. svibnja 2026. Ja sam put, istina i život, današnje evanđelje donosite Isusove riječi. Nadam se da će se tijelo i duša odmoriti kod velike većine vas ove nedjelje, vi koji morate raditi, a Bogu hvala. Bogu hvala uvijek i na svemu. Neka taj rad i vaš i naš bude čestit, dobronamjeran, na dobrom Bogu na slavu, a ljudima, kako nam kažu, i nama na spasenje. Budite dobro gdje god bili, ne bojte se nikoga i ničega, i dalje budite uz dobar radio za dobre ljude, uz Hrvatski katolički radio.

I mladi faljeni su s pozdrave, ovdje stari uvijek faljen ozdrave. Još se ovdje sida glava poštiva, ponosim se, Slavonac sam ja.

0: samo tebe.
1: Dakle, prokartati, propiti, prodati, ne, to se samo u pjesmama smije, u stvarnom životu ne, nikako ne. Ali u pjesmi, ovoj lijepoj pjesmi Krnoslava Kića Slabinca je čak i to dopušteno, ali tamburu neće prodati. Drage naši, ništa prodavati, ništa zakartati, ništa zapiti, pošteno i čestito živjeti i čuvati svoje, pogotovo ako neko ovisi o nama, članovi obitelji, djeca i tako dalje, onda smo pozvani biti itekako odgovorni. Pozvani smo biti odgovorni gdje god bili i na cestama u ovoj našoj prelijepoj domovini, kad god čovjek, koliko god čovjek pazi, znam i sam, koliko god paziš i misliš na druge i skoncentriraš se na vožnju, poštuješ pravila, može se dogoditi trenutak, eto, nesreće, ja vam ne želim da se išta loše dogodi, nažalost, jedna prometna je na jedan Zagreb Split Ploče, u tunelu Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni, a i kolona je kod odmorišta Brloška Dubrova između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba. Da, popravlja se taj dio, duga je kolona oko 8 km i tu se vozi jednim prometnim trakom. Vi ćete čuvati sebe i one oko sebe, anđeli čuvari će vas čuvati, slušat ćete HKR i doći ćete sretno do svoga odredišta. I dalje budite uz HKR u 12 sati i 30 minuta, naš vreme plova. Zagor.

Na grude to... Prepoznali ste ga, Adam Končić. Na grude djedinoj. I gruda dedovine pjesme iz 2007. godine. A nekom je gruda dedovine naš dragi grad, heroj i grad mučenik Vukovar. A danas Vukovar, danas je blagdan svetih Filipa i Jakova, danas Vukovar slavi dan grada, pa evo čestitam, želim obilje blagoslova od srca, želim vama koji ste tamo, vama koji nas sada slušate, vama koji ste prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija, čestitamo prigodnom pjesmom.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Iz današnje emisije izdvajamo. Dan je grada Vukovara, odnosno spomendan njegovih zaštitnika Svetog Filipa i Jakova. 1791. Poljska je dobila prvi moderni ustav u Europi. Prva spam poruka preko elektroničke pošte poslana je 1978.
0: Vremeplov.
8: Danas Vukovar slavi dan grada, odnosno svoje zaštitnike Svetog Filipa i Jakova. Područje današnjeg Vukovara naseljeno je već tisućama godina, o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti. Najpoznatiji takav lokalitet je svakako Vučedol. Vučedolska golubica, pronađena 1938. postala je simbol grada, a jednako značenje ima i Vučedolski Orion, koji se smatra jednim od najstarijih europskih kalendara. U prvoj polovici 10. stoljeća zabilježeno je da su Mađari opljačkali tvrđavu Vukovo. U sačuvanim pisanim dokumentima Vukovar se spominje i početkom 13. stoljeća. Već 1231. među prvima u hrvatskim zemljama Vukovar je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Od tada je Vukovar samo rastao. Tijekom 150 godina turske vladavine iz grada su otišli mnogi njegovi stanovnici. Vukovar je oslobođen 1687. U opustošen kraj vraća se tada hrvatsko pučanstvo. U neka opustjela mjesta naseljavaju se i pravoslavni Srbi, koje iz potrebe za radnom snagom prihvaća Bečki dvor. Vukovar ubrzo postaje i sjedište velike Srijemske županije. Razvoj vukovarskog kraja sve do 1945. tijesno je vezan uz vlastelinstvo grofova Elc. U 18. i 19. stoljeću Vukovar je imao značajke administrativnog, gospodarskog, prometnog i kulturnog središta, a suvremenici su ga smatrali prijestolnicom Srijema. Nakon Drugog svjetskog rata Vukovar se mijenja kako po nacionalnoj strukturi stanovništva, tako i u gospodarskom smislu. Ljudi sve više napuštaju obradu zemlja, sve više rade u tvornicama. Onda je došla i 1991. Početkom svibnja te godine došlo je do masakra hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju, što za mnoge Vukovarce znači i početak tragedije. Opkoljeni Vukovar gotovo puna 3 mjeseca odupirao se golemoj vojnoj sili koja ga je okruživala. Brojna svjedočenja preživjelih i dnevna izvješća Vukovarskog radija i danas govore o nevjerojatnom herojstvu i patnjama svih koji su do kraja ostali u Vukovaru. Tek kada su branitelji ostali bez ijednog protuoklopnog punjenja, agresorska vojska 18. studenog 1991. ušla je u razrušeni grad. Mirnom reintegracijom hrvatska vlast ušla je u Podunavlje 15. siječnja 1998. Time je i Vukovar ponovno bio slobodan.
0: Vremeplov.
8: Poljska je 1791. dobila prvi moderni ustav u Europi. Bio je to prvi pisani ustav u Europi, a drugi u svijetu nakon Američke deklaracije o neovisnosti. Poljski ustav podijelio je vlast na zakonodavnu, sudsku i izvršnu, te je ukinuo pravo veta, koje je omogućavalo bilo kojem zastupniku blokadu rada parlamenta. Ograničene su privilegije plemstva, a građanstvo je dobilo na važnosti, čak su i kmetovi dobili veća prava. Vrlo brzo ustav je postao simbol poljske tradicije, odgovornog domoljublja i neovisnosti, ali sve je trajalo samo godinu dana. Naime, Poljska je nakon izgubljenih ratova podijeljena, a tome je pripomogao i dio domaćeg plemstva koji je svoju zemlju prodao za nekoliko privilegija. Poljaci su stoljećima čuvali sjećanje na ovaj dokument. Ustav iz 1791. prepoznat je kao kulminacija svega dobrog što se dogodilo u poljskoj povijesti i kulturi. Nakon Prvog svjetskog rata, kada je Poljska opet stekla neovisnost, Dan Ustava proglašen je najvažnijim državnim praznikom. To slavlje zabranili su nacisti tijekom Drugog svjetskog rata, a isto su učinili i komunisti nakon 1945. godine. Tek padom komunizma 1989. 3. svibnja ponovno je postao državni praznik.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1978. poslana je prva spam poruka preko elektroničke pošte. Spam ili junk mail predstavlja za primatelja neželjenu elektroničku poštu koja može zatrpati njegov elektronički sandučić za primanje poruka. Prvu spam poruku poslao je Gary Twerk. On je propagandni materijal poslao na više od 300 različitih adresa na tadašnjem ARPANET-u, prethodnici interneta. Poslani materijal sadržavao je oglas za nova računala. Primatelji prvog spama bili su ljutiti, no cijeli je događaj ipak rezultirao povećanjem prodaje navedenih računala. Naziv spam za takve poruke uzet je iz jednog Monty Pythonovog skeča, gdje je označavao vrstu jela u konzervi koja se pojavljuje kao sastojak svih jela u jednom restoranu. U Americi se doista proizvode konzerve spama. Samo ime nastalo je od kratice za spiced ham, odnosno začinjena šunka. U današnje vrijeme elektronički spam čini 80 do 85% čitavog svjetskog prometa elektroničke pošte. Vodeći generator spama u svijetu je SAD, a slijede Kina, Vijetnam, Indija i Njemačka.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Jedan od osnivača čuvene Vatikanske knjižnice i pripadajućeg muzeja, Papa Benedikt XIV, preminuo je 1758. u Rimu. 1979. održani su opći parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji, na kojima je pobijedila konzervativna stranka Margaret Thatcher. Ona je postala nova premijerka, prva žena u povijesti na toj poziciji. 1991. objavljena je deklaracija Windhoek, koju je sastavio jedan afrički novinar, a u kojoj su napisana osnovna načela slobodnih medija. I ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonski ga je realizirala Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Još jednom čestitam dan grada Vukovara, čestitamo dan grada Vukovara svim Vukovarkama i Vukovarcima. Ovo je bila pjesma Tiho teci Dunave i Branko Čulić, Vukovarac. Branko je hrvatski branitelj, Vukovarac, zatočenik srpskih koncentracijskih logora, a bio mi je gost prije, ja mislim, dvije godine, već godine i po dvije godine. Dakle, poštujemo te ljude, poštujemo njihovu i žrtvu i hrabrost i ljubav hrvatskih braniteljica i branitelja i učimo malene i mlade da se znaju žrtovati i da budu spremni potruditi se da ova zemlja za koju su očevi i djedovi ginuli i bake, da bude ljepše mjesto za život. Ne učiti mlade da sve mora biti servirano na pladnju. Dobri su oni, samo im treba dati dobar primjer i treba ih usmjeravati. Jedan od tih usmjeravanja je i ovaj susret Hrvatske katoličke mladeži. Kažu da je jako lijepo organiziran, barem vijesti koje dopiru do nas. Pa ćemo tako i u 13 sati i 30 minuta saznati što novoga ima, kako protiče ovaj drugi dan susreta u Požegi, naša Emilija tamo, ko će biti njeni gosti, kako, što. Ne znam nija, ali saznaćemo u 13 sati i 30 minuta. Svima pozdrav i poziv da ostanete uz HKR.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Willie Nelson o jednim plavim očima ili možda tužnim očima koje plaču na kiši. Samo kratko, javila se naša slušateljica Zrinka, kaže, vraća se, vozi iz Vukovara, divna tri dana provela u tome hrabrom gradu. Kaže, puno je ljudi bilo iz cijele Hrvatske i inozemstva. Draga Zrinka, pozdrav vama, sretno vama do vašega doma, a i pozdrav svima koji su, evo, bili u Vukovaru ili danas na dan grada. Čekamo vijesti u 13 sati.

0: again.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas je drugi i završni dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Jučer je za sudionike bio priređen bogat kulturni i duhovni program, a središnji događaj bila je misa koju je predvodio domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović zajedno s brojnim biskupima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nakon toga uslijedio je duhovno domoljubni koncert, a prvi dan susreta zaključen je euharistijskim klanjanjem u Požeškoj katedrali. Naši novinari zabilježili su neke dojmove prvog dana susreta.
3: Prekrasni dojmovi, ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo otplesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
4: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: Danas, nakon doručka u obiteljima, uslijedila su euharistijska slavlja u župama i misa koju je u Požeškoj katedrali slavio predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić. Susret završava zajedničkim ručkom u župama domaćinima. U požaru koji je jučer izbio u skladištu u Puli nastala je velika materijalna šteta, a policija utvrđuje okolnosti. U požaru nije bilo stradalih osoba, uništen je inventar. Oštećena je susjedna zgrada kao i vozila koja su bila parkirana u susjedstvu te jedno plovilo na suhom vezu. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rusku baltičku luku Primorski i izazvala požar, objavile su mjesne ruske vlasti. Ukrajinske snage pogodile su i dva tankera u ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Moskovske gradske vlasti priopćili su da su 4 bespilotne letjelice oborene na putu prema ruskom glavnom gradu. U međuvremenu ruske snage približavaju se gradu Kostjantinivki na istoku Ukrajine, a u ruskim napadima dronovima u Ukrajini ubijene su 3 osobe. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je upoznat s konceptom sporazuma s Iranom, ali da čeka njegov točan sadržaj, upozoravajući da i dalje postoji mogućnost ponovnih napada na Iran. Viši iranski dužnosnik jučer je rekao da bi se prema iranskom prijedlogu, koji je Trump za sad odbio, ponovno otvorio Hormuški tjesnac.
1: Stanje na cestama.
2: Hrvatski autoklub upozorava da se poslije podne i navečer očekuje vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti zbog povratka s produljenog vikenda. Gust promet očekuje se osobito na autocestama A1 Zagreb Split Ploče i A6 Rijeka Zagreb, na autocesti A3 Bregana Lipovac, Istarskom Ipsilonu Krčkom mostu te u trajektnim lukama.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR. 13 je

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka Crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve. Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja. Na taj dan brojni pojedinci i organizacije diljem svijeta okupljaju se oko aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i zaštitu okoliša, podsjećajući na to da stanje u kojem se nalazi naš zajednički dom ne ovisi samo o političkim odlukama i poslovnim praksama, već i u svakodnevnim izborima svakog od nas. Naime, prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, prošla 2025. godina bila je među tri najtoplije godine u 170 godina sustavnih globalnih mjerenja temperature zraka, te je prosječna temperatura bila 1,44 Celzijeva stupnja viša u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Posebno brine što su zadnje tri godine bile ujedno tri najtoplije godine ikad zabilježene. Uz to, čovječanstvo svake godine povećava svoj ekološki dug, te je u 2025. godini Svjetski dan ekološkog duga proglašen 24. srpnja. Do tog dana čovječanstvo je iskoristilo sve prirodne resurse koje Zemlja može obnoviti u jednoj godini, a ostatak godine iscrpljuje prirodni kapital koji se ne može obnoviti. Iz godine u godinu taj dan se proglašava sve ranije. Međutim, države, ovisno o potrošnji, taj dan mogu dostići i ranije. To se dogodilo i Hrvatskoj, upozorili su iz WWF Adria, Svjetske organizacije za zaštitu prirode, jer je ove godine u ekološki dug ušla čak 3 mjeseca prije globalnog prosjeka, 25. travnja. To znači da već danas u Hrvatskoj živimo na ekološki kredit, iscrpljujući prirodni kapital o kojem ovisi sigurnost proizvodnje hrane, gospodarstvo, ali i kvaliteta života svih nas. Trošimo puno više od onog što nam priroda dugoročno može pružiti. Stoga je potrebno djelovati na društvenoj, ali isto tako i na osobnoj razini, jer je očuvanje našeg zajedničkog doma osobna odgovornost svakog od nas. Za vjernike je briga za očuvanje stvorenog neodvojivo povezana s vjerom, kao i brigom za druge ljude, posebice siromašne, koji su već sada najviše pogođeni posljedicama onečišćenja i klimatskih promjena, iako su za njih najmanje odgovorni. Papa Franjo je socijalnom enciklikom Laudato Si sve ljude pozvao na brigu za zajednički dom. Enciklika je potaknula razvoj katoličkog ekološkog aktivizma kao i osnivanje globalnog Laudato Si pokreta, te će mnogi vjernici diljem svijeta molitvom i raznim aktivnostima obilježiti obljetnicu njezine objave Tjednom Laudato Si. Ove godine Tjedan Laudato Si obilježava se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja, koja sve nas poziva da nadu pretvorimo u konkretna djela za naš zajednički dom i njegove stanovnike. Nada postoji jer, kako piše Papa Franjo u toj socijalnoj enciklici, čovječanstvo je još uvijek sposobno surađivati pri izgradnji zajedničkog doma. Svatko od nas može dati svoj doprinos očuvanju prirodnih resursa promišljenim svakodnevnim odlukama, izbjegavanjem bacanja hrane, manjom potrošnjom mesa, kupovinom lokalnih proizvoda, štednjom energije i vode, izbjegavanjem korištenja plastike, odvajanjem otpada i kompostiranjem, korištenjem javnog prijevoza ili bicikla umjesto automobila, kupovinom kvalitetnih i dugotrajnijih proizvoda te sudjelovanjem u zaštiti prirode u svojoj lokalnoj zajednici. U tjednu Laudato Si svi su pozvani sudjelovati, a sve odluke i aktivnosti zajedno postaju globalni odgovor na poziv sadržan u enciklici Laudato Si. Vidljivo svjedočanstvo brige za zajednički dom, za njegove stanovnike i za buduće naraštaje. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Točno je 13:30, mi ćemo i ovaj put prema Požegi, susret Hrvatske katoličke mladeži, kolegica Emili Ibrulje, tamo Emili.
2: Dobar dan, Domagoj, čujemo se, hvala ti.
1: Čujem te, nisi se pogubila u Požegi, nisi?
2: Nisam, ono što ti moram priznati da sam ti umalo zakasnula na ovo javljanje uživo, a zašto? Evo, iskreno razlog je zato što je ispred Požeške katedrale prekrasan prizor zajedništva mladih koji su okupljeni u pjesmi, u slavljenju zajedništvu, slave pjesmom Boga, evo pjevaju i domoljubne pjesme i tako evo daju čast i našoj lijepoj domovini. Stvarno evo prekrasni su prizori.
1: Ti znaš da bi mi tebe čekali koliko god zakasnila.
2: Pa to mi je drago čuti onda.
1: Ajde molim te samo kratko da čujemo jednu Leonardu iz Poreča, njeno svjedočenje. Dakle, time želimo pokazati kako su mladi došli iz svih krajeva lijepe naše. Ti si to snimala, ajde poslušaj.
3: Želim ponijeti naravno toplinu i poruku, ja sam Trsa, vi ste Loze, i poznanstva, nova prijateljstva, vjerujem ono da ćemo svi doći doma ispunjenih srca s mirom u duši, bogati novim bogatstvom, iskustvom, tako da evo, vjerujem da će nam to svima biti jako lijepo sjećanje koje ćemo ono pamtiti do kraja života.
1: Evo, to je bila Leonarda. Kada dođe u svoj Poreč ili mladi koji su sada u Požegi, kad se vrate u svoja mjesta gdje žive, slegnut će se polako dojmovi. Emili, kakvi su tvoji dojmovi? Znam da je možda prerano te pitati, to će tek ovih dana kad nam se vratiš polako sjedati na svojme. Ali kakvi su sada ove nedelje 3. svibnja u 13:32? Kakvi su dojmovi tvoji?
2: Tako je, doma koje evo iskreno puno toga prebirem i po glavi i po srcu i treba će tu još vremena dok se to sve slegne, a evo u ovom trenutku su stvarno, kao što sam malo prije rekla, evo prekrasni prizori, mnoštvo mladih. Inače, mladi su danas ovog drugog dana SHKM-a po župama domaćnima i tamo imaju zajednički program sa župljanima kako bi evo malo pobliže upoznali te manje župne zajednice, ali evo jedan dio njih je tu i u Požegi koji su bili smješteni u samom gradu i okolici, pa su se okupili na euharistijskom slavlju 11 sati u Požeškoj katedrali koju je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić, a evo nakon toga se je nastavilo druženje, evo i za mene se upravo ori i pjesma Radost, veselje, tu je evo u zajedništvu s mladima i šibenski biskup Rogić, brojni svećenici i stvarno prekrasno vidjeti kako zrače radošću i to je najbolji dokaz da su evo mladi okupljeni oko Krista i radi Krista i da se stvarno iskreno trude evo živjeti blizu njegove riječi i mislim da ovaj susret definitivno potvrda toga i da njihov dolazak i odaziv stvarno evo govori puno. Dojmovi su iznimno pozitivni, to ćete stvarno moći osjetiti evo i kroz eter i naše društvene mreže. Rado ćemo evo podijeliti uskoro i neke vide samih ovih prizora o kojima evo spominjem. Požega nas je zaista srdačno primila, baš onako kao svoje. I evo ovo što sam malo prije rekla, posebno je nekako dirljivo biti u zajedništvu sa brojnim svećenicima, evo biskupima i nekako dok se mladi raduju, skače, vesele, oni baš kao pravi pastiri bdiju nad njima, čuvaju ih i evo zajedno s njima dijele tu radost.
1: Emili, ja sam bio siguran da će se jedna dama iz Ljubuškog ti, da će se izgubiti u Požegi, ali nisi se pogubila, ali tako nisi se.
2: Evo, nisam te razočarala ipak.
1: Jako si se dobro snašla. I za kraj stalno spominjemo mlade i Bogu hvala, treba ispomenuti. Ja bih samo na kraju, Emili, rekao hvala organizatorima koji su sve to, evo njima na kraju ipak neka najveća hvala naša ide, koji su sve to organizirali i mjesecima promišljali i noći možda provodili kako, što, gdje. Ti si zadovoljna, tako, kako je bilo?
2: Apsolutno. I jedna velika hvala organizatorima, o tome ćemo isto svakako puno više idućih dana. Veliki je tu trud uložen, evo imala sam priliku biti blizu njih zaista i vidjeti koliko su srca i truda i žrtve dali. Bilo je tu i neprospavanih noći, svi su onako izgorili od sunca, ali sve to stvarno baš jednoj onako radosnoj žrtvi sa drugim.
1: Hvala im najljepša, hvala i tebi na javljanju. Prenesi pozdrave našem Josipu i našem Zvonimiru i toj ekipi i sretno nam se vrati u Zagrebe.
2: Hvala, pozdrav, Bog.
1: Bila je to naša kolegica, djelatnica HKR-a i naša dopisnica, novinarka u Požegi, Emily Ibrulj. Ja

Matt Monroe i The Music Played, stari, stari hit, evergreen, ali nešto bare meni prelijepo. 13 sati 53 minute čekamo vijesti, u 14 sati čekamo domoljubne minute, u 14 sati i 30 minuta čekamo vijesti i života crkve, u 16 sati ne znam hoće li biti mjesta kako će kolega Ante Novak urediti, to je njegova sloboda, ali ja ću vam reći da su dvojica hrvatskih dominikanaca krenula danas na hodočašće pješice iz zagrebačkog samostana Blažene Ozane Kotorske na Krugama prema Kotoru. A Kotor je grad gdje počiva neraspadnuto tijelo prve hrvatske blaženice. Na taj nesvakidašnji pothod dug oko 630 km odlučili su se Franto Gavranović i fra Zvonko Đankić, želeći na poseban način početi proslavu 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja će se proslaviti 2027. Dakle, proslava će biti za iduće godine, pa da, već je 26. Hodočašće su počeli misom u samostanu sestara Dominikanki koji nosi blaženičino ime. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika. Dolazak na cilj očekuju za 18 dana. E pa neka im je sretno, neka im je blagosloveno. Ako ih vidite usput, dočekajte, nahranite, počastite, ohrabrite Frantu Gavranovića i fra Zvonka Đankića. A mi im želimo sretan i blagosloven put i da dođu maj prije 18 dana. Sretno, dobri Bog će vas čuvati, siguran sam.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas je drugi i završni dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Jučer je za sudionike bio priređen bogat kulturni i duhovni program, a središnji događaj bila je misa koju je predvodio domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović zajedno s brojnim biskupima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nakon toga uslijedio je duhovno domoljubni koncert, a prvi dan susreta zaključen je euharistijskim klanjanjem u Požeškoj katedrali. Tajnik organizacijskog odbora susreta, velečasni Marijan Pavelić, za Hrvatski katolički radio sažeo je dojmove prvog dana susreta.
3: Prije svega ja mogu reći, budući da sam uključen aktivno bio u organizaciju, da smo mi, što se tiče naših planova, zadovoljni i sve ono što smo mi planirali, to se ostvarilo. Nije bilo nikakvih poteškoća u jučerašnjem danu u provedbi svih dijelova programa, ali ono u biti što nismo mogli planirati i što je nepredvidivo jako pozitivno, to je reakcija i jedno raspoloženje koje se stvorilo u Požegi. Mogu reći da je stvarno Požega jučer duhovno dosegla svoj neki vrhunac. Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo došlo do izražaja u euharistijskom slavlju koje je stvarno bilo veličanstveno. I onda naravno kasnije imali smo još i dan smo završili sa koncertom i klanjanjem u katedrali gdje su neprestano prilazili ljudi sa svih strana Lijepe naše i nisu mogli iskazati oduševljenje svime što su doživjeli.
2: Danas, nakon doručka u obiteljima, uslijedila su euharistijska slavlja u župama i misa koju je u Požeškoj katedrali predvodio predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić. Susret završava zajedničkim ručkom u župama domaćinima. Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rusku baltičku luku Primorski i izazvala požar, objavile su mjesne ruske vlasti. Ukrajinske snage pogodile su i dva tankera u ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Moskovske gradske vlasti priopćile su da su 4 bespilotne letjelice oborene na putu prema ruskom glavnom gradu. U međuvremenu ruske snage približavaju se gradu Konstantinivki na istoku Ukrajine, a ruskim napadima dronovima u Ukrajini ubijene su 3 osobe.
0: Stanje na cestama.
2: Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, a kolone su na autocestama A1 Ploče Split-Zagreb, A6 Rijeka-Zagreb, A3 Bregana-Lipovac, na Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu i na graničnim prijelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub. U nastavku dana očekuje se vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti zbog povratka s produljenog vikenda.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana ostaje sunčano i toplo, navečer se na zapadu zemlje mjestimice očekuje umjerena na oblaka. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj. Svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Eto, prekjučer sam šetao tom Kalelargom i opet se divio tom prelijepom gradu, tom našem biseru, Zadru, tom prekrasnom moru, plavom, tim dobrim ljudima, pa rekao Bože, blagoslovi, blagoslovi one koji žele da i u Zadru, i našoj dragoj Dalmaciji, svima u našoj, posebno nama dragoj Hrvatskoj, bude ljepše, bolje. E sad, pozdrav onima koji se u tome trude, pozdrav tim brojnim dobrim ljudima, čiji trud, rad, zalaganje, žrtva možda, evo, nikada neće biti primjećena, možda ih niko ne primijeti, ne kažem hvala. Nadam se da nije tako, ali ipak kako je tako, često se rad onih pod navodnicima malih zanimanja ne vidi, ne primijeti. Kako nam neko reče, divimo se vatrometu, a ne divimo se zalasku sunca. Hvala hrvatskim braniteljicama i braniteljima svakoga dana, pa ćemo tako i ovoga dana, ove nedelje 3. svibnja reći u 14 sati i 30 minuta.

0: Bože, pozdrav.
1: Bože, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan, 3. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman nakon masakra u Borovu Selu izjavio je: "Nuđamo mir, nuđamo demokratski sporazum o rješenju svih pitanja, ali isto tako nećemo trpjeti dalje raspojasavanje terorizma u Hrvatskoj i nećemo trpjeti da se bilo kakvi planovi prave na račun hrvatske domovine."
0: Vlada Srbije izjavila je da svu odgovornost za krvavi obračun u Borovu Selu snose hrvatski policajci, a srpski mediji uporno su ponavljali vijest o napadu policajaca na goloruki srpski narod.
1: Istog dana, inicijativni odbor Srpske narodne stranke uputio je proglas srpskom narodu, u kojem naglašava da Srbi u Hrvatskoj, bez obzira na to što imaju razloga biti nezadovoljni nekim elementima hrvatske politike, to nezadovoljstvo ne mogu manifestirati nasiljem i njezinim ignoriranjem. Uputili su i pismo predsjedniku predsjedništva SFRJ dr. Borislavu Joviću, u kojem kažu da će velika većina Srba u Hrvatskoj odlučno braniti mir i zajednički suživot.
0: Na današnji dan 1991. godine dogodio se u Gospiću prvi organizirani istup protiv JNA u Hrvatskoj.
1: Oko 16.30 sati u neposrednoj blizini policijske postaje u Gospiću zaustavila se labudica JNA natovarena tenkom pod izlikom da se pokvarila. Nakon toga, tenk s labudice zauzima položaj točno nasuprot zgrade MUP-a u Gospiću.
0: Takav potez izazvao je ogorčenje građana Gospića koji su revoltirano opkolili tenk i posadi tenka jasno dali do znanja da će se na bilo koji način morati maknuti iz grada u vojarnu.
1: Nakon demonstracija i nakon što je već pao sumrak, labudica se čudesno popravila te se tenk popeo na nju. Ubrzo potom građani Gospića i okolice uz pjesmu i klicanje otpratili su labudicu do vojarne JNA, koja je iz sigurnosnih razloga iduća tri dana bila blokirana, a blokada je prestala tek intervencijom tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske Martina Špegelja.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li va?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

Tekla je Sava pored Broda prije 34 godine, dakle 3. svibnja 1992. najcrnji, kažu, dan u povijesti toga grada. Naime, u raketiranju od aviobomba srpske vojske toga 3. svibnja 92. ubijeno je 16, ranjeno 60 osoba. Među ubijenima je bilo 6 djece. Eto. I danas se Slavonski Brod s tugom prisjeća žrtve njihove, ali zahvalnošću se sjeća i Slavonski Brod i cijela Hrvatska, žrtve hrvatskih braniteljica i branitelja. Idemo svirati još 20 minuta, onda u 15 sati vaše nakane i krunica Božjeg milosrđa.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Inflacija u Hrvatskoj i dalje nezaustavljivo raste, na godišnjoj razini za gotovo 6%. Poskupljenja su izravna posljedica rata na Bliskom istoku, rekao premijer. Iz SDP-a tvrde, posljedica su nečinjenja. Reporteri bez granica upozorili, hrvatska vlada nastavila je vršiti pritisak na medije, nije ih uspjela zaštititi od slep tužbi i napada organiziranog.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i Ugorskoj Hrvatskoj bit će povremeno umjerene na oblake. Tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se daljnji porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
3: Dakle, moja isprika, evo, gledajući vaše nakane, sortirajući te nakane, a i gledajući, pregledajući poruke kojima svakakvih, zaista svakakvih, evo, sortirajući vaše ove nakane, otišla, ja sam kriv, jer je otišla jučerašnje, mislim, vijesti, a ne današnje, evo sad išla današnja prognoza. Tako da, moja isprika, idemo čuti jednu pjesmu i onda Krunica Božjeg milosrđa i vaše nakane.

0: Mija Negovetić i pjesma snimljena prije 6 godina Zavičaju tebe, jako lijepa i zato je ova zasluženo našla svoje mjesto u programu Hrvatskog katoličkog radija. A sada, drage naši, što vas tišti, što vas boli, za što vi Božje milosrđe molite? Dakle, opća nakana ove nedelje, kao i svake nedelje, je za sve vjernike koji su izgubili radost, molitve i iskrene pobožnosti. Vaše nakane za zdravlje jedne majke i djeteta, za blagoslovljen porod, za blagoslov i pomoć u borbi protiv droge i alkohola, da Duh Sveti ispuni srca katoličke mladeži u Požegi, za krštenje jednog djeteta, za prestanak rada nedjeljom, stoji u jednoj nakani, za jednu osobu koja boluje od karcinoma, za zdravlje jednog djeteta, za sretne brakove, puno vaših nakana dolazi, za sretne brakove vaše djece, za bolesnike i one koji o njima brinu, za zaposlenje vaših najbližih. Jedna nakana kaže: u krunicu Božeg milosrđa preporučam svoga sina, kojim je danas obljetnica krštenja, a on nije bio na misi i više ga ne zanimaju ni misa ni crkva. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božega milosrđa koja evo uskoro započinje.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji: Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Sveti Bože.
6: Sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
5: O krvi i vodo,
6: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
5: U ime Oca
6: i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Zdravo zvijezdo more, Željka Marinović, rođena Zadranka, godinama već ovdje u Zagrebu, uvijek sretan ka Željke se čujem. Pozdravljam sve koji slušate Hrvatski katolik, još jednom isprek, evo kažem što je ono, otišle su jučerašnje vijesti, moja pogreška, ničija druga, ali kažem puno vaših poruka, pa to čovjek pokušava i pročitati, i sortirati, i vidjeti, i nekako uskladiti s krunicom Božeg milosrđa, ima tu i što treba i što ne treba, no dobro. Riješili smo to. Što nas čeka u ovom satu? Samo lijepa glazba ovoga popodneva. Filip i moja malenkost, malo mu pomaže Filip Čimović, mladi kolega, ma nije više ni Filip, tako mladi kolega. Ja malo pomažem u tom izboru i onda radimo jedno popodne. Ugodno za vas koji slušate HKR. Još jednom želim pozdraviti vas koji putujete od srca želim da dođete sretno do svoga cilja. Malo ima radova na hrvatskim cestama, dobro je da se radi, nije dobro kad se radi tamo, jel, gdje mi prolazimo, onda mislimo zašto baš sad. Ali evo kažem, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, svoju vjeru moramo dokazivati i ponašanjem u prometu, koliko god bili možda i oprezni i odgovorni, sve, trenutak, dijeliti sekunde. Nepažnji, onda samo anđeli mogu pomoći. Neka vas oni prate, neka vas i dalje prati zvuk dobrog radija za sve vas, dobri i dragi ljudi.

i ko će se brinit o vama i dici, i ko će sad zemlji suvoj i žed

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj. Svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Džani Stipaničev i a kakve druge Džani ima pjesme nego lijepe, lipe, more ti suzo plave u programu HKR-a. U 15.34 je završila, čuli ste, čeka nas opet glazbu do 16 sati. Kolega Ante Novak je završio vijesti iz života crkve, što sve se događalo u našoj crkvi, naravno počet ćemo s tim. Sa susretom Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, onda što radi Papa, Lav 14, što je u Remetama se dogodilo ovih dana, tko je krenuo pješice iz Zagreba na grob Blažene Ozane u Kotar, sve to zna naš Ante Novak, s nama će podijeliti u 16 sati. A ako ne stignete poslušati ili vas puno toga još više zanima opširnije, onda potražite portal informativne katoličke agencije ika.hr i tu ćete pronaći da je služena misa za pokojne branitelje Bijelog brda i Bosanske Posavine, da je jučer, jel tako, jučer peti dan devetnice Svetom Dujmu u Splitskoj katedrali. Zatim spomenuto hodočašće Blaženoj Ozani Kotorskoj, puno toga ćete naći na portalu, našem portalu informativne katoličke agencije. Evo to je to. Čekamo vijesti za 25 minuta, točno u 16.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Završila su intenzivna dva dana susreta Hrvatske katoličke mladeži koji se danas nastavio u 93 župe Požeške biskupije. 12.000 mladih vraća se svojim kućama. Svibanj je papa poziva na molitvu Gospine Krunice, povjeravajući vjernicima svoje nakane za zajedništvo u crkvi i za mir u svijetu, a zaredio i pomoćne rimske biskupe. Nakon tri dana u Remetama, relikvije svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja bit će prenesene u Karmel Male Terezije u kloštar Ivaniću. Dvojica dominikanaca krenula pješice iz Zagreba na grob Blažene Ozane u Kotor. Više od 12.000 mladih, oko 350 svećenika i 30 biskupa i nadbiskupa crkve u Hrvata i gotovo svi vjernici Požeške biskupije, a to je oko 280.000, koji su ove noći ugostili te mlade i jutro s njima slavili nedeljne mise u 93 župe nakon središnje svete mise sinoć u Požegi. To bi bio najkraće rečeno opis dvodnevnog susreta Hrvatske katoličke mladeži u srcu Slavonije, u Požeškoj biskupiji, koji upravo završava povratkom mladih natrag svojim domovima. I jer su oni u fokusu i ova dva dana i svo vrijeme priprema, poslušajmo na samom početku Luciju iz Bjelovara i Kristinu s HKS-a. Što im se dogodilo na SHKM-u?
3: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
4: Prekrasno, dojmevi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo plesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
2: Na kraju središnje mise kao svojevrsni vrhunac, predsjednik odbora HBK za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić, pred tisućama mladih na Požeškome trgu Presvetog Trojstva objavio je tko će biti idući domaćin 14. SHKM-a, a sve ih je uveo u misu kratkim razmatranjem nad geslom Požeškog susreta Ja sam trs, vi ste loze.
5: Tom slikom Gospodin nam posvješćuje koliko je duboka i životna naša povezanost s njim. Kao što loza može živjeti i donositi plod samo ako je povezana s trsom, tako i naš život dobiva svoju puninu kada ostajemo sjedinjeni s Kristom. On je izvor života, nade i snage, a mi smo pozvani iz te povezanosti donositi plodove njegova duha, dobrotu, ljubav i vjernost za budućnost crkve i našeg hrvatskog naroda.
2: Svi smo potrebni Božje blizine. Pozvani smo jedni drugima postati putokazi, navjestitelji i svjedoci vjere. Rekao je također šibenski biskup i mladima poželio sljedeće.
5: Tko zna, možda i danas netko od vas osjeti da ga Bog zove da mu se preda u duhovnom pozivu. Kao svećenik, redovnik, redovnica. Možda će se naći i srodne duše koje će saviti obiteljsko gnjezdo u vjernosti i ljubavi na kakvu vas Krist poziva.
2: U oči mise dogodio se još jedan lijepi trenutak ovog molitvenog zajedništva mladih katolika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švedske. Kao na prethodnim SHKM-ovima, pročitana je poruka Svetoga Oca kojim se nakratko i obratio kroz video poruku blagoslivljajućih.
6: Cari giovani, vi benedico di cuore, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
2: Poruku Svetoga Oca je pročitao velečasni Marijan Pavelić, požeški povjerenik za pastora mladih, i mi za ove vijesti donosimo papin poticaj mladima crkve u Hrvata da njeguju ovo zajedništvo s Isusom u molitvi, u slušanju riječi Božje i sudjelovanju u sakramentima, osobito u svetoj misi. Euharistija, koju ćete slaviti zajedno, poručio im je Lav 14. Srce je života crkve.
1: U njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Želim vam da iskustvo gostoprimstva u obiteljima koje će vas ugostiti tijekom ovih dana bude dragocjena prigoda za prijateljsko upoznavanje dok učite iz njihove vjere i njihovog svakodnevnog svjedočenja. Na taj način, tijekom jednostavnog i iskrenog zajedničkog druženja, još ćete više otkriti ljepotu crkve kao Božje obitelji. Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas.
2: A predvodeći misu domaćin požeški biskup Ivo Mardinović u propovjedi je okupljene ohrabrio na njihovim životnim putevima.
7: Sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
2: Izdvajamo i biskupove riječi da nas Isus poziva ostati povezani s njime, te govori koliko je to važno radi donošenja roda u životu, posebice mladog čovjeka koji tek ulazi u život.
7: Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista, a ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi.
2: Na samom kraju Euharistije biskup Tomislav Rogić, rekli smo u uvodu reportaže iz Požege, objavio je tko je domaćin idućeg susreta. I ti mladi su sa svojim biskupom preuzeli veliki križ SHKM-a, kao što su to u ostalom prije 2 godine učinili Požežani kod Gospićana.
8: Smijem li najaviti istim riječima kao u Gospiću? Kamo dalje? Da li već znate? A saznalo se sigurno. Malo smo tajili, a red je da nakon kršne Like i ravne Slavonije idemo u Primorje. Na otok. Neki kažu najveći, neki kažu zlatni otok. Iz te zlatne doline ovdje na zlatni otok, a sva nam je domovina zlatna. Bogu hvala, otok ima i most. Biskup Petanjak se boji, ali valjda neće tako puhati da odemo pa ne možemo odmah se vratiti, jer onda ćemo malo se zadržati. Ali važno da tamo stignemo. Domaćina sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju, kojima čestitamo i pozivamo mlade i njihovog biskupa i povjerenika da preuzmu križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju.
2: A koja bi zaključna ocjena samih sudionika bila? Sudionica, poslušajmo još i to.
9: Ja sam Ana.
10: Ja sam Gabriela.
9: Dolazimo iz katedrale Mostar preko zajednice Mi vidimo. Velika su očekivanja bila i sad se ispunila i onako ne i više nego očekivano. Baš što se vidi to neko zajedništvo i kroz molitvu i kroz pjesme i ono kad je bio i koncert i misa, ono baš nekako sve toliko predivno bilo da ono nisam mogla vjerovati iskreno. Od kad smo došli tamo na to mjesto i na tu livadu, od tada pa do kraja je nekako se toliko prekrasno bilo, ono, da sam samo ono gledala one ljude i one bijele kape i doslovno ono, iznevjerovala.
10: Meni je posebno drago bilo na koncertu jer tu sam shvatila koliko ljudi zapravo su u vjeri i koliko ta vjera znači i kroz muziku koliko se poznajemo. A također bih htjela zahvaliti za sve domaćine koji su nas ugostili i kako su fino organizirali i dali nam odličan smještaj i upoznali smo se i nove prijatelje, ljude upoznali.
11: Slušate vijesti života crkve.
2: Imamo vijesti sa drugih područja. Relikvija svete male Terezije i relikvije njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin od 1. svibnja su u Remetskom svetištu vjernicima na štovanje, a sutra će ih karmeličani i karmeličanke prenijeti u drugu postaju, u Karmel male Terezije u Kloštar Ivaniću, te istoga dana navečer kod karmeličanki na Zagrebačkom Vrhovcu. Mjesec dana hodočastit će s njima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji.
12: Svečani doček relikvija prvoga dana zbio se u svetištu Majke Božje Remetske u sat Božjeg milosrđa, čijem nas predanju uči sveta Majka Terezija. Kombi s relikvijama zaustavio se ispred samostana i karmeličani su ih odnijeli najprije svojoj bolesnoj subraći, koja nisu mogla sudjelovati u svečanosti čašćenja. U procesiji su oba relikvijara unesena u bogoslužni prostor, a molitveno bdijenje predvodio je otac Vinko Mamić, provincijal naših karmeličana. Molitvu su animirali bogoslovi. Vjernici su mogli častiti relikvije i kroz osobnu pobožnost, a sve je nastavljeno središnjom euharistijom. Detaljniji program može se pronaći na mrežnim stranicama karmeličanki Božanskog srca Isusova.
2: Jutro su dvojica hrvatskih dominikanaca krenula na hodočašće pješice iz zagrebačkog samostana Blažene Ozane Kotorske na Krugama prema Kotoru, gradu u kojem počiva neraspadnuto tijelo prve hrvatske blaženice. Na ovaj nesvakidašnji pothvat, dugo oko 630 km, odlučili su se Franto Gavranović i fra Zvonko Đankić. Žele tako započeti obilježavanje 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske, koja je iduće godine. Svoje su hodočašće počeli misom u samostanu sestara dominikanki, koji nosi Blaženićino ime. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuju za 18 dana.
11: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je nakon podnevne molitve Kraljice neba vjernicima posvijestio da smo ušli u marijanski mjesec svibanj u kojoj posebice molimo Gospinu Krunicu. I kako je rekao okupljenima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, povjeravam svoje nakane posebno za zajedništvo u crkvi i za mir u svijetu.
13: U mjesecu svibnju, rekao je Sveti Otac, u čitavoj crkvi obnavlja se radost zajedničkog okupljanja u ime Marije, naše majke, posebno u zajedničkoj molitvi Krunice. Iznova se tako proživljava iskustvo onih dana između Isusova uzašašća i duhova, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere kako bi zazvali Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a žar njezina srca poticao je molitvu svih. U nagovoru pete vazmene nedjelje rekao uz ostalo da u uskrsnom vremenu poput prve crkve vraćamo se Isusovim riječima, čiji se puni smisao otkriva u svjetlu njegove muke, smrti i uskrsnuća. Ono što je prije izmicalo učenicima ili budilo nemir, sada se ponovno pojavljuje, unosi toplinu u srce i daje nadu. Vjera oslobađa naša srca od tjeskobe posjedovanja i stjecanja, od obmane jurnjave za prestižnim položajem kako bismo nešto vrijedili. Svaki od nas već ima beskonačnu vrijednost u otajstvu Boga, koji je istinska stvarnost.
2: Dan ranije u Lateranskoj bazilici papa je predvodio obred dređenja četvorice novih pomoćnih biskupa Rimske biskupije. Rekao im je da budu ulični pastiri koji idu k slabima i marginaliziranima, kako se nitko ne bi osjećao odbačenim od Boga. Novi rimski pomoćni biskupi su Alessandro Zenobi, Stefano Sparapani, Andro Carlevale i Marco Valenti.
14: Isus je hodio među nama kao razoružan i razoružavajući prorok, a kada je bio odbačen, nije promijenio svoj način djelovanja. Potaknuo je nove biskupe da mu pomognu biti odraz dobroga pastira i predvoditi u ljubavi sav sveti Boži narod raspršen po cijelome svijetu. Pozvao ih je Sveti Otac da ne slijede svjetovnu logiku koja traži prva mjesta, te isto tako osvijestio. Bićete proroci u svoj službi ako budete ljudi mira i jedinstva, povezujući nitima milosti i milosrđa prostranu rimsku biskupiju, prihvaćajući, slušajući i opraštajući.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka. Hvaljen Isus i Marija, svibnja Kraljice.

Hrvatski katolički radio. Ovako je pisano. Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: pripremila sestra Gita Klobučar. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Ko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni, čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, ko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Riječ Gospodnja.
2: Isus nas poziva riječima: Uzet ću vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. U središtu vjere stoji očeva kuća, prostor u kojem prebiva onaj koji nas želi i koji nas ne može zamisliti bez sebe. Iz te blizine izvire izvor koji pokreće povijest spasenja i dotiče i naše živote. Kada se pitamo kako se dolazi do tog mjesta, Isus jednostavno odgovara: Ja sam put. Njegov život postaje naš putokaz. Hoditi njegovim koracima, birati ono što on odabrao, ljubiti onako kako je on ljubio. To je put prve zajednice, put služenja, brige za najslabije i put na kojem se ljubav ne traži u teoriji nego u odnosima. Isus je istina, ne pojam nego osoba. U njemu se otkriva lice Boga koji ljubi i lice čovjeka pozvanog tu ljubav utjeloviti. Njegove riječi i djela razbijaju naše tvrde oklope i unose svjetlo ondje gdje smo navikli na tamu. On je i život, dar koji nadilazi svako objašnjenje. Živimo u onoj mjeri u kojoj Evanđelje prožima našu svakodnevicu, jer se čovjek do kraja razumije tek u svjetlu Boga koji daje vječni život. Isusova tuga pred Filipovom molbom otkriva i našu vlastitu sljepoću. Možemo biti blizu, a ipak ga ne prepoznati. No u slušanju Evanđelja njegov se lik polako utiskuje u našu dušu. Očeva skrivenost je dar. Skrivenost nas poziva na put otkrivanja, a to je put slobode. Ljubiti možemo samo u slobodi. Bog se ne nameće, želi da ga tražimo kao djeca koja ljube, a ne kao robovi koji ga se boje. Možda je zato pravo pitanje ne gdje se Bog skriva, nego jesam li spreman otvoriti prostor u kojemu će njegova prisutnost postati prepoznatljiva i u mome životu.
3: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama: Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
4: Ona je poruka došla danas dežurnoj ekipi. Hvala vam svima koji ste nam napisali nešto. Od srca hvala. A susret je završen u Požegi. Bogu hvala da je bilo, zaista kažu, lijepo. Još jednom pozdrav svim mladima, njihovim obiteljima, vjeroučiteljima, učiteljima, svima koji su ih poslali. A evo, posebna hvala organizatorima toga susreta. Mladi će se sada vratiti svojim domovima, ima ih iz svih krajeva Lijepe naše, a i šire. Pa ćemo ih sada, evo, neke ćemo uspjeti pjesmama pozdraviti ako slušaju HKR. Evo, veliki im pozdrav svima, no svima, evo, koji slušate HKR, a niste bili na susretu, isto tako veliki pozdrav. Kolega Ivo Lovrić stiže u 17 sati s Dnevnikom. Na zvojica ćemo to čitati, Mihael Bosak to realizirati, a vi slušati i svakako biti s nama i do 17 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: U Požegi završio susret Hrvatske katoličke mladeži.
2: U povodu Svjetskog dana slobode tiska, Papa Lav XIV. Upozorio na često kršenje toga prava.
3: Hrvatski institut za povijest predstavio projekt istraživanja žrtava ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća.
2: Broj poginulih na hrvatskim prometnicama u prva tri mjeseca ove godine je manji za 36% u odnosu na isto razdoblje lani.
3: Vrijeme sutra u većini predjela pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Požegi je danas završio susret Hrvatske katoličke mladeži.
3: Jučer, prvoga dana susreta, za sudionike je bio priređen bogat kulturni i duhovni program, a središnji događaj bila je misa koju je predvodio domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović zajedno s brojnim biskupima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
4: Nakon središnjeg misnog slavlja uslijedio je duhovno domoljubni koncert, a prvi dan susreta zaključen je euharistijskim klanjanjem u Požeškoj katedrali. Tajnik organizacijskog odbora susreta, velečasni Marijan Pavelić, za Hrvatski katolički radio sažeo je dojmove prvog dana susreta. S njim je razgovarala Emili Ibrulj.
5: Sve ono što smo mi planirali, to se ostvarilo. Nije bilo nikakvih poteškoća u jučerašnjem danu u provedbi svih dijelova programa, ali ono u biti što nismo mogli planirati i što je nepredvidivo jako pozitivno, to je reakcija i jedno raspoloženje koje se stvorilo u Požegi. Mogu reći da je stvarno Požega jučer duhovno dosegla svoj neki vrhunac. Mislim da je ovo događaj stoljeća, događaj od velike povijesne važnosti za naš grad i to se moglo vidjeti čim su mladi počeli pristizati i ispunjavati naše ulice. Oni su donijeli tu svoju neku vedrinu, radost, svjedočanstvo vjere, unijeli su tu radost evo u sve dijelove našega grada, a to je možda najviše evo došlo do izražaja u euharistijskom slavlju koje je stvarno bilo veličanstveno.
6: Papa je uputio svoju poruku mladima koju ste vi jučer pročitali prije euharistijskog slavlja. Papa je poručio da crkva računa na mlade, na njihovu živu vjeru, na njihovu kreativnost, na njihov zanos. Možemo li reći da su prizori iz Požege od jučer to zaista i pokazali?
5: Sigurno da možemo. Gledao sam i sam već neke izjave mladih sa raznih strana, doslovno od katoličkih misija izvan domovine preko Bosne do Dalmacije i svih dijelova Hrvatske. I mladi upravo govore to što očekuju od susreta, zašto su došli, što su doživjeli i svi naglašavaju upravo to da traže vjeru, svjedočanstvo vjere, da žele pokazati jedni drugima da vjeruju u Boga, da žive svoju vjeru i onda mladi na sebi svojstven način to i očituju i pokazuju i kroz ples i skakanje i veselje, ali i kroz molitvu na koljenima, kroz sabranost i tišinu. Vidjelo se recimo jučer ispred katedrale dugi redovi mladih koji su čekali za ispovjed, pa onda i kasnije ovdje na Trgu Svetog Trojstva, mladi u šutnji, pred relikvijama, pred presvetim u molitvi, pa i na kraju krajeva nakon napornog dana, gotovo do ponoći, ostali su klečati u katedrali pred presvetim u molitvi i sami oni govore, željni su Boga, željni su vjere, žele to pokazati i posvjedočiti drugima i mislim da je to upravo ono što je Papa u poruci rekao, mladi su veliki potencijal za crkvu i budućnost naše crkve.
4: Sudionici susreta podijelili su također svoje dojmove.
7: Prekrasni dojmovi, ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo otplesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
8: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i šta mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
4: Danas, nakon doručka u obiteljima, uslijedila su euharistijska slavlja u Župama. I misa koju je u Požeškoj katedrali predvodio predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić. Susret je završio zajedničkim ručkom u župama domaćinima, a biskup Rogić najavio je sljedeći susret Hrvatske katoličke mladeži.
0: Domaćina sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju, kojima čestitamo i pozivamo mlade i njihovog biskupa i povjerenika da preuzmu križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. s hodočasnicima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu izmolio je molitvu Kraljice neba, a nakon kateheze i molitve podsjetio je na današnji svjetski dan slobode tiska.
9: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
10: Danas se obilježava svjetski dan slobode tiska pod pokroviteljstvom UNESCO-a. To se pravo, nažalost, često krši, katkad očito, katkad prikriveno. Sjetimo se mnogih novinara i izvjestitelja koji su postali žrtve rata i nasilja.
9: Vittime delle guerre e della violenza.
10: Papa je pozdravio skupine hodočasnika iz raznih dijelova svijeta, među njima i članove udruge Meter, koja se već 30 godina zalaže za zaštitu maloljetnika od zlostavljanja. Naglasio je da oni uče kako biti blizu žrtvama i provoditi prevenciju. Lav 14. podsjetio je da se u mjesecu svibnju u čitavoj crkvi obnavlja radost zajedničkog okupljanja u ime Marije, posebno u zajedničkoj molitvi krunice. Vjernicima je povjerio svoje nakane, posebno za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta.
2: U nastavku poslušajte pregled ostalih zbivanja u svijetu.
11: Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rusku Baltičku luku Primorsk i izazvala požar, objavile su mjesne ruske vlasti. Ukrajinske snage pogodile su i dva tankera u ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsk, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Moskovske gradske vlasti priopćile su da su 4 bespilotne letjelice oborene na putu prema ruskom glavnom gradu. U međuvremenu ruske snage približavaju se gradu Kostjantinivki na istoku Ukrajine, a u ruskim napadima dronovima u Ukrajini ubijene su 3 osobe. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je upoznat s konceptom sporazuma s Iranom, ali da čeka njegov točan sadržaj, upozoravajući da i dalje postoji mogućnost ponovnih napada na Iran. Viši iranski dužnosnik jučer je rekao da bi se prema iranskom prijedlogu, koji je Trump za sad odbio, ponovno otvorio Hormuški tjesnac. Povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke, koje je najavio predsjednik Donald Trump, mogao bi imati razoran utjecaj na zajednice u kojima se nalaze američke baze, rekao je gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha Ralf Hechler. U tom gradu, na jugozapadu Njemačke, nalazi se zračna baza Ramstein, sjedište američkih zračnih snaga u Europi. Trump je u međuvremenu izjavio da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za daleko više od 5000.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Slijedi pregled vijesti iz Hrvatske.
2: Hrvatski institut za povijest predstavio je projekt Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća. Projekt će u idućih 5 godina obuhvatiti izradu digitalne baze podataka s popisom žrtava, objavu znanstvenih radova, izradu interaktivnih karata te sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama. Glavni cilj projekta je sustavno i znanstveno utemeljeno istraživanje, dokumentiranje i analiza žrtava ratova i državnog, odnosno političkog nasilja tijekom 20. stoljeća na prostoru Hrvatske i država čiji je sastavni dio bila. U okviru projekta radit će se i na pronalaženju i obilježavanju mjesta zločina i masovnih grobnica te osiguravanju dostojanstvenog ukopa žrtava.
3: Dan grada Vukovara na današnji blagdan svetih Filipa i Jakova obilježen je svečanom sjednicom gradskog vijeća i odavanjem počasti poginulima za njegovu slobodu. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček podsjetio je na financijske teškoće s kojima je suočen grad i izrazio nadu da će hrvatska vlada pomoći Vukovaru da ih prebrodi.
2: Policija je u prva tri mjeseca ove godine evidentirala 208.780 prometnih prekršaja. Broj poginulih u tom istom razdoblju smanjen je za 36,2% u odnosu na lani, objavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Najviše je zabilježeno prekoračenje brzine, zatim korištenje mobitela u vožnji i nekorištenje sigurnosnog pojasa.
1: Kultura.
3: Jubilarni 20. Međunarodni orguljaški festival Ars Organi Siscije bit će otvoren večeras u Sisku, najavljuje Katarina Varenica.
12: 20 godina glazbe u službi baštine moto je ovogodišnjeg 20. Ars Organi Siscije, koji će se do 9. svibnja, osim u Sisku, održavati i u Gori, Glini, Voloderu, Velikoj Gorici, Hrvatskoj Kostajnici i Martinskoj Vesi. Ističe umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
13: Nastupit će Zagreb Filharmonik Brass, odnosno Brass Quintet Zagrebačke filharmonije, uz timpane i uz orguljaša Krešimira Klarića, program koji je zaista sjajan, spaja taj sjaj limenih puhača i punoću zvuka orgulja sa baroknom raskoši i dubinom duhovne sabranosti, zaista jedan svečani program primjeren festivalskoj obljetnici i sve pozivam, osobito sve koji su na bilo koji način u ovih 20 godina sudjelovali u realizaciji Međunarodnog orguljaškog festivala Ars Organi Siscije, da dođu. Ovo će biti jedan zaista možda i vrhunac svih ovih 20 godina i ovih festivalskih programa koje smo do sada imali, zaista jedan predivan program koji nemojte nikako propustiti.
12: Početak je u 20 sati u Bazilici Svetog Kvirina u Sisku.
1: Sport.
2: Danas se igraju dvije utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva. U 16 sati na Maksimiru je počeo susret između Lokomotive i Rijeke. U tijeku je drugo poluvrijeme, Rijeka vodi 1-0 golom u 14. minuti. U 18.45 na rasporedu je derbi kola, Hajduk na Poljudu dočekuje Varaždin. Jučer je u derbiju Začelja Vukovar kao domaćin u Osječkom gradskom vrtu svladao konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0. Dinamo, koji je već osigurao naslov prvaka, također jučer u gostima pobjedio je Goricu s 2-1. Posljednja utakmica kola igra se sutra između Istre i Slaven Belupa.
1: Stanje na cestama.
3: Hrvatski autoklub upozorava da se posle podne i navečer očekuje vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti zbog povratka s produljenog vikenda. Gust promet očekuje se osobito na autocestama A1 Zagreb Split Ploče i A6 Rijeka Zagreb, na autocesti A3 Bregana Lipovac, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama.
1: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra u većini predjela pretežno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će povremeno umjerene na oblake. Tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se danji porast na oblake sa zapada. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ivo Lovrić.

E da, 17:31, vrijeme je da pozdravim prijateljice i prijatelje HKR-a, one koje ove nedjelje 3. svibnja slave rođendan. Još malo Kim Wilde, još malo ove stare legendarne glazbe za ove mlade koji se vraćaju kući, pa možda slušaju što su njihovih mame i njihovi mame, tate, djedovi, bake, stričevi i strine možda slušali. O da, idemo mi sad. Evo, još malo, pa će pjesma završiti. Eto, pozdrav tim zlatnim generacijama, a ponajprije pozdrav vama koji slušate Hrvatski katolički radio, koji ste u sustavu prijatelja našega radija i koji danas, 3. svibnja, ponavljam, imate svoj rođendan. Slavljenica i slavljenici su Danica Badurina, Veljko Flego, Aleksandar Vabec, drago Vabec, nekada je igrač Dinama bio, ako ste u rodu, pozdravite ga. Ako se dobro sjećam, nakon Aleksandra Vabeca, Marija Matana, Danica Gavić, Florijana Juretić, Damir Krželj, Ivanka Radić, Gracijela Lovrin, Anđelka Sajk, Anđelka Hojbrih, Ivka Bulum, Božica Lučki, Katica Tremski, Đuro Došlić, Slaven Đurčević, Dragica Banović, Željka Novak, Ana Ljevar, Mara Duvančić, Branka Lener, Željka Lucić, Zlata Gradišer, Katarina Čuk Grubeša, slavljenice i slavljenici su Klementina Bača, Josip Spajić, Greta Progl, Alojzija Goričanec, Kata Kirin, Zora Leva, Mija Janč Čulap, Snježana Marinić, Ivana Boras, Vedran Lukač, Oliver Sansović i Jasna Sikerica. U ime nas malobrojni koji smo ovdje, poslali smo samo Mihael Bosak i ja, ali u ime svih djelatnica i djelatnika HKR-a, želim vam sretan i blagoslovljen i mirom ispunjen rođendan. Vjerujem da su vas se vaši najdraži sjetili, čestitali, došli i obišli vas, nešto je donijeli, a ako nisu, nemojte zamjeriti, Bogu hvala, je li tako? HKR vas se sjeti, oni će vas se sjetiti do godine, tko zna zbog čega su zaboravili, puno briga, puno obveza, pa ne zamjerajte. Danas ne zamjerajte nikome i ništa. Hvala vam na svemu što činite za Hrvatski katolički radio.

kažu mi nekad tužne pjesme, a vi znate moj stav, nema tužnih i veselih, nego barem za mene lijepih i one koje meni osobno nisu lijepe. A svaka pjesma gospodina Gianija Marčana, pogotovo Prozor prema zalazu, mi je ma ne lijepa, nego prelijepa. Vjerujem da su ostale pjesme vam bile lijepe, ugodne, kolega Filip Ečimović pripremio, malo sam ja to doradio ovako malo po potrebi i mislim da se prepozna jedan dobar štih mladosti i iskustva. Hvala lijepo Filipu, a i hvala Mihajlu Bosaku, 14 sati je bio naša tehnička potpora, Ivo Lovrić je bio naš urednik vijesti i našega dnevnika i kolega Ante Novak, naš foranin ili naš hvaranin, je uređivao vijesti iz života crkve. Ja sam Domagoj Pejić. Jako sam radijem nekom drugom danu i susretu, mislim da će to biti utorak ujutro, vašu pozvati da ostanete uz naš radio, naravno što drugom, ili ako vam se šeće, šećete, ako vam se ide na misu, niste bili na misi svakako, ali ako budete uz dobar radio za dobre ljude, putem Svetoga Franje u 18 sati, Radio Vatikan 18.50, Priča za laku noć 19.30, Domoljubne minute, Događaj tjedna 20 sati, Svjetiljka u noći, Monsignora Sentea, dobrodošao još jednom ponovno u studio HKR-u, 20.30, Slavna krunica 22 sata, koncert 22 sata i 30 minuta. Na koga najviše mislim sada, vjerujte mi, na vas koji ste negdje u koloni, kažu da ima puno zastoja, izvanredni prometni događaji su, ima ih, ali dobro, strpite se. Da, žuta lokva malo problematična i tako između čvora Bosiljevo i naplate Luško, kažu da je ovaj promet vrlo, vrlo gust, usporedno povremeni zastoj, no dobro, odmorili ste, vjerujem da se isplati sad malo čekati. Sve znate, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i do slušanja uz opet neke stare lijepe pjesme.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: uvijek uz vas.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Sveti Franjo u Hrvatskoj, je li to povijesna činjenica ili predaja? Što nam je povijesno poznato o dolasku prvih Franjevaca među Hrvate? O tome govorimo u današnjoj emisiji Putem Svetoga Franje. Nema sumnje, Hrvatska je prva zemlja izvan Italije u kojoj je neko vrijeme, nakon obraćanja, boravio Sveti Franjo i u koje su se sljedbenici Svetog Franje, Franjevci, još za njegova života naselili i u njoj neprekidno ostali sve do danas. O organizaciji Franjevaca od samih početaka do današnjega dana i ovim povijesnim zanimljivostima govori naš sugovornik dr. fra Robert Jolić, povjesničar, arhivar Hercegovačke Franjevačke provincije i župni vikar župe Svetog Petra i Svetoga Pavla u Mostaru. Hvaljen Isus i Marija, fra Roberte.
3: Srdačan pozdrav iz Mostara slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i zahvaljujem nekako što ste pokrenuli ovaj niz emisija putem Svetoga Franje vezan za 800. obljetnicu preminuća Svetoga našeg oca Franje.
2: Niz emisija putem Svetoga Franje nastavljamo temom o dolasku prvih Franjevaca u hrvatski narod. Kada i kako se to dogodilo?
3: Odgovor na vaše pitanje, posve je sigurno da su Franjevci iz Italije, gdje ih osnovao Sveti Franjo Asiški početkom 13. stoljeća, vrlo brzo došli i u hrvatske krajeve. Dakako, to i nije nikakvo čudo kad znamo da Italija, gdje su osnovani Franjevci, graniči s Hrvatskom, dakako na Jadranskom moru, i da su veze i onda gotovo kao i danas između ta dva prostora bile vrlo snažne. Sigurno je također da su prvi Franjevci na istočnu hrvatsku Jadransku obalu dospjeli već za života Svetog Franje. Koje je točno godine, danas je nemoguće sa sigurnošću reći, ali već sama činjenica da je nekoliko franjevačkih samostana na hrvatskoj, dakle dalmatinskoj obali, podignuto još za života Svetoga Franje, a on je umro 1226. znači da su njegova braća u te krajeve u Hrvatske dospjela veoma rano, zapravo u isto vrijeme kao primjerice u Francusku ili Austriju. Ja bih želio naglasiti da su upravo Franjevci već 800 godina najuže povezani s hrvatskim narodom i da je redovito sudbina hrvatskog naroda bila i njihova vlastita. Jer su već od samih početaka u red počeli ulaziti domaći sinovi koji su govorili hrvatskim jezikom i koji su na svaki način su osjećali sa sudbinom svoga naroda. Usuđujem se reći da nijedna redovnička zajednica u hrvatskom narodu nije tako sudbinski povezana s Hrvatima kao upravo Franjevački red, bilo da je riječ o Hrvatskoj, bilo možda još više u Bosni i Hercegovini. Franjevci su dakle na istočnu obalu Jadranskog mora dospjeli još za života svoga utemeljitelja, dakako po njegovoj naredbi, naređenju ili odredbi prvi Franjevački generalni kapitula. U početku su jasno Franjevci koji su ovdje došli bili stranci, uglavnom Talijani, ali kao što rekoh, veoma ubrzo su njihovo djelovanje nastavili domaći sinovi koji su rado stupali u tu redovničku zajednicu koja se tako brzo širila po čitavoj Europi, najprije po ovim obližnjim zemljama, a potom i po udaljenijim, a u stoljećima koja su slijedila i po čitavome svijetu.
2: A sad dođemo i do onog uvodnog pitanja, je li Sveti Franjo ikada bio na hrvatskom području, je li to samo predaja ili imamo i povijesnu činjenicu koji bi nam izvor mogao potvrditi njegov dolazak na naš prostor?
3: Da, svakako. I to ne samo jednom, nego dva puta, moguće čak i tri puta. Upravo ta činjenica da u hrvatskim krajevima, točnije na Jadranskoj obali, Sveti Franjo nije boravio samo jednom, dovelo je do kasnijih zabuna o tome gdje se to Sveti Franjo iskrcao na Jadransku obalu ili, još bolje, u kojem je gradu boravio. Prvi put je Franjo u hrvatskim krajevima boravio 1212. godine i to je siguran podatak. Naime, njegov životopisac Toma Čelanski zabilježio je da je Franjo u 6. godini svoga obraćenja, a to je upravo 1212. pošao na putovanje u Svetu zemlju da bi tamo podnio mučenjsku smrt, što je u ono vrijeme bio kršćanski ideal. No eto, Franjo nije imao sreće ne samo da podnese mučeničku smrt, nego niti uopće da dođe do Svete zemlje. Naime, Toma Čelanski bilježi da je Franjina lađa, tjerana protivnim vjetrovima, morala pristati na hrvatskoj obali u latinskom jeziku Ventis contrariis flantibus in partibus clavonie se invenit. Upravo je u prigodi proslave 800. obljetnice toga Franje nastupanja na hrvatsko tlo, Vijeće hrvatskih franjevačkih zajednica organiziralo bogati program sa znanstvenim skupom koji je održan 1. i 2. listopada 2012. u franjevačkim samostanima u Splitu i Zadru. I osobno sam sudjelovao na tim skupovima i na njima izlagao, te mogu reći da je sve doista bilo odlično organizirano. Taj znanstveni skup rezultirao i vrijednim zbornikom radova pod naslovom Sveti Franjo Asiški u Hrvatskoj 1212. godine, koji je objavljen u zborniku Kačić 2015. godine. Bilo je veoma zanimljivo čuti koliko ima predaja o tome gdje je točno Sveti Franjo pristao na obalu i kako su brojni gradovi koji se otimaju o tu čast da su upravo oni ugostili Svetoga Franju, koji je prozvan drugim Kristom, Alter Christus. Takve predaje su sačuvane počev od sjevera, od Istre, pa sve do krajnjega juga, dakle u Puli i Krku, pogotovo dakako u Splitu ili Trogiru, Zadru i Dubrovniku. Što miše, i sami se Zagreb otima za taj privilegij, iako je potpuno jasno da bi bilo nemoguće da je Franjo s Jadranske obale putovao čak do samoga Zagreba. Naprotiv, on je s drugim putnicima čekao na povoljan vjetar kako bi mogao nastaviti put. No od nastavka putovanja nije bilo ništa, pa se Franjo morao vratiti u Italiju. Na simpoziju su izneseni posebni radovi o mogućem Franjinu pristanku u Split ili Trogir, u Zadar, u Dubrovnik, u Kvarner, dakle Krk ili Pula, pa čak i u sam Zagreb. Moguće je, dapače veoma moguće, da je Franjo u nekim gradovima na hrvatskoj obali Jadrana boravio za svoga drugoga pohoda Svetoj zemlji, koji je, za razliku od prvoga, bio uspješan. Bilo je to 1219. i 20. godine, pa je vrlo moguće da je Franjo u povratku putovao istočnom obalom Jadrana i da je tada svratio nekoliko dalmatinskih gradova. No, o tome nemamo detaljnih podataka. Sve u svemu, nema nikakve dvojbe da je Franjina noga 1212. stupila na hrvatsko tlo, a vrlo je moguće da je na više mjesta na Jadranskoj istočnoj obali pristao i 1219. 20. godine. Neki autori spominju čak i neki njegov treći pohod našim krajevima.
2: Rekao ste, fra Roberte, da nema nikakve sumnje da je Franjina noga 1212. stupila na hrvatsko tlo, a kakve su bile povijesne okolnosti u Hrvatskoj BiH u kojoj su došli prvi Franjevci?
3: U navedenom zborniku radova dvojica su autora veoma detaljno pisalo o tome, dakle o tim povijesnim okolnostima u vrijeme dolaska prvih Franjevaca u Hrvatsku, dakle u Dalmaciju, a dijelom kasnije i u Bosnu i u Hum. Riječ je o radovima dr. Anđelka Mijatovića i dr. Don Slavka Kovačića. Moglo bi se načelno reći, izvući iz njihovih članaka, da su prilike bile prilično različite u 13. stoljeću, kada Franjevci dolaze u Hrvatsku, i u 14. stoljeću, kada dolaze u Bosnu i Hum, dakle današnju Hercegovinu. Načelno, hrvatsko društvo u 13. stoljeću u svemu je pratilo europsku uljudbu i napredak, a dolazak sinova Svetog Franje duboko je snažno djelovao na vjersku i duhovnu obnovu u svim krajevima u koje su došli. Njihov se jaki utjecaj društvo lako prepoznaje po tolikim darovnicama, dakle legatima, kojima su ih obasipali građani, kao i po činjenici da su uskoro po dolasku neki od njih bili birani za biskupe. Utjecaj heretičkih pokreta bio je neznatan, za razliku od Bosne i Huma, kamo su Franjevci dospjeli u prvoj polovici 14. stoljeća, gdje je iskorjenjivanje hereze ili šizme bosanskih krstijana, ovisi kako to autori promatraju, bila ne samo njihova temeljna zadaća, nego zapravo i glavni razlog njihova dolaska na te prostore. Jednom riječu, Franjevci su djelovali pozitivno i u Hrvatskoj, kao i u Bosni i Humu, te su snažno utjecali na učvršćivanje i snaženje katoličke crkve, kao i na opći napretak društva na hrvatskim prostorima.
2: Kažete da su Franjevci djelovali pozitivno i u Hrvatskoj i u Bosni i utjecali su na učvršćenje katoličke crkve, a koji su doprinos dali opstanku hrvatskom narodu, osobito u prvim franjevačkim desetljećima?
3: Pa vidite, ja ovdje ne bih govorio samo o desetljećima, nego radio o stoljećima, dakle od njihova dolaska do danas. No načelno možemo reći da je najvažnije u njihovom poslanju bilo ne samo propovjedanje, nego svjedočenje životom. O tome je tako lijepo govorio monsignor dr. Ivan Čubelić u pozdravnom govoru na onom simpoziju 2012. godine koji sam već spominjao. On kaže: Franjevačka karizma kršćanske novosti i bliskosti s vjerničkim pukom svjedočena je po najviše po onoj reguli vite, izvornom pozivu Svetog Franje da se životom čini sve, ne samo za cura animarum, dakle briga za duše, nego po najvećma za salus animarum, za spasenje duša. Ta novost propovjedanja životom bit će i ostati primjer i uzor, kako svjetovnom kleru, tako i vjernicima. Novost je i minoritas, a to je potpuno predanje s povjerenjem u Gospodina da bismo mogli živjeti iskrenu i odanu poniznost. A upravo poniznost je bila prijeko potrebna kao novi naglasak i poziv vjernosti crkve izvornom evanđelju po primjeru učiteljevu. Treća vrlina kao novost franjevaštva svakako je fraternitas, zajedništvo, koje je temeljna pretpostavka življenja i navještanja, glavna odlika i klera i naroda Božjega, da budemo, svjedočimo i živimo kao braća. Tako je vrlo lijepo zapisao monsignor Čubelić. Upravo je taj franjevački povratak na izvore, na život Isusa Krista i prve kršćanske zajednice, trajno obilježio njihovo djelovanje u svijetu, a ja bih rekao osobito u hrvatskom narodu. Propovjedanje životom, poniznost ili malenost, kao i bratstvo, fraternitas, snažno su utjecali na hrvatsko društvo, pogotovo na počecima franjevačkog djelovanja u Hrvatskoj, ja bih rekao još više u Bosni i Humu.
2: Fra Roberte, koliko se franjevački život razlikovao od do tada poznatih monaških redova?
3: Možda je najbolje reći da se razlikovao radikalno. Uzmimo samo kao primjer Benediktince, koji su stoljećima bili veoma pismeni, utjecajni, imali su ogromna imanja, tisuće i tisuće vlastitih kmetova i radnika. Imali su veoma razvijenu znanstvenu, teološki, prepisivačku djelatnost i bili su veoma utjecajni na kršćanskom zapadu. Franjeni sinovi pak donose nešto potpuno novo. Oni donose povratak na izvore, povratak siromašnome Kristu koji nema gdje glave nasloniti. Navješta jednakosti i ravnopravnosti za sve, ali i u pastoralnom pogledu povratak među ljude. Po onoj Kristovoj, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Ta njihova jednostavnost, poniznost, siromaštvo, bliskost s običnim narodom, tolika gorljivost u propovjedanju radosne vijesti, ja bih rekao, bili su apsolutna novost u onodobnom kršćanskom svijetu. Franjo je u svojim shvaćanjem im bio drastično radikalan. On je, kažu, bio i protiv samostana, bilo kakvoga, što više i zajedničkog vlasništva. bio je dapače barem u početku i protiv školovanja svoje subraće, jer se bojao da bi to moglo poremetiti njihov duh jednostavnosti i siromaštva. Nažalost, ili na radost, ako hoćete, brojne njegove zamisli nisu bile sprovedene u praksi, ali su ipak njegova subraća, unatoč svim svojim slabostima i nedostacima, bila velika novost u povratku na izvore, kao i u uvjerljivom propovjedanju koje se temeljilo na svetom životu.
2: Hvala vam lijepa za prvi dio našega razgovora. U nastavku emisije Putem svetoga Franje čućemo i jednu posebnu pjesmu koja je nastala prigodom ovog velikog franjevačkog jubileja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga. Naime, radi se o pjesmi Salve Sancte Pater autora fra Ivana Matića. Ovo je inače poznati franjevački himan koji se tradicionalno pjeva u čast svetoga Franje Asiškog, osobito tijekom obreda preminuća koji se slavi 3. listopada. Salve Sancte Pater, tekst je na latinskom jeziku, a hrvatski prijevod je Zdravo sveti oče, svjetlo domovine, uzore manje braće, ogledalo kreposti, stazo pravednosti, putokazu života, izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva. Inače, fra Ivan Matić je pjesmu objavio 16. travnja. Zašto baš tada? Taj datum ima duboko povijesno i duhovno značenje jer se smatra rođendanom Franjevačkog reda. Prema Franjevačkoj predaji 16. travnja 1209. godine Papa Inocent III. Usmeno je odobrio svetome Franji prvo pravilo života manje braće. Bila je to mala skupina od 12 braće koja je živjela u posvemašnjem siromaštvu. Tim činom zajednica manje braće dobila je crkveno priznanje što se smatra trenutkom osnivanja reda.

0: Nastavljamo emisiju putem Svetoga Franje i govorimo o prvim Franjevcima u hrvatskom narodu. Sugovornik danas je doktor znanosti fra Robert Jolić, povjesničar, arhivar Hercegovačke Franjevačke provincije i župni vikar župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru. Pogledajmo sada preciznije potvrde o nastanku prvih Franjevačkih samostana u hrvatskome narodu.
1: Prvi Franjevački samostani nastali su, kako sam već naprijed spomenuo, na Jadranskoj obali. Neki od njih nastali su već za života samoga Svetog Franje. Ja bih ovdje naveo zaključke doktora fra Dominika Mandića, koji je donio neke pouzdane vijesti o Franjevačkim samostanima na istočnoj Jadranskoj obali. Tako je Trogirski samostan osnovan još prije smrti Svetog Franje. On je umro 1226. Zadarski prije 1228. A Splitski se samostan u sačuvanim spisima prvi put spominje 1229. ali je zasigurno osnovan i prije toga, već 1227. A po svemu sudeći i još i prije toga. Za Dubrovački samostan Mandić drži da je osnovan još za Franjina života, a najkasnije 1227. ili 1228. dok je onaj u Puli osnovan prije 1230. A ono što je Mandić pak preskočio je podatak da je samostan u Šibeniku, koji on uopće ne spominje, osnovan također veoma rano, već 1229. A ovdje bih možda samo kao primjer naveo samostan u Trogiru, za koji imamo sigurnu potvrdu u oporuci Dese Lučića, koji je i sagradio taj samostan Franjevcima, i koji u svojoj oporuci iz 1234. izrijekom navodi da je to bilo za života Svetog Franje. Evo toga navoda. Dakako, u hrvatskom prijevodu izvorno je pisala na latinskom. Slobodno sam izabrao kao tjelesne sinove, koje nemam, duhovne sinove, oce Franjevce, dakako manju braću, a za njihovo utočište i probitak sagradio sam blizu grada Trogira crkvu na čast Boga i slave Djevice Marije, te domove, dakle samostan i zidove, koji ih okružuju. Tada je sretno u tijelu živio prvi velikodostojnik i upravitelj reda manje braće, dakle Sveti Franjo. Takve sigurne dokaze za sve navedene samostane na hrvatskoj obali Jadrana nalazimo u drugim pouzdanim dokumentima. Kakva je komunikacija Franjevaca iz tih priobalnih krajeva bila s Bosnom i s Humom u to vrijeme, danas je teško reći s potpunom sigurnošću. A svakako je pouzdana vijest da je papa još 1248. poslao u Bosnu provincijala hrvatske provincije, mislim u Dalmaciji, ali se on i njegova braća tamo nisu zadržali. Također, sa sigurnošću znamo da su Franjevci stalno nazočni u Bosni i Humu od 1291. otkada borave na dvoru bosanskog bana. Ali oni su tamo bili, dakle, dvorski kapelani. Tek je 1339. osnovana bosanska vikarija za prostor čitave ondašnje bosanske banovine. No postoji siguran podatak da je jedan samostan u današnjoj Bosni postao i prije toga. Naime, upravo su Franjevci iz hrvatske provincije sa sjedištem u Zadru još oko 1330. osnovali samostan u Livnu, točnije u Bistrici, što je bila posljedica dakako fizičke geografske blizine Livna i Dalmacije. Uskoro po osnutku bosanske vikarije podižu se i brojni samostani po čitavoj Bosni, a prvi je u Humu, u današnjoj Hercegovini, osnovan u Zahumu, u današnjem Mostaru, oko 1370. A neki samostani u kontinentalnoj Hrvatskoj osnovani su također veoma rano, a onaj na Kaptolu u Zagrebu moguće također još za života Svetog Franje. Tako se već 1227. navodi da su na Kaptolu bile smještene kanoničke kurije, a među njima jedino bio Franjevački samostan.
0: Fra Roberte, znamo da ste vi Franjevci organizirani po provincijama, pa možete li nam reći kako su nastale provincije i koja je zapravo najstarija?
1: Već sam naprijed rekao da je daleko najstarija Franjevačka provincija na hrvatskom ozemlju, hrvatska provincija u Dalmaciji, u izvorima se naziva provincija Sklavonije. Ona je nastala uskoro po smrti svetog Franje, veoma vjerojatno 1230. a moguće već na Franjevačkom kapitulu 1227. godine, dakle odmah po smrti samoga svetog Franje. A što više, neki autori tvrde da je to moglo biti i prije još za Franjina života, no zato nemamo sigurnih dokaza. O njezinoj starosti govori i sljedeća činjenica. Naime, general reda, brat Ilija Kortonski, je na svoju ruku, dakle mimo kapitula, osnovao nove provincije, ne bi li broj provincija namirio na 72, na spomen 72 Isusova učenika. Ali su nakon njegova generalstva, 1239. na općem kapitulu sve te nove provincije bile dokinute. Ostale su 32 provincije, a kasnije su dodane još dvije, dakle ukupno 34. Takvo je stanje ostalo sve do kraja 14. stoljeća. Provincija Hrvatska nije bila među dokinutima, što znači da je osnovana prije izbora brata Ilije za generala reda, dakle prije 1232. godine. Tome i domaća vrela iz Dubrovačkog i Zadarskog arhiva, kao i sačuvana papinska pisma, spominju provinciju u Dalmaciji 1235. odnosno 1232. godine, ali kao zajednicu koja postoji već od prije. Na temelju tih pisama i svih raspoloživih podataka može se zaključiti da je provincija Hrvatska osnovana najkasnije na općem kapitulu Franjevačkog reda u svibnju 1230. a vjerojatno već na prethodnom kapitulu 1227. Kao što sam već naprijed rekao, Bosanska vikarija ustanovljena je 1339. a potvrđena službeno, dakle, na kapitulu Franjevačkog reda sljedeće godine. Od nje su kasnije nastale današnje provincije Bosna Srebrena, provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, te u velikoj mjeri provincija Svetog Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, dakle njezin slavonski dio, a najmlađa je Hercegovačka Franjevačka provincija, čiji su se Franjevci odcijepili od majke provincije Bosne i Srebrene 1844. godine.
0: U ovim povijesnim zanimljivostima o dolasku Franjevaca u hrvatski narod vrijedi još izdvojiti koliko danas imamo provincija u našemu narodu, kako su raspoređene, pa možda i pokoju zanimljivost o njima.
1: Da bismo odgovorili na to pitanje, valja najprije napomenuti da su se Franjevci tijekom povijesti dijelili, tako da danas postoje tri Franjevačka reda. Observanti, koji su najzastupljeniji u hrvatskom narodu, konventualci i kapucini. Razlog tih podjela kroz povijest bilo je redovito različito shvaćanje franjevačkih izvora, točnije nasljedovanje pravila svetoga Franje, dakle, hoće li to biti strožije ili laganije i tome slično. Tako danas u hrvatskom narodu postoji pet observantskih provincija. Provincija Svetog Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, donedavno provincija Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru, odnedavno svedena na rang kustodije, te u Bosni i Hercegovini dvije provincije, provincija Svetog Križa Bosna Srebrena sa sjedištem u Sarajevu i Hercegovačka Franjevačka provincija sa sjedištem u Mostaru. Tome postoji jedna kapucinska provincija, provincija Svetog Leopolda Bonana Mandića sa sjedištem u Zagrebu, kao jedna konventualska provincija, također Svetog Jeronima, također sa sjedištem u Zagrebu. Vremenom je i iz trećeg reda Svetog Franje izniknula jedna franjevaška muška redovnička provincija. To su Franjevci trećoreci glagoljaši, kojima je zaštitnik opet Sveti Jeronim, također sa sjedištem u Zagrebu. Dakako, brojne su ženske redovničke zajednice također nastale iz trećega reda, primjerice školske sestre Franjevke, ali i brojne druge, navođenje svih njih odvelo bi nas daleko. Njih, dakle, te redovničke zajednice valja razlikovati od svjetovnog reda, koji se danas dijeli ili čine ga Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež, skraćeno Frama. Upravo je stoga Papa Pavao VI. Godine 1978. treći red proglasio, imenovao Franjevačkim svjetovnim redom, da bi ga se moglo razlikovati od muških i ženskih samostanskih redova, koji su također izniknuli iz trećeg reda Svetog Franje. Valja dakako spomenuti i drugi red Svetog Franje, koji je on osnovao skupa sa Svetom Klarom, te se po njoj te zatvorene redovnice nazivaju klarisama, a one nemaju provincije kao što je uobičajeno kod muških redova, nego imaju u Hrvatskoj tri samostana klarisa, u Splitu, Zagrebu i Požegi, te jedan u Bosni u Brestovskom.
0: I na kraju, fra Roberte, dopustite još jedno pitanje nakon ovog povijesnog pregleda, zašto uopće nastaju provincije?
1: Provincije nastaju kad u jednom narodu ili pak na jednom području u Franjevce stupi dovoljan broj mladih ljudi, da ne ide možda u predaleku prošlost naših krajeva. Navešću ovdje kao primjer Franjevačku zajednicu u Demokratskoj Republici Kongo u Africi, gdje su djelovali hercegovački Franjevci, i to punih 50 godina. Naime, kad je u tu afričku zemlju kao prvi misionar od hercegovačkih Franjevaca stigao fra Blago Brkić 1968. U čitavoj toj ogromnoj zemlji bila su samo dvojica domaćih crnih Franjevaca. Nakon 50 godina na istome je prostoru bilo već preko 300 Franjevaca, tako da u Kongu danas postoji ne samo jedna, nego što više dvije franjevačke provincije, a netko mi nedavno reče da je osnovana čak i treća provincija. Vjerujem da tu danas ima već preko 400 Franjevaca, od kojih je najveći broj mlad ili veoma mlad. Formalno, pravno, pak neka zajednica postaje provincijom, ili ako nema još dovoljan broj braće ili samostana, najprije kustodijom, odlukom generalnog kapitula Franjevačkog reda. Ovdje možemo navesti i suprotan slučaj, dakle ne o osnutku provincija, nego o dokidanju. Naime, ako u nekoj provinciji broj braće spadne ispod onoga koji je potreban da bi se zajednica nazivala provincijom, onda generalna uprava reda takvu provinciju spušta na rang kustodije i povjerava upravi neke druge provincije. Takav je u nas najnoviji slučaj s provincijom Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru, koja je upravo zbog navedenog razloga, dakle manjka broja braće, proglašena kustodijom i povjerena upravi provincije Svetog Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Druge se pak provincije ponekad ujedinjuju, isto tako zbog nedostatka broja braće, to jest više njih postaje jedna provincija, kao što je slučaj ponegdje u Zapadnoj Europi ili pak u Sjedinjenim Državama, gdje se pet franjevačkih provincija ujedinilo u jednu sa zajedničkom upravom. Razloge, kao što rekoh, sve manji broj zvanja i velika dobna starost postojećih članova provincije.
0: Poštovani fra Roberte, hvala vam što ste sudjelovali u današnjoj emisiji Putem Svetoga Franje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Iskreno zahvaljujem što ste mi omogućili da mogu nešto reći o povijesti Franjevaca na našim hrvatskim ozemljima, dakle na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Želim vam svako dobro i Božji blagoslov.
0: Poštovani slušatelji, a vama hvala što ste pratili našu današnju temu o dolasku Franjevaca među Hrvate i povijesne dokaze o tome kad i gdje je bio Sveti Franjo na našemu tlu. Sugovornik u emisiji bio je doktor znanosti fra Robert Jolić, povjesničar, arhivar hercegovačke franjevačke provincije i župni vikar župe Svetih Petra i Pavla u Mostaru. Ja sam urednica ove emisije Tanja Maleš i pozdravljam vas onim franjevačkim pozdravom: Gospodin vam dao mir. Do idućega susreta, do slušanja.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Suočeni s tjeskovom posjedovanja, Isus nam obećava ono što vrijedi više, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve Kraljice neba, Sveti Otac pozvao na molitvu krunice za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Razoružanje je jedini pravi način za postizanje sigurnog mira, istaknula je stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na konferenciji u New Yorku. Marito Mihoviletica u današnjem prilogu govori o svetima Filipu i Jakovu u povodu njihova spomendana. Isus obećava čovjek u novi svijet koji prima sve, u kojemu vlada radost i bratstvo, te u kojem svaki pojedinac ima beskonačnu vrijednost. Kada na posljednjoj večeri prije smrti obećava apostolima da im ide pripraviti mjesto kako bi svi njegovi učenici bili ondje gdje je on, jamči da u Bogu ima mjesta za svakoga. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, dodajući da Kristove riječi u svjetlu Uskrsa otkrivaju svoje puno značenje, griju srce i daruju nadu.
2: Davanti alla morte, Gesù parla di una casa.
1: Pred samom smrti Isus govori o domu, ovaj put vrlo velikom. To je dom njegova oca i našega oca, gdje ima mjesta za sve. Sin se predstavlja kao sluga koji pripravlja stanove kako bi svaki brat i sestra, kada stignu ondje, pronašli spremnim svoj stan i spoznali da ih se oduvijek čekalo te da su napokon pronađeni. Ako je čovjek u stvarnosti u kojoj živi privučen onime što je elitno i rezervirano samo za neke, Isus pruža nešto drugačije, nastavio je rimski biskup te dodao.
2: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino.
1: U starom svijetu u kojem smo još uvijek putnici, pažnju nam privlače ekskluzivna mjesta, iskustva dostupna malobrojnima i povlastice za ulazak ondje gdje nitko drugi ne može ući. Naprotiv, u novom svijetu u koji nas vodi uskrsli, ono što najviše vrijedi dostupno je svima. Novi svijet dostupan svima koji Isus obećava ne gubi privlačnost. Naprotiv, budući da je otvoren svakome, donosi radost, jer zahvalnost zauzima mjesto natjecanja, prihvaćanje uklanja isključenost, a obilje više ne podrazumijeva nejednakost. Osim toga, nitko nije zamijenjen nekim drugim, nitko nije izgubljen, napomenuo je Sveti Otac te dodao.
2: La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria.
1: Smrt prijeti time da će izbrisati ime i sjećanje, ali u Bogu je svatko napokon ono što jest. Uistinu, to je mjesto koje tražimo cijeli život, kad spremni na sve, samo da bismo dobili malo pažnje i priznanja. Stoga nas Isus poziva na vjeru u Boga i u njega. To je vjera koja oslobađa naše srce od tjeskobe posjedovanja i uspjeha, te od zablude zasluživanja prestižnog mjesta kako bismo nešto vrijedili. Petrov je nasljednik pritom istaknuo.
2: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
1: Svaki čovjek već ima beskonačnu vrijednost u Božjem tajstvu koje je prava stvarnost. Ljubeći jedni druge kao što je Isus ljubio nas, postajemo toga svjesni. To je nova zapovjed. Tako unaprijed donosimo nebo na zemlju i otkrivamo svima da su bratstvo i mir naša sudbina.
2: La fraternità e la pace sono il nostro destino.
1: Papa Lav XIV je zaključio da konkretno upravo u ljubavi između mnoge braće, svatko otkriva da je jedinstven. Stoga je potaknuo da molimo Mariju kako bi svaka kršćanska zajednica bila dom otvoren svima i pažljiv prema svakome. Papa Lav XIV je nakon današnje molitve Kraljice neba pozdravio brojne vjernike okupljene na trgu Svetoga Petra. Na početku mjeseca svibnja, tradicionalno posvećenog blaženoj djevici Mariji, Papa je pozvao na molitvu krunice, osobito upravljajući misli prema ranama svijeta uzrokovanima nasiljem. To je vrijeme, podsjetio je, u kojem cijela crkva obnavlja radost što se okuplja u imenu Marije, naše majke, osobito kako bismo zajedno molili krunicu. Na taj način ponovno doživljavamo iskustvo dana između Isusova uzašašća i pedesetnice, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere, zazivajući Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a njezino je srce čuvalo žar koji je oživljavao molitvu okupljenih. Stoga je Sveti Otac upravo njoj povjerio svoje nakane, osobito za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Rimski je biskup potom podsjetio da se na današnji dan obilježava Svjetski dan slobode medija koji promiče UNESCO. To je prilika da podsjetimo vlade na potrebu poštivanja njihove obveze da zajamče slobodu informiranja, te da se prisjetimo onih novinara koji su izgubili život tijekom izvještavanja. Papa je stoga rekao: "Nažalost, to je pravo često povrijeđeno, ponekad na očit, a ponekad na skriven način. Prisjetimo se brojnih novinara i reportera koji su postali žrtve ratova i nasilja." Petrov je nasljednik potom u pozdravima osobito zahvalio udruzi Meter, koja se već dugo vremena zalaže za zaštitu maloljetnika. Pritom je rekao: "Pozdravljam udrugu Meter, koja se već 30 godina zalaže za obranu maloljetnika od zlostavljanja, uključujući u to crkvenu i civilnu zajednicu, te educirajući kako biti blizu žrtvama i provoditi prevenciju. Hvala vam na vašoj službi." Među vjernicima iz Rima i hodočasnicima pristiglima iz mnogih zemalja diljem svijeta, Papa Lav je uputio poseban pozdrav Peruancima koji su u Rimu dio udruge posvećene Gospi Virgen de Chapi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Pravedan, siguran i trajan mir temelji se na jednom jedinom stupu, razoružanju. Nužni put prema tome, kao i prema potpunom uklanjanju nuklearnog oružja, pruža ugovor o zabrani nuklearnog oružja. Zato Sveta Stolica upućuje poziv svim državama koje to još nisu učinile da mu pristupe, imajući uvijek u središtu razmišljanja katastrofalne humanitarne i ekološke posljedice uporabe nuklearnog oružja s razornim i dalekosežnim učincima koji prelaze granice i generacije. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, u govoru koji je održala u petak 1. svibnja povodom 11. konferencije za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koja traje od 27. travnja do 22. svibnja. U razdoblju rastućih napetosti u temeljima međunarodne sigurnosti, istaknuto je u govoru, potrebno je razmotriti bitne uvjete potrebe za trajan mir. Nuklearno razoružanje nastoji nadvladati model sigurnosti utemeljen na strahu, prijetnji silom i održavanju međusobne ranjivosti, koji nikada neće biti stabilna i trajna osnova za mir. Sveta je Stolica stoga upozorila na zabrinjavajuće tendencije poput ponovnog jačanja nuklearne retorike, širenja i modernizacije nuklearnih arsenala, te razvoja doktrina odvraćanja na načine kojima se riskira snižavanje pragova za intervenciju. Uz to dolazi i do narušavanja sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanju, koji su dugo pridonosili stabilnosti, transparentnosti i povjerenju. Potpuno uklanjanje nuklearnog oružja, dodala je također stalna misija Svete Stolice, nije daleki ideal, nego nužna odgovornost koja zahtjeva konkretne i vjerodostojne korake usmjerene prema pravednijem, sigurnijem i trajnijem miru. Izražavajući zabrinutost zbog brze integracije novih tehnologija u nuklearne sustave, među kojima i umjetne inteligencije, ponovno je istaknuta potreba promicanja mjera za smanjivanje nuklearnog rizika i deeskalacije, uzimajući u obzir nužnost ograničavanja uloge nuklearnog oružja u sigurnosnim doktrinama, te važnost povećanja transparentnosti i jačanja komunikacijskih kanala. O svetima Filipu i Jakovu, u povodu njihova spomendana, govori Marito Mihovi Letica.
3: Počinjemo pitanjem: zašto zajedno slavimo svetoga Filipa i svetoga Jakova, kad povezanost jednoga s drugim nije veća nego što su i jedan i drugi povezani s ostalim apostolima. Razlog je u tome što su njihove relikvije prenesene u istu crkvu u Rimu. K tomu treba reći da su sveti Filip i Jakov isprva slavljeni 1. svibnja, ali kada je taj nadnevak postao blagdanom svetoga Josipa Radnika, slavljenje svetih Filipa i Jakova pomaknuto je na 3. svibnja. Razlog zašto 3. svibnja, a ne neki drugi nadnevak, vrlo je razumljiv i jednostavan. Bijaše to prvi sljedeći raspoloživi dan u crkvenome kalendaru. Filip je pratio Isusa i bio nazočan kada je Gospodin čudesno umnožio kruhove. Ljudi koji su toga dana slijedili Isusa slušali su od jutra njegove riječi, te ih Isus nije htio pustiti kući gladne. Iz Gospodinovih je ruku proizišlo dovoljno riba i kruhova da bi se svi nasitili. Filip je shvaćao da je nužno biti otvoren za djelovanje Božje, te u ljubavi prema Bogu i bližnjemu biti otvoren spasenju. Postavši apostol i širitelj Kristove radosne vijesti, Filip je, prema predaji, podnio mučeničku smrt tako što je raspet poput Isusa, a to je bilo vjerojatno u Hierapolisu u Maloj Aziji za vrijeme Domicijanovih progona kršćana. Prema kasnijoj predaji, Filip je u Hierapolisu živio sa svojim 3 kćerima. Zapisi crkvenih pisaca Polikrata i Papije, koje navodi Euzebije, govore da su Filipove kćeri imale dar proroštva. Drugi današnji apostol, Jakov, naziva se još i mlađi, da bi ga se razlikovalo od Jakova apostola, brata Ivana Evanđelista. Jakov, o kojemu govorimo, bio je sin Alfejev i rođak Isusov. Spisi ga spominju kao biskupa Jeruzalema u ranokršćanskoj zajednici. Poznat je kao autor 1. od 7 katoličkih poslanica. Naslovio ju je riječima: Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista. 12 plemenima raseljeništva pozdrav. Upućena je Židovima obraćenima na kršćanstvo koji su se iselili u Siriju, Feniciju i Cipar. Jakovljeva poslanica puna je opomena, ukora i prijetnja. U njezinih 180 redaka nalazimo oko 60 imperativa. Zahvaljujući Jakovu završila je polemika u saboru koja je ometala razvoj i širenje kršćanstva u njegovim prvim koracima u svijet. Sveti Jakov svojim je mudrim vođenjem kršćanske zajednice i pravednim životom pridobio mnoge na kršćansku vjeru. Vodio je crkvu u Jeruzalemu do 60. godine Kristove ere, kada ga je vrhovni svećenik Hanan II. Osudio na smrt. Jakov je bio izveden pred narod, a svećenički su glavari zatražili da se odrekne vjere u Krista, nakon čega je Jakov glasno potvrdio vjeru u Krista, istaknuvši da je sin Božji i spasitelj. Apostol Jakov osuđen je na smrt kamenovanjem. Sveti Filip i sveti Jakov, Isusovi učenici i apostoli, spominju se u sva 4 evanđelja i dijelima apostolskim, kada se spominju imena 12. Zemni ostaci svetih Filipa i Jakova nalaze se, kao što je već rečeno, u crkvi svetih apostola u Rimu, zbog čega ih se u katoličkome kalendaru spominjemo zajedno na isti dan 3. svibnja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Radost i obilje blagoslova Božijeg svim ljubiteljima riječi Božije i dobrodošli u današnju petu uskrsnu nedjelju, riječ koje nam poručuje ovako. Mudar gazi po markiranoj stazi, dok luda stramputicom luta. Možda znaš, a možda i ne, da prvi kršćani sebe nisu zvali kršćanima, nego sljedbenicima puta. Pa logično, ni svoju vjeru nisu zvali kršćanstvo, nego put. A kasnije su počeli sebe zvati kristijani ili kristovci, pa je vjera dobila ime kršćanstvo. A s početka su ju zvali, kao što smo rekli, put, jer je sam Gospodin za sebe kazao: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Te smo riječi čuli u današnjem odlomku Evanđelja, a usput smo čuli i Tomino pitanje: Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Planinari bi nam kazali da je to bezvezno pitanje, jer svaki planinar zna da će najprije zalutati kad gazi po nepoznatoj i neobilježenoj stazi, po stramputici. Isto tako zna i da je od svih putova najbrža prečica, ali ju moraš poznavati i znati vodi li ona do željenoga cilja, a onda se moraš pripremiti na veliki napor, na strme uspone, na uske prolaze gdje jedva ima mjesta za stopalo, a dolje ponor. I ja od tebi, ako ti se noga oklizne, povratka nema, ali na sreću postoji i siguran put. I on je i strmi, uzak i naporan, ali zasigurno vodi do određenoga cilja. A ima još jedna super stvar: ne moraš ga unaprijed poznavati, jer je markiran. Oni koji su prvi njime stigli na cilj narisali su crvene krugove oko bijelih točaka na debla stabala što rastu kraj puta. I tko hodi putem i na krajputnim stablima nalazi markacije, 100% zna da će stići na cilj. A tko je prvi stigao na cilj, pisan velikim C, tko je prvi stigao? Ocu nebeskom? A zna se, Isus. A tko je nama ostavio markaciju, ovaj put ne crvene kružiće oko bijelih točaka, nego Evanđelje? A zna se, Isus. I tko je taj naš markirani put? I opet zna se, Isus. A sada, jer je čas za našu priču, čuj jednu o nekim čudnim crvima koji su sposobni pojesti sve i sva, a ipak ne mogu pojesti ništa od onoga što spremiš. Ako se sada pitaš kamo spremiš, ne mogu ti otkriti ja, nego priča. Postoje različiti crvi. Jedni glođu jabuke, drugi dube drvo, treći mrve zemlju. No, kakvi to čudni crvi grickaju automobile i skrivaju se u hrđi? Ako neki crvi i gutaju knjige, time ne postaju ni malo pametniji. Kakvi li to crvi jedu naša sjećanja? Ham, žvak, mljec, njam, njam, njam, njam. I više ne znaš što si prekjučer radio. Zaboravio si što se dogodilo protekloga petka. Postoje i takvi čudni crvi koji se zavuku u ljudska srca, pa tu proždiru osmijehe i vesele misli. Samo tuga ostaje, srce cmizdri u tami. Postoje crvi što se uvlače u naše trule misli, pa ih iznutra rastoče. Mi mislimo da mislimo, a misli nam pune rupa. Neki su crvi pojeli čitava carstva, neki tu i tamo poneki grad, neki samo kuću pojedu, a to su skromni crvi. Ma sve su pojeli crvi, a ipak čudno. Sve je pred nama cijelo. Zauvijek kuće, knjige, misli, zauvijek, radost, spašeno duboko, duboko u nama, tamo gdje se ni jedan crv ne može zavući. A sada, ako se tko pita gdje se to ni jedan crv ne može zavući, evo odgovora. Duboko u tebe, u mene, u svakoga od nas, točnije, u ono najdublje u nama, u naš duh gdje stanuje Isus. Isus o kojemu smo rekli da je naš put, istina i život. I zato zahvalimo zajedno ovako: Isuse, hvala ti što stanuješ u mojoj najdubljoj dubini, do koje osim mene nitko i ništa ne može doći, pa te u mojoj najdubljoj dubini nitko i ništa ne može ni dosegnuti. Večeras ste čuli pripovijetku Čudni crvi, koju je napisao književnik Josip Sanko Rabar. Neka nas sve Gospodin blagoslovi i čuva, žele tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, u proteklom tjednu obilježena je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade Hrvatske vojske popularnih pauka. Postrojba je to koja je bila temelj obrane dobrog dijela Dalmacije 1991. a u kasnijoj fazi Domovinskog rata nositeljica glavnih oslobodilačkih operacija od Maslenice do Oluje. Kroz nju je prošlo nekoliko tisuća pripadnika, a 196 ih je dalo svoje živote. Bili su to uglavnom mladići koji su bez kalkulacija obukli odoru Hrvatske vojske, ostavivši iza sebe svoje poslove, hobije, svoje obitelji. Sve kako bi obranili dom, kako bi obranili domovinu. Da steknete dojam kakav je bio profil tih ljudi i shvatite da su to bili na izgled obični ljudi, danas ćemo vam ispričati priču o jednom od njih. Njegovo je ime Dražan Jukić.
7: On je rođen 17. svibnja 1968. godine u Imotskom, no njegovo rodno mjesto u biti su obližnji Runovići. To selo u Imotskoj krajini poznato je po brojnim talentima koji su poniknuli u lokalnom nogometnom klubu Mračaj. Među njima osobito se ističu imena Ivana Buljana, Ivana Gudelja i Zvonimira Bobana. Osim na njih, Runovići i Mračaj mogu biti ponosni i na niz heroja koji su plavi dres 1991. godine zamijenili maskirnom odorom te otišli braniti Hrvatsku na prvu crtu bojišta. Jedan od njih je junak naše današnje emisije kojeg starije generacije i danas pamte kao hitro, odnosno brzonogo lijevo krilo.
6: Dražen, kako su Dražana zvali prijatelji, imao je dvojicu braće, Mladena i Ivicu, te tri sestre, Anku, Matiju i Mariju, kao i polubrata Tomislava te polusestru Ivanku. Djetinstvo je proveo u Runovićima, a sestra Marija sjeća ga se kao hitrog i živahnog mladića.
7: On je bio toliko brz da ga je rijetko tko mogao stići. Mogao je preskočiti tri zida odjednom, to nisam vidjela nikada u životu. On je bio najmlađi u obitelji i bio je blizak s majkom Marom. Mi stariji smo se razbježali po svijetu kao rakova djeca, a on je ostao u selu. Pamtim kako je jako volio nogomet, a osim toga jako je volio djecu i djeca su voljela njega.
6: Draženovo djetinjstvo bilo je ispunjeno igrom i druženjima s najboljim prijateljima, Rajkom Jukićem i Draženom Lešinom.
7: Dražen se tih dana prisjetio idućim riječima.
6: Mi smo bili skupa svaki dan, od rođenja do smrti. Jedini period kada to nije tako bilo je kada smo služili vojni rok u JNA. Bio mi je poput brata. Po cijele dane bili bismo vani. Nije bilo mobitela, telefona, televizije. Pamtim osobito ljetne večeri uz obalu Vrljike, gitara, ponekad harmonika i pjesma. Bilo je prekrasno i bezbrižno.
7: Slične uspomene ima i njegov prvi susjed Rajko Jukić.
6: Igrali smo najčešće nogomet. Također znali smo kartati i igrati gude, tada popularnu igru u kojoj bismo iskopali rupu u zemlji, a okolo bismo bili sa šćapima sa zadaćom da spriječimo onog koji gađa rupu s drvom da je pogodi. Skitali bismo se po šumi i u njoj igrali rata. Zimi kad bi polje poplavilo i smrzlo, igrali bismo na njemu hokej. Ipak od svega toga Draženu je najbolje išao nogomet koji je i trenirao. Moram istaknuti kako se kod njega uvijek vidjelo to domoljublje. Još kao djeca crtali smo skrivajući se hrvatske grbove, a sjećam se da smo imali i jednu sliku Alojzija Stepinca s kojom smo se fotografirali. Volio je tu Hrvatsku i izgubio je glavu za nju. Bio je spreman na tu žrtvu.
7: Nakon što je završio osnovnu školu u Runovićima, Dražen je upisao srednju građevinsku u Imotskom. Kasnije je radio na građevini i slične poslove kako bi ga tko angažirao. Bila je to doba kad se najintenzivnije družio sa Željkom Lubinom.
6: Osim što smo zajedno išli u srednju školu, igrali smo skupa nogomet u Mračaju. Bio je jako talentiran, no nije se moglo na trening ili na kupanje na rijeku ako nisi odradio posao, ako nisi, recimo, nanizao 20 konaca duhana. Bio je vrijedan. Pamtim ga i kao velikog pravednika. Jednostavno nije trpio nepravdu. Kada bi netko u školi zadirhivao nekog slabijeg, uvijek se zaštitnički postavljao. On je imao oko 170 centimetara, no kada bi pukao, bio je toliko neustrašiv da ga nije bilo briga je li pred njim netko jači tko ima 2 metra.
7: Da ne trpi nepravdu i da je spreman za nju poginuti, Dražen je pokazao u lipnju 1991. kada je odmah po osnutku 3. Imotske bojne 4. A brigade Zbora narodne garde Dražen postao njezin pripadnik. A o njegovom ratnom putu slušat ćete u nastavku emisije. Slijedi kratak glazbeni predah.

ih i peku, jer u duši križni put ih prati. Što je bilo, nikad biti neće.

0: Dražen Jukić u rat je otišao među prvima iz svojih Runovića, a majka ga je odgovarala govoreći mu kako u njihovom selu nema rata i da u rat trebaju oni čija su mjesta napadnuta. On joj je samo mirno odgovorio da nema namjeru odustati i da ako netko treba poginuti za domovinu, bolje da to bude on koji nema obitelj nego ljudi koji su oženjeni i imaju djecu. Mjesec dana nakon njega u Imotsku bojnu otišao je i njegov najbolji prijatelj Dražen Lešina.
1: U početku je to bilo nikako. Dobili smo pušku, jednu majicu i čizme. Kada smo otišli na prvi teren u Kruševo, imali smo 30 metaka i to je bilo to. Nijedan rezervni okvir. Nas dvojica bili smo skupa i mislili smo da se nećemo vratiti živi. Tko je mogao misliti da ćemo se vratiti? Rekli smo jedan drugome, idemo poginuti kao ljudi. Imali smo jedan minobacač i vozili smo ga na trajektu da Srbi vide da imamo, no za njega nismo imali granata. Oni su nas gađali, a mi njih gledali. Poginuo nam je ondje i naš sumještanin, Srećko Biočić. Kada je 11. rujna pala Maslenica, brodom smo se povukli prema Novigradu i zatim otišli u obranu Zadra. Branili smo Billy Brig. Sjećam se situacije kada nas je gađao iz jedne od zgrada snajperist, a mi smo se sakrili u šaht kanalizacije i cijeli dan nismo mogli proviriti van. Popušili smo bili sve cigarete koje smo imali dok nisu stigli specijalci i ubili ili uhvatili tog koji je pucao na nas. Naša druga satnija ondje se raspala jer je izginulo i izranjavano dosta ljudi, pa je nas 20-ak koji smo ostali na nogama prebačeno u treću satniju. Dražen je bio hrabar i eksplozivan, strašan atleta. Jednom prilikom u vojarni Dračevac kraj Splita mjerio sam mu vrijeme na 100 metara. Nije to bilo tako precizno, ali on je u odori i vojničkim čizmama trčao između 12 i 13 sekunda. Da nije pio i pušio i da ga je netko trenirao, on bi sigurno postao rekorder. Sjećam se i situacija kada bi se objesio nogama za lozu i visio na glavačke i po sat vremena. Mi sjedimo za stolom, on visi i priča s nama.
0: Kraj 1991. Dražen je dočekao na položajima Podnosvilaje u tada opjevanim Čavoglavama, uz koje ćemo se i sada prisjetiti.

0: U proljeće 1992. pripadnici 4. gardijske brigade kreću na jug. S pratećim vodom 3. bojne odlazi na terene u zaleđu Neuma, Topolo, Imotica, Gornji i Donji Drijen, Hutovo i na koncu Glumina. Odlaska na posljednji teren sjeća se njegova sestra Marija.
1: Dan prije nego je na teren otišao posljednji put, majka mu je popeglala uniformu. Kada ju je obukao, zavrtio je majku i zatim se i sam zavrtio oko nje te je pitao: "Mama, jesam ti lip?" Mama mi je kasnije rekla da ju je u tom trenutku zazeblo oko srca jer je nikada do tada to nije pitao. Uzeo je dečkima pršuta, sira i kruha ispod peke i otišao. Tada ga je vidjela posljednji put živog. Poginuo je idućeg dana.
0: U kobnoj Glumini, kobnog 24. travnja 1992. stradali su uz Dražena od neprijateljske granate pripadnici Imotske bojne Jure Ljubičić i Borislav Bašić, te sin vlasnika kuće u kojoj su boravili Mato Marčinko. Dražen je taman zapalio cigaretu na vratima kuće kada je doletio ubojiti projektil.
1: Tog trenutka i danas se živo sjeća Branko Tolić.
0: Ta je kuća od naših minobacačkih položaja bila udaljena oko 200 metara. Odlazili bismo do nje popiti kavu, pokupiti municiju ako nam je trebalo i malo predahnuti. Tog jutra nosili smo municiju do naših položaja na jednom brdu gdje su bili bestrzajni topovi. Vratili smo se u kuću i čekali u njoj uz sredstva veze ako nas budu zvali da trebamo djelovati. Otišao sam prileći u sobu na jedan poljski krevet kada je pala prva granata. U stvari se druge niti ne sjećam jer me detonacija prve jako zdrmala. U sobi u kojoj sam bio ranjen je Zvonko Bugarić. Prebio sam ga prvim zavojima pa smo se spustili u podrum iza kuće u kojoj je došla doktorica Branka. Tada još nismo znali da su vani poginuli naši dečki, a među njima i Dražen Jukić, čudo čovjek. Uljudan i smišan mladić kojeg ću se sjećati cijeloga života. U tih manje od godinu dana koliko smo bili skupa, jako smo se vezali.
1: Draženov najbolji prijatelj, Dražen Lešina, bio je tada zapovjednik tog voda. Sjeća se kako u trenutku pogibije, Dražen uopće nije morao biti na terenu.
0: Mi smo bili podijeljeni u dvije grupe i izmjenjivali smo se na položajima. U srijedu je bila smjena, ja sam otišao doma, a on na teren. U četvrtak je već poginuo. On je bio oslobođen odlaska na teren jer je popravljao zube i dobio je slobodno. Trebali smo u mojoj idućoj smjeni skupa za Gluminu. Rekao sam mu neka me pričeka i da za 2-3 dana ide sa mnom. Međutim, nije me poslušao. Otišao je i poginuo, a nije uopće trebao biti ondje. Nikada u životu nisam plakao ni za kim osim za njim, a toga nisam bio svjestan. U crkvi tijekom sprovoda vrijeme mi je proletjelo kao sekunda. Odjednom me netko povukao i rekao: "Ajmo, ide se na groblje." Ljudi pričaju da sam plakao cijelo vrijeme. Ne mogu to objasniti.
1: Zaključno, priča o Draženu Jukiću nije samo priča o jednom poginulom vojniku. To je priča o generaciji koja je bez puno riječi i bez kalkulacija stala tamo gdje je bilo najteže. Mladići poput njega su u presudnom trenutku izabrali odgovornost umjesto sigurnosti, zajedništvo umjesto osobnog mira. Izabrali su biti heroji. No prije svega Dražen Jukić bio je naizgled običan čovjek, sin, brat, prijatelj, nogometaš, mladić iz sela. No upravo u toj jednostavnosti krije se veličina njegove žrtve. Jer domovinski rat nisu iznijeli neki daleki, nedostižni junaci, nego ljudi iz naših ulica, naših obitelji, naših priča. Danas, kada se prisjećamo njega i svih pripadnika 4. gardijske brigade, ne činimo to samo zbog prošlosti, nego i zbog budućnosti, da ne zaboravimo kakvu je cijenu imala sloboda u kojoj živimo. Neka vam ova emisija i njihova žrtva budu trajni podsjetnik da se domovina ne podrazumijeva. Ona se čuva, poštuje i prenosi dalje.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi!
6: Konavni vod! Konavni vod!
4: Ajmo, ajmo, ajmo.
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Mihael Bosak.
0: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

Svjetiljka u noći. Evo nas u još jednoj svjetiljci noći Hrvatskog katoličkog radija. Večeras su s vama mladi gospodin Mihael Bosak, autonski realizator, ja sam Anton Sent, urednik i voditelj. Drago mi je da se i večeras možemo čuti. Naravno, ovaj produženi vikend koji povezuje i Svetog Josipa Radnika kojega smo slavili 1. svibnja u petak, pa evo do danas da je pojačalo promet. Pa evo, obično vrijeme za koje mi treba 40-50 minuta, sad je trebalo sati nešto i to je zato razlog što evo malo kasnije krećemo. A opet s druge strane, lijepo je bilo promatrati mlade u Požegi, svakako bi volio vas čuti jeste li to promatrali, gledali na osobit način ako ste bili. Bilo bi mi drago, tim više što evo jedna skupina mladi iz Porečke Pulske biskupije, točnije iz Poreča i okolice, s dva autobusa predvođeni svojim mladim kapelanima, navratili su Svetom Josipu i evo zajedno s nama podijelili neke od svojih dojmova. No, kao što to obično činimo, pročitat ćemo nedeljno evanđelje i o njemu razmatrati, a nakon toga otvaramo telefone i očekujem vaše pozive. Evanđelje je zapisao Ivan, 14. glava, 1. do 12. redak. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravi vam mjesto, ponovno ću doći uzeti vas sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma: gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: gospodine, pokaže nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio i oca. Kako ti onda kažeš, pokaže nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kaže vam, tko vjeruje u mene činit će djela koje ja činim i veće će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Tako Isus. Ovaj odlomak evanđelja započinje Isusovim ohrabrenjem, mogli bismo reći, ili Isusovom porukom učenicima: neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i mene vjerujte. Što to može uznemiriti ljudsko srce? Moram priznat da mi je bila jako lijepa propovijed monsignora Marka Kovača, koji je izrekao u nacionalnom svetištu i bazilici Svetog Josipa u Karlovcu prigodom proslave Svetog Josipa Radnika. I tamo je između ostalog spominjao srce. I evo, možda ću spomenuti jedan dio gdje on baš spominje, a ljudsko srce prolazi kroz različite teškoće i kroz ono što se sve događa u tom srcu. Znaš, sada probat ću to baš naći i na njegove propovjedi. Baš se trudio pokazati, a onda jako lijepo je to protumačio. Zapravo je govorio i pitao se, da je jedan jako lijepi uvod, da što zapravo ono što nosi čovjeka i što može oblikovati, da može biti neko dobar građevinarac, ali napravi neku grešku, sve će biti upitno, iako će on mnogo dobra napraviti. A s druge pak strane, gdje se zapravo odluči, ako možemo zaključiti da netko čini dobro ili loše i da sve može biti ovako i onako.
I on zapravo govori da se sve događa u ljudskom srcu, jer ono je i povezuje Josipa, svetog, koji je upravo u tom svom srcu bio vjeran i činio dobro ljudima. Evo, uzet ću nešto. Koliko puta čovjek zna što je dobro, a ipak izabere suprotno? Koliko puta savjest progovori, a mi je utišamo? No, odjednom, ne naglo, nego malo pomalo, dok savjest ne postaje sve tiša, a opravdanja sve glasnija. I tada dolazi najopasniji trenutak. Ne kada čovjek čini zlo, nego kada ga više ne prepozne kada zlo. Kada tamo počne nazivati svjetlom, a nepravdu pravdom. I tada više nije problem u mojim rukama, ne u mojem znanju, ni okolnostima. Tada je problem u mojem srcu, koje je izgubilo orijentir, a srce bez istine ljubavi može učiniti sve i opravdati sve. Zato nije pitanje samo možemo li učiniti dobro ili zlo, nego prepoznajemo li razliku. Ako više ne prepoznajemo razliku, tko će nas zaustaviti? Tko će probuditi moje srce koje je zapalo u vlastitim opravdanjima? Jer

recimo evo strah kako će biti sutra. Dvoje ljudi koji su zaljubljeni, ako ona neka druga strana pokazuje nezainteresiranost, onda ovo srce treperi. Dvoje ljudi, muž i žena, koji su postali roditelji, vjerojatno njihovo srce strepi kako će odgojiti svoje dijete i što će sve, u kakav svijet će ući to dijete. I tako bismo mogli taksativno nabrajati što sve uznemirje. No ljudsko srce može uznemiriti i strah o budućnosti u onoj vječnoj budućnosti. Na to zapravo aludira i Isus kada poručuje apostolima, neka se ne uznemiruje srce vaše. On već odmah govori da u domu oca njegovog, Bože koji ujedno i nas, ima mnogo stanova. Da nema, zar bi vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kao da preskače svu nemirnost našeg srca u ovom vremenu i prostoru i odmah nas na neki način usmjerava u eshaton, u vječnost. Što zapravo jest prava istina, jer ovdje smo tek na putu. Nadalje. A kamo ja odlazim, znate put. Možda bismo mogli reći da je središte ovog odlomka evanđelja upravo taj put. I Toma ne zna kamo odlazi, a Filip ne pozna Isusa i ne pozna oca. Ako dakle ta dvojica koji su u neposrednoj blizini Isusovoj stalo uz njega, slušali su jako puno kateheza, tumačenja, propovjedi, vidjeli mnoga Božja znamenja, oni postavljaju pitanje koje gospodin, na temelju koji se gospodin čudi. Onda ima nade i za nas. Onda i neka naša pitanja koje mi postavljamo jesu možda, možda će prouzročiti neko čuđenje kod gospodina. Možda će i nama, poput onoj dvojici na putu Emos, reći o bezumnih srca spora. Možda će reći o dokle mi je proboravit s vama, rode nevjerni. Ali jedno je sigurno, dakle, Bog će se možda čuditi našoj nespremnosti, neotvorenosti, neslušanosti, ali neće odustati od nas. Zapravo, znam da naša pozornost lako gubi koncentraciju. Živimo u vremenu kada smo bombardirani brojnim informacijama. Danas, u istinu, nema ništa skrivenog. Samo se treba malo potruditi doći do toga. Sve je objavljeno. Sve oko nas. Problem jest u tome da one nevažne stvari su jako dobro upakirane i one nam se nude. Često nam se prezentiraju kao neophodno i važno. Jako vješto to koriste različite marketinške agencije koje trebaju prodati neki proizvod pa nas uporno uvjeravaju da to što oni prodaju nešto bez čega mi ne možemo živjeti. I tako često se osjećamo nasamareni. Nije to jedini problem. Problem je da se i zlo prezentira kao nešto što je jako važno. I kao u ono vrijeme Filip i Toma ne znaju put, ne znaju ni kamo gospodin ide i ne poznaju gospodina, tako smo i mi u ovo današnje vrijeme zapljuskani brojnim nepotrebnim aktivnostima, informacijama, pozornostima, da zapravo onda ne možemo otkriti ono što je pravo. To je kao da na nekoj cesti neprestano promatramo sve oko sebe i ne možemo se onda usredotočiti, opasnosti da ćemo onda skrenuti s tog puta ili da ćemo naići na neku prepreku koju nećemo znati zaobići, ili će neko ići ususret nama i nećemo ga znati zaobići, ili ćemo mi se u nekoga zaletiti. Stoga je glavna poruka ovog evanđelja, znate put. Ne znamo put. Ili znamo, a put je upravo ovaj. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. I ne trebate se uznemiravati. To je ključ svega. Dalje. On, na tom putu, zasigurno ćemo naići na neke teškoće. Ne smijemo zaboraviti da đavo ima vlasti kušati nas. On jest moćan, jako je moćan, on može prozreti dušu, kao što kaže Isus. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, nego oni koji ubijaju dušu. Naravno da u toj želji da proždire našu dušu, a ima ovlasti, se silno trudi, jer time želi dokazati da je Bog pogriješio stvarajući čovjeka. Bog zna da nije pogriješio.

za rizik, usudio bi se reći, dao nam je slobodnu volju, da ćemo toj svojoj slobodnoj volji rađe izabrati tu zamamnu ljepotu, koja zapravo i nije ljepota. Zamamnost koja nam se prezentira kao nešto dobro, zapravo nas uvlači u zlo. To je ono što se đavo uvijek služiti nekim poluistinama. Isus jest jedno sa Ocem. Otac je jedno sa Sinom u zajedništvu Duha Svetoga. On zapravo otkriva kakav je on u sebi. I otkrivajući Sina, mi otkrivamo Oca. Nikad nećemo do kraja moći razumjeti tajnu presvetog trojstva, kakav je Bog u sebi, ali nam Bog otkriva nešto o sebi. Dakle, Bog je u sebi mnoštven. Jedan je, ali su tri božanske osobe. To nas nužno upućuje da je i naš put do vječnosti isprepleten ili ostvariv tek kada vozimo ili idemo i primjećujemo drugoga. S drugim nam valja putovati. Dvojica su bila na putu Emaus. Gdje su dvojica ili trojica u moje ime, ondje sam ja. Isus se neprestano obraća mnoštvu, ženama kaže, recite moje braći da otiđu u Galileju, tamo će im naći. Neprestano nas usmjerava jedne na druge, zato što u tom zajedništvu se ostvaruje i naše spasenje. Na tom putu đavo će nas kušati, ali Bog daje sigurnost. Tko vjeruje u mene, činit će djela kakva ja činim. Mogli bismo reći da i ovo susretanje mladi je znak Bože prisutnosti. 12.000 mladi, to koje je službena brojka, su zajedno slavili Gospodina, evo ne znam sve podatke, nisam čuo da je bio neki problem, da je Bože da tako i ostane. A opet i ovo što sam vidio, ove mlade koje sam susreo iz Poreča, vidim da su oduševljeni. I ta oduševljenost jednostavno vidi kod mladih katolika koji zajedno žele slaviti Boga. Nadalje, ja u Bazilici i svetištu Svetog Josipa neprestano osluškujem svjedočanstva Bože prisutnosti i zahvata Bože ljubavi. Neprestano nam svjedoče kako Bog čini čuda i Bog iz ove vremenske distance možemo vidjeti od Isusovog boravka ovdje na zemlji do danas da su se mnoge dobre stvari događale, mnoga čudesa koje ljudi ne mogu objasniti po poznatim prirodnim zakonima. Bog neprestano ostavlja tragove ili daje nam do znanja da on živ. A to se događa i po našim molitvama. Stoga to su znakovi da nam valja hoditi Božim putem i otkrivati Isusa prepoznavajući ga u svojim bližnjima. Stoga neka i ovo naše razmišljanje pomogne da znamo put koji će nam pomoći da nam srce bude mirno i da se susretnemo s Bogom u vječnosti. Slijedi pjesma, slušat ćemo najprije himnu Susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, a nakon toga otvaramo telefone i evo, možemo komentirati Požegu, možemo komentirati Evanđelje, možemo komentirati ono što vas muči na vašem duhovnom putu.

0: Tako su mladi pjevali u Požegi jučer i danas i svem onome što vidimo na društvenim mrežama i tako. Uistinu je to bilo lijepo slavlje, vraća se zapravo i ona slavlja koja su se događala najprije u Splitu. Evo, sjećam sam kao đakon vodio mlade iz Sesvetskih sela tamo još davne 96. godine, a onda je bila mala pauza, pa 2000. u Rijeci, pa sve tako dalje. Imao sam priliku i intenzivno tome sudjelovati u Sisku i evo drago mi je da se to sad nastavlja i da se taj broj mladi nakon onog jednog pauza zbog korone ponovno vraća i da upravo mladi svojom mladenačkom i oduševljenošću Kristom daju jedno posebni zanos i oduševljenje nama da i mi više budemo Boži. Jeste li pratili kako ste doživjeli, to je jedna stvar, a s druge strane, znadete li vi put koji nas vodi do spasenja, što nam poručuje Isus u današnjem evanđelju. Naš broj telefona je 460-9988, predbrz Zagreb 01, a isto tako možete nam i pisati na 099-460-9988. Slušajte Svjetiljku noći Hrvatsko-katoličkog radija. Tko je s nama?
1: Hvaljen Isus i Marija. Ovdje je Verica i sada vam kažem, ovo je trebalo doživjeti, ovo je trebalo doživjeti. Hvala dragom Bogu da nam je omogućio ovakvu ljepotu i našem dragom domaćem sinu velečasnom Marijanu Paveliću za svu organizaciju i za riječi za ovu prelijepu pjesmu. Evo šta da vam kažem, ovo je bilo, ne znam, puno srce, puna radost. Danas u Jakšiću, jučer je u Požegi, danas u Jakšiću misa, porečki biskup Ivan Štironja je imao, bili smo počašćeni. To je trebalo doživjeti.
0: Verice, jel znate od kuda su bili mladi u Jakšiću danas?
1: Ma, to bilo je 9 autobusa sa svih strana. Kod mog unuka Mauricija bili su 2 dečka iz Mostara. Kod njegovog šogora i sestre isto. Ma ne, to je neopisivo. A zajednički ručak su danas imali kod Honda, u restoranu Honda. Uh-huh. Šta da vam kažem, promet je bio zatvoren, misa je bila veličanstvena, ma sve, ma mislim, nemam riječi, evo, hvala ti, dragi Bože, i ja želim da još koji puta ove mlade generacije dožive to što smo mi danas doživjeli jučer u našoj Požeškoj dolini. Evo, i svima
0: nisam
1: hvala.
0: Nisam znao da je veličasti Marijan sin vaše župe.
1: Domaći, pa kako ne, naš Marijan, pa to...
0: Mnogi kažu da je zapravo naravno u sve ove druge, ali da je on isto jako puno doprinio svojim umijećim i da onako potiho i skrovitosti, pogotovo na ovom medijskom prezentaciji cijele aktivnosti Požeške biskupije, pa evo isto tako i susreta katoličke mladeži, upravo on evo puno toga potpisuje, da tako kažem, svojim dijelom.
1: Ja se sjećam kada je dosaznao u Gospiću da je idući susret u Požegi, on je rekao krećemo odmah sa svim organizacijama. Eto, to je naš Marijan rekao. I svaka čast svima, evo, ljudi su toliko oduševljeni, toliko su primili te mlade i svi su ti mladi bili, pa ne, kažem, to je sam trebalo doživjeti ovakvu ljepotu i kažem da želim daljim mladim generacijama da se to ponovi još koji puta. Evo.
0: Verice, hvala vam lijepa na javljanju. Malo ste mene vratili u 2012. dok smo to u Sisku organizirali, ali upustit ćemo i drugima. Ajde, hvala vam. 460-9988, predbroj za Zagreb 01, slušajte Hrvatski katolički radio. Čitam vas isto. Uvjetar, sad ko je s nama?
2: Halo, dobro večer. Hvala, se Marija. Ivan Bajza iz Zagreba, iz Rudeša.
0: Dobro.
2: Evo ga, vratio sam se iz Požege, bio sam sa svojim župom Sveta Ana i mi smo bili 5 busova iz Jaruna smo išli sa crkom Svete Matke Slobode, Podsused i Knežija Salezijanci.
0: A gdje ste bili danas?
2: Boska. U Novoj Gradiški smo bili smješteni.
0: Ajde da čujem kak je vama bilo i jučer i danas.
2: Fantastično. Puni radost, ti smo se vratili i bili smo ja i prijatelj Dominik Benko i Marko Puzak, isto je sa mnom bili.
0: Ivan, što biste posebno istaknuli, što vam se posebno ostane, što će vam posebno ostati u sjećanju?
2: Da se svi ideju svaku nedjelju i na misu i da se molimo Bogu.
0: A kak je bilo u Novoj Gradišci, posebno tamo? Koliko je vas bilo tamo na misiji u Novoj Gradišci? Dakle, Verica nam je rekla da je bilo oko 9 autobusa. Znate koliko autobusa je bilo u Novoj Gradišci?
2: 5 buseva.
0: 5 buseva.
2: Da.
0: Isto od Svukut, jel?
2: Da, da.
0: Ivane, hvala lijepa na javljenju.
2: Hvala vama i ja i mama uplaćujemo svaki mjesec Hrvatskom katoličkom radiju.
0: Super, drago mi je da ste naš prijatelj, evo, hvala vam lijepo.
2: Niše, evo ga, pozdravljam prijatelja Dominika Benka i Svjetlanu i Marka Puzaka.
0: Ajde, 460-9988 u eteru ste Hrvatskog katoličkog radija. Slušam vas i čitam vas. Požega, izvrsna organizacija. Znate li možda kad je bio skup mladi u Šibeniku? Znam, 2003. Hvala Isusi Marija. Najljepša molitva je kada sam spoznala s Božje milosti da me Bog stvorio, da bez njega ne bi postojala i bez njega ne bi postojao vječni život. Piše nam Nevenka iz Zadra. Sad ću vam baš pročitati još i oproštaj. Dakle, to je zapravo biskup Rogić jako lijepo spomenuo i dakle, on je ovako. Prvo, i to je sad lijepo satkano su i gesla, molitva iz dosadašnjih susreta. Prvo je riječ tijelom postala u Rijeci, da nas sačuva u svome imenu. U Osijeku zavesali smo lagano, ali odlučno na pučinu u Šibenik. Učitelj je bio ovdje i zvao nas u Puli. Poručio nam je, kao što sam ja ljubio vas, tako vi ljubite jedni druge, u Konđelo. Prvi učenici bijahu postojani u Varaždinu. Zatim i slijediti, pa smo zamolili, želimo isli, pa smo zamolili korake nam uprave putovima mira i dobra u Livno. Radost nam je postala potpuna u Zadru, jer postali smo zajedno u Kristu, Zagreb, Papa Benedikt XVI. Naučio se na svjetlosti hoditi Sisak, a u Dubrovniku smo bili na slobodu pozvani. Put u Vukovar otkrivali smo da je Krist naša nada, neostvareni Zagreb ponavljao je Marine riječi, što god vam rekne učiniste, a u Bjelovaru po kiši srca gore, gore srca imamo kod Gospodina. U Gospiću pozvani smo na radost, raduj se za svoje mladosti. Eto nas u Požegi da spoznamo koliko smo s Kristom povezani životnim sokovima Duha Božega. On je trs, a mi smo loze. Neka uvijek bude s vama, on u vama, da od njega živimo. I sada sljedeći susret jest u Krčkoj biskupiji. 460-9988 Prebleza Zagreb jest 01. Slušate Svjetljiku u noći i možete nam se javiti, a možete i pisati na naš broj mobitela 099-460-9988. Naravno da pozdravljam i sve slušatelje Radio Mir Slovenija, koji nam se redovito javljaju i uključuju ovu našu. Poslušat ćemo još jednu pjesmu ili himnu sa jednog nacionalnog susreta, pa se nakon toga vraćamo.

0: Slušajte Svjetiljko noći Hrvatsko-katoličkog radija. Nakon tumačenja Božje riječi, evo, otvorili smo telefone u kojem vi možete pričati o Požegi, susretu Hrvatsko-katoličke mladeže, ili jednostavno komentirati ove odlomak evanđelja ili reći neki svoje duhovno iskustvo na naš broj telefona 460-99988, predbrza Zagreb 101, ili pak napisati poruku koju će onda pročitati 460-99988, prebroj za pisanje poruka je 099. Jučer sam gledala mlade u Požegi, bilo je veličanstveno, bila sam jako, jako ushićena. Danas sam nakon mnogo vremena uz Isusovu pomoć bila u crkvi. Polu pokret sam i sada sam jako sretna. Drago mi je da su vas mladi uspjeli pokrenuti. Tko je s nama?
1: Hvaljem Isus i Marija. Telefonu Milka.
0: Sluša vas Milka.
1: Evo ovako se mi to potaklo što ste i ovaj uopćenito što ovaj vaš govor, vaše poruke potakla me. Sjetila sam se nedavnog događaja. Dogodile su mi se dvije krajnosti. Bila sam na misiji, naručila sam misu po nakani za moje unuke, za praunuku koja je na putu u rizičnoj trudnoći. I ja sam se molila i u crkvi, i ono na misiji. I onda meni je samo mi je u svijest sjela Anđelina. Tako sam ja dala ime dok joj roditelji ne dadu ime. I i pošla sam kući, drugu večer zove me unuka i onda mi je ispričala šta joj se dogodilo. Ona nema pojma kako se zapetljala i ona je u šestom mjesecu trudnoće i pala je na pločnik. I onda se je brzo povezli u bolnicu, bila je tamo na promatranju i bilo je sve u redu. Bilo je sve u redu, a ja ne znam da sam
0: trudnica,
1: rekla.
0: Vaša snaha je pala?
1: Ne, nego unuka.
0: Koja se rodila?
1: I dok sam ja bila misa, dok je bila misa, u meni je u svijesti ono intenzitet bio Anđelina je u redu, Anđelina je u redu. E sad, ja nisam znala što se dogodilo, nego sljedeću večer, kad je unuka me nazvala i rekla, evo sad sam stigla iz bolnice i javljam ti što mi se dogodilo, da je sve u redu. A ja onda tako, to sam napravila jednu poveznicu, s jedne strane bila sam pred Isusom, molila sam se za nju, a u to isto vrijeme ona je pala. Ja sam to tako protumačila djelo đavla, ono da zaustavite moje molitve i tu je nedavno ono kad su bile su te koje kakve priče o ovome hodu života, dozvoljavanje i tako. A nekako to mi je sve nekako sjelo.
0: Milka, nisam razumio, imate li vi unuku, je se rodila ta unuka?
1: Unuka, imam unuku.
0: Kako se zove vaša unuka?
1: Žaklina. Ima 25 godina.
0: A ovo vi i... ste o njoj razmišljali, dakle, prije 25 godina? Dok još
1: ne,
0: vaša...
1: Ne, prije nekoliko dana.
0: A ko je bio trudan?
1: Ona je bila trudna 25 godina. Znači, mislim, meni je tu ono posebno bitno, posebno me je dirnulo i kad sam se sjetila da sam u isto vrijeme kada je bila misa za zdravlje, za sretan dolazak moje praunuke na misi, a ina sam imala takav osjećaj, ona je dobro, ali ja nisam znala da je ona u bolnici i da mi je unuka pala. Tako da ono kad mi je
0: dobro,
1: to
0: da li je
1: ona...
0: vaša unuka rodila praunuku ili još nije?
1: Nije, kad je, ne, u šestom mjesecu je od noće i pala je.
0: Dobro. Ili ja nisam dobro čuo, ili vi niste spomenuli praunuku i unuku, pa sam to povezao, zato mi je bilo čudno. Dobro, sad sam razumio.
1: Moja praunuka je na putu, a unuka mi je pala u isto vrijeme kad je bila misa za tu moju praunuku koja raste, koju željno čekamo i koja je raste u rizičnoj trudnoći. Eto.
0: Dobro.
1: A onda, eto, tako ja povezujem i ovo sa što se dogodilo s tom zabranom za hod života i tako. Tu je sve dijelo, ono dijelo druge strane, dijelo đavolska dijela nasuprot ovome i današnjem evanđelju i gospodinu i crkvi i svemu. Eto.
0: Ali na kraju Bog pobijedi, budete u miru, Milka. Neka se ne uznemiruje srce vaše, govori Isus i nama danas. Hvala vam lijepa na javljenju.
1: Da.
0: Bog s vama. 460-9988. Slušajte Svjedljiku noći i pišete. Bila nam je ovo Milka. Drago mi je za ovu gospođu koja je gledala. Dubrovka iz Osijeka, da li je to ta? Hvala Isus i Marija. Prelijepo je bilo u Požegi, sve sam gledala na televiziji. Hvala televiziji katoličkom što su mogli gledati i oni bolesni kao ja. Mara iz Rastovca. Hvala vam, Mara. Poslušat ćemo još jednu himnu Hrvatske, susreta Hrvatske katoličke mladeži.

Slušate Svjetiljku noći Hrvatskog katoličkog radija. Pratimo na društvenim mrežama lijepa izvješća i susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, ali isto tako promišljamo i o darovanoj Božoj riječi koju ovu petu vazmenu nedjelju Bog dariva svima nama, odnosno koje mi vjerujem da ste bili na misiji, da ste slušali. Evo, ja nastojim ovu emisiju postaviti tako da još jedan put na svoj način protumačim Božu riječ onako kako ju ja doživljavam. 460-9988, prebrze Zagreb 101, vi slušate Svjetiljku noći Hrvatskog katoličkog radija.

Pokušali smo kratko dočarati ljepotu susreta Hrvatske katoličke mladeže, naravno razmišljati o Božjoj riječi, osluškujući i prisjećajući se i prijašnjih susreta koji su se događali u organizaciji povjerenika za pastoral mladi Zagreb, Hrvatske biskupske konferencije, a onda isto tako i naravno sami biskupa i svih svećenika, poglavito kapelana, župnika. Lijepa su to mlada događanja i ona su zasigurno znak našeg vremena u kojem crkva pokazuje da je živa, da je mlada i da se ne treba bojati. Konačno, vjerujem da u svime tome možemo ih čitati, da se ne treba uznemiravati, brinuti srce naše, jer Bog je s nama. Ovo je emisija Toske realizirao Mihael Bosak, ja sam Anton Sente. Bog vas blagoslovio.

Osuđuju se svi oblici političkog uređenja koji su na snazi u nekim zemljama, a koji sprečavaju građansku i vjersku slobodu. Umnožavaju žrtve političkih strasti i zločina, te se umjesto da vlast upotrebljavaju na opće dobro, njome služe u korist jedne stranke ili samih vlastodržaca. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: zajedništvo u crkvi i za mir u svijetu, a zaredio i pomoćne rimske biskupe. Nakon tri dana u Remetama, relikvije svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja bit će prenesene u Karmel Male Terezije u kloštar Ivaniću. Dvojica dominikanaca krenula pješice iz Zagreba na grob Blažene Ozane u Kotor. Više od 12.000 mladih, oko 350 svećenika i 30-ak biskupa i nadbiskupa crkve u Hrvata i gotovo svi vjernici Požeške biskupije, a to je oko 280.000, koji su ove noći ugostili te mlade i jutro s njima slavili nedeljne mise u 93 župe nakon središnje svete mise sinoć u Požegi. To bi bio najkraće rečeno opis dvodnevnog susreta Hrvatske katoličke mladeži u srcu Slavonije, u Požeškoj biskupiji, koji upravo završava povratkom mladih natrag svojim domovima. I jer su oni u fokusu i ova dva dana i svo vrijeme priprema, poslušajmo na samom početku Luciju iz Bjelovara i Kristinu s HKS-a. Što im se dogodilo na SHKM-u?
1: Svi ti mladi, svi su presretni, baš zrači neka pozitivna energija i svi su nasmijani i što mi je ostalo u sjećanju ispovijed koju sam imala, jer me baš dotaknula i vodila sam baš lijep razgovor sa svećenikom koji mi je isto također sam rekao kako je ova dobra prilika samo time da svoju vjeru gradimo.
2: Prekrasno, dojme mi ovdje ljudi u Slavoniji su predivni, preslatki, svi su nas lijepo dočekali, pozdravljali, drmež smo plesali više puta i evo baš sam radosna. Vjera za mene definitivno znači jedan predivan identitet kojeg mogu sa ponosom pokazivati drugima.
0: Na kraju središnje mise kao svojevrsni vrhunac, predsjednik odbora HBK za mlade, šibenski biskup Tomislav Rogić, pred tisućama mladih na Požeškome trgu Presvetog Trojstva objavio je tko će biti idući domaćin 14. SHKM-a, a sve ih je uveo u misu kratkim razmatranjem nad geslom Požeškog susreta Ja sam trs, vi ste loze.
3: Tom slikom Gospodin nam posvješćuje koliko je duboka i životna naša povezanost s njim. Kao što loza može živjeti i donositi plod samo ako je povezana s trsom, tako i naš život dobiva svoju puninu kada ostajemo sjedinjeni s Kristom. On je izvor života, nade i snage, a mi smo pozvani iz te povezanosti donositi plodove njegova duha, dobrotu, ljubav i vjernost za budućnost crkve i našeg hrvatskog naroda.
0: Svi smo potrebni Božje blizine. Pozvani smo jedni drugima postati putokazi, navjestitelji i svjedoci vjere. Rekao je također šibenski biskup i mladima poželio sljedeće.
3: Tko zna, možda i danas netko od vas osjeti da ga Bog zove da mu se preda u duhovnom pozivu. Kao svećenik, redovnik, redovnica. Možda će se naći i srodne duše koje će saviti obiteljsko gnjezdo u vjernosti i ljubavi na kakvu vas Krist poziva.
0: Uoči mise dogodio se još jedan lijepi trenutak ovog molitvenog zajedništva mladih katolika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švedske. Kao na prethodnim SHKM-ovima, pročitana je poruka Svetoga Oca kojim se nakratko i obratio kroz video poruku blagoslivljajućih.
4: Cari giovani, vi benedico di cuore, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
0: Poruku Svetoga Oca je pročitao velečasni Marijan Pavelić, požeški povjerenik za pastora mladih i mi za ove vijesti donosimo papin poticaj mladima crkve u Hrvata da njeguju ovo zajedništvo s Isusom u molitvi, u slušanju riječi Božje i sudjelovanju u sakramentima, osobito u svetoj misi. Euharistija koju ćete slaviti zajedno, poručio im je Lav 14. Srce je života crkve.
5: U njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Želim vam da iskustvo gostoprimstva u obiteljima koje će vas ugostiti tijekom ovih dana bude dragocjena prigoda za prijateljsko upoznavanje dok učite iz njihove vjere i njihovog svakodnevnog svjedočenja. Na taj način, tijekom jednostavnog i iskrenog zajedničkog druženja, još ćete više otkriti ljepotu crkve kao Božje obitelji. Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas.
0: A predvodeći misu domaćin požeški biskup Ivo Mardinović u propovjedi je okupljeno hrabrije

0: na njihovim životnim putevima.
1: Sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro.
0: Izdvajamo i biskupove riječi da nas Isus poziva ostati povezani s njime, te govori koliko je to važno radi donošenja roda u životu, posebice mladog čovjeka koji tek ulazi u život.
1: Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista, a ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi.
0: Na samom kraju Euharistije biskup Tomislav Rogić, rekli smo u uvodu reportaže iz Požege, objavio je tko je domaćin idućeg susreta. I ti mladi su sa svojim biskupom preuzeli veliki križ SHKM-a, kao što su to ostalom prije 2 godine učinili Požežani kod Gospićana.
2: Smijem li najaviti istim riječima kao u Gospiću? Kamo dalje? Da li već znate? A saznalo se sigurno. Malo smo tajili, a red je da nakon kršne Like i ravne Slavonije idemo u Primorje. Na otok. Neki kažu najveći, neki kažu zlatni otok. Iz te zlatne doline ovdje na zlatni otok, a sva nam je domovina zlatna. Bogu hvala, otok ima i most. Biskup Petanjak se boji, ali valjda neće tako puhati da odemo pa ne možemo odmah se vratiti, jer onda ćemo malo se zadržati. Ali važno da tamo stignemo. Domaćina sljedećeg susreta Hrvatske katoličke mladeži, Krčku biskupiju, kojima čestitamo i pozivamo mlade i njihovog biskupa i povjerenika da preuzmu križ susreta Hrvatske katoličke mladeži. Molitva se nastavlja, a pripreme počinju.
0: A koja bi zaključna ocjena samih sudionika bila? Sudionica, poslušajmo još i to.
3: Ja sam Ana.
4: Ja sam Gabriela.
3: Dolazimo iz katedrale Mostar preko zajednice Mi vidimo. Velika su očekivanja bila i sad se ispunila i onako ne i više nego očekivano. Baš što se vidi to neko zajedništvo i kroz molitvu i kroz pjesme i ono kad je bio i koncert i misa, ono baš nekako sve toliko predivno bilo da ono nisam mogla vjerovati iskreno. Od kad smo došli tamo na to mjesto i na tu livadu, od tada pa do kraja je nekako se toliko prekrasno bilo, ono, da sam samo ono gledala one ljude, one bijele kape i doslovno ono, iznevjerovala.
4: Meni je posebno drago bilo na koncertu jer tu sam shvatila koliko ljudi zapravo su u vjeri i koliko ta vjera znači i kroz muziku koliko se poznajemo. A također bih htjela zahvaliti za sve domaćine koji su nas ugostili i kako su fino organizirali i dali nam odličan smještaj i upoznali smo se i nove prijatelje, ljude upoznali.
5: Slušate vijesti života crkve.
0: Imamo vijesti i sa drugih područja. Relikvija svete Male Terezije i relikvije njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin od 1. svibnja su u Remetskom svetištu vjernicima na štovanje, a sutra će ih karmeličani i karmeličanke prenijeti u drugu postaju, u Karmel Male Terezije u Kloštar Ivaniću, te istoga dana navečer kod karmeličanki na Zagrebačkom Vrhovcu. Mjesec dana hodočastit će s njima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji.
6: Svečani doček relikvija prvoga dana zbio se u svetištu Majke Božje Remetske u sat Božjeg milosrđa, čijem nas predanju uči sveta Majka Terezija. Kombi s relikvijama zaustavio se ispred samostana i karmeličani su ih odnijeli najprije svojoj bolesnoj subraći, koja nisu mogla sudjelovati u svečanosti čašćenja. U procesiji su oba relikvijara unesena u bogoslužni prostor, a molitveno bdijenje predvodio je otac Vinko Mamić, provincijal naših karmeličana. Molitvu su animirali bogoslovi. Vjernici su mogli častiti relikvije i kroz osobnu pobožnost, a sve je nastavljeno središnjom euharistijom. Detaljniji program može se pronaći na mrežnim stranicama karmeličanki Božanskog srca Isusova.
0: Jutro su dvojica hrvatskih dominikanaca krenula na hodočašće pješice iz zagrebačkog samostana Blažene Ozane Kotorske na Krugama prema Kotoru, gradu u kojem počiva neraspadnuto tijelo prve hrvatske blaženice. Na ovaj nesvakidašnji pothvat, dugo oko 630 km, odlučili su se Franto Gavranović i fra Zvonko Đankić. Žele tako započeti obilježavanje 100. obljetnice beatifikacije Ozane Kotorske koja je iduće godine. Svoje su hodočašće počeli misom u samostanu sestara Dominikanki koji nosi blaženičino ime. Put prema Kotoru vodi ih preko Slunja, Udbine, Knina, Vrlike, Sinja, Ljubuškog i Dubrovnika, a dolazak na cilj očekuju za 18 dana.
5: Crkva u svijetu.
0: Papa Lav XIV. Je nakon podnevne molitve Kraljice neba vjernicima posvijestio da smo ušli u marijanski mjesec svibanj u kojoj posebice molimo Gospinu Krunicu. I kako je rekao okupljenima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, povjeravam svoje nakane posebno za zajedništvo u crkvi i za mir u svijetu.
7: U mjesecu svibnju, rekao je Sveti Otac, u čitavoj crkvi obnavlja se radost zajedničkog okupljanja u ime Marije naše majke, posebno u zajedničkoj molitvi Krunice. Iznova se tako proživljava iskustvo onih dana između Isusova uzašašća i duhova, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere kako bi zazvali Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a žar njezina srca poticao je molitvu svih. U nagovoru pete vazmene nedjelje rekao uz ostalo da u uskrsnom vremenu poput prve crkve vraćamo se Isusovim riječima, čiji se puni smisao otkriva u svjetlu njegove muke, smrti i uskrsnuća. Ono što je prije izmicalo učenicima ili budilo nemir, sada se ponovno pojavljuje, unosi toplinu u srce i daje nadu. Vjera oslobađa naše srce od tjeskobe posjedovanja i stjecanja, od obmane jurnjave za prestižnim položajem kako bismo nešto vrijedili. Svaki od nas već ima beskonačnu vrijednost u otajstvu Boga koji je istinska stvarnost.
0: Dan ranije u Lateranskoj bazilici papa je predvodio obred ređenja četvorice novih pomoćnih biskupa Rimske biskupije. Rekao im je da budu ulični pastiri koji idu k slabima i marginaliziranima kako se nitko ne bi osjećao odbačenim od Boga. Novi rimski pomoćni biskupi su Alessandro Zenobi, Stefano Sparapani, Andro Carlevale i Marco Valenti.
8: Isus je hodio među nama kao razoružan i razoružavajući prorok, a kada je bio odbačen, nije promijenio svoj način djelovanja. Potaknuo je nove biskupe da mu pomognu biti odraz dobroga pastira i predvoditi u ljubavi sav sveti Boži narod raspršen po cijelome svijetu. Pozvao ih je Sveti Otac da ne slijede svjetovnu logiku koja traži prva mjesta, te isto tako osvijestio. Bićete proroci u svojoj službi ako budete ljudi mira i jedinstva, povezujući nitima milosti i milosrđa prostranu rimsku biskupiju, prihvaćajući, slušajući i opraštajući.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Urednika Ante Novaka. Hvaljen Isus i Marija, svibnja Kraljice.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, vršitelj dužnosti ravnatelja, magistar znanosti Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Florijana, mučenika i zaštitnika protiv požara. Florijan je rođen oko 250. godine u današnjem St. Peltenu u Austriji. Pridružio se rimskoj vojsci te postao zapovjednikom carske vojske u rimskoj provinciji Norik. Osim vojne službe, bio je odgovoren i za organizaciju i vodstvo vatrogasnih postrojbi. Ustrojio je i uvježbao elitnu skupinu vojnika čija je jedina zadaća bila gašenje požara. Za Dioklecijanovih progona u Rim su došle vijesti da Florijan ne provodi progone kršćana na teritoriju za koji je bio odgovoren. Car je poslao posebnog povjerenika koji je trebao istražiti te navode. On je naredio Florijanu da, u skladu sa carskim odredbama, žrtvuje idolima, što je Florijan odlučno odbio i time se prokazao kao kršćanin, te je osuđen na smrt spaljivanjem na lomači. Dok je čekao da zapale lomaču, kažu da se rugao rimskim vojnicima govoreći im da slobodno zapale vatru jer on se ne boji umriti za Krista. Na to su ga vojnici uhvatili i, umjesto da ga spale, utopili ga u rijeci Enns, vežući mu prije toga oko vrata mlinski kamen. Kršćani su kasnije pronašli njegovo tijelo te je pokupan u samostan u blizini Lorka. Svetac se kasnije u viziji obratio nekoj pobožnoj ženi tražići da ga pokopaju na prikladnijem mjestu. Tijelo mu se sada nalazi u po njemu nazvanoj opatiji u blizini Linca, a dio relikvija nalazi se u poljskom Krakovu. U ikonografiji ga prikazuju kao starijeg vojnika koji gasi požar ili kao vojnika s mlinskim kamenom u vratu. Florijanov kip ili lik čest je na kućama ili javnim zgradama gdje je postavljan kao zaštita od požara. Sveti Florijan je zaštitnik Austrije i Poljske, te pivara, bačvara, dimnjačara, vatrogasaca, vojnika, izrađivača sapuna, te se zaziva protiv neplodnosti polja, oluja, poplava i požara.

tešku prepreku i tako jako ja ponosim se tobom.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem. Vjerujem.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.